0: i drvne tehnologije u Zagrebu.
1: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje i na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukob i nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
2: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Portorika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu naoblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima, govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću godina vozila, imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su

0: Vijesti.
1: Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukobi i nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
2: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koja izazivaju najveću zabrinutost.
1: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Portorika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura.
0: Vremenska prognoza.
1: Uglavnom sunčano, na večeru uz umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

mračnim silama bacali mi uroke tarot kugle kristalne.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su među ostalim mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije, recimo, 7-8 godine imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.

0: da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koja izazivaju najveću zabrinutost.
1: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Puerto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura.
2: Vremenska prognoza.
1: Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije recimo 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukobi i nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je

0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Portorika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Opet smo u onom razdoblju zagrijavanja, znači danas će biti toplije nego jučer, sutra još toplije, pa tako iz dana u dan. Toplinski val se budi, ako ste planirali, na primjer, subotu provesti dole u Dubrovačkoj regiji, e pa bilo bi dobro da razmislite dva puta, jer je u njih upaljen crveni meteoalarm za taj dan. Splitska regija je u narančasto sutra i preko sutra obojana, danas smo žuti, dan će nam biti sunčan i vruć, vjetar pa slabi nikakav, a temperatura će se penjati do 35 stupnjeva.
1: Kao što si rekla, na jugu Dalmacije u Dubrovniku već jako vruće, na ranije ujutro 27 stupnjeva, miri Dubrovnik u 6 sati ujutro, ode kod nas u središnjoj Dalmaciji malo bolje, Šibenik 21, Split 22, tako da još uvijek možete izaći iz kuće onako udahniti svježi zrak, ali eto, nadamo se da nas neće puno vrućina danas satrat. Mi isto nećemo puno satrat ovako za ove prve ure, za prva javljanja, Ordinary i Alex Warren. Za nastavak lipo ostanite uz Radio Split.

0: Dobro jutro jednom svima uz Sabrinu Carpenter i njen Man Child. Viš kako ja cijenim kad imaš dobru kolegicu, odmah smo malo provjerili i kako nam je stanje na US Openu s našim mladim tenisačima. Odmah me podsjetila, kaže Mihaela, najbitnije ljudima ujutro da znaju ko je ispao iz kvalifikacija.
1: Evo već nas gase, već vidim.
0: Ko je proša? Šalim se, malo nećemo... Dugo tu su naši splitski tenisači koji nažalost nisu imali puno uspjeha. Luka Mikrut u drugom kolu kvalifikacija za US Open je ispao od Nišeša Basaveradija. Nažalost nije puno više sreće dok smo mi svi pajkili, imao ni Borna Gojo koji je također ispao od Kineza Buja. Tako da i dalje pratimo naše u glavnom ždrijebu kad krene prvo kolo. A šta da rečemo našim mladim tenisačima nego više sreće drugi put, još su oni tek na početku, velika je stvar doći u kvalifikacije, dobiti pozivnicu, tako da svaka vam čast i naravno pratimo vas na svakom koraku. Massimo je tu, mali krug velikih ljudi, idemo još malo uz domaće glazbe za nastavak.

0: Gledam, sad opet se dogodilo. Nastala je nova drama na izboru ljepote. Birale su se najljepše žene Haitija za Miss Universe i okrunili su pogrešnu djevojku, pa su je krunu oduzeli nakon proslave i to tek nakon završetka izbora i ponovne provjere rezultata shvatili su da kruna nije završila u rukama djevojke koja je osvojila najviše bodova. Ova okrunjena zapravo je prva pratilja, a prva je postala misica. Eto ti gana. Sličan, ali puno poznatiji skandal dogodio se i na svjetskom izboru za Miss Universe 2015. godine, kada je voditelj Steve Harvey greškom proglasio Miss Columbia umjesto pobjednicu Miss Filipina. To je bio baš onako presedanje. Si vidio taj video? Užasno.
1: Neugodno mi je samo kad mi govoriš.
0: Zamisli samo da si voditelj i da si krivo pročita.
1: Sjećam se na Oskarima kad su pročitali krivog pobjednika. Ovi svi izašli, zahvalili se redatelju i svima. Onda ovi govori, slušaj, ne vi, nego onaj drugi film tamo.
0: Užas.
1: Svi spustili dole, užas. Užas.
0: Evo i naša cura Anteja Mršić iz Zagreba, ona je Miss Universe Hrvatske 2026. Mislim da je u 11. mjesecu odluka grande finale.
1: Nadam se da vi nećete takve neke šokove doživjeti ovo jutro i da neće biti tako stresno. Evo, prošlo nam je 6:30, bacio sam malo oko kako je stanje na cestama, vidim da se već formirala jedna, kako ja volim reći, zdrava kolona tamo iz smjera Omiša prema gradu, tako da siguran sam da će kroz nekih 1:45 to doći na onu svoju pravu jutarnju snagu. Mi smo tu na našem WhatsAppu, možete nam prijaviti bilo kakav problem, 091 634 8974, slobodno se javite i pojačajte Radio Split.

0: Nedavno ekipa iz Klape Kambi upotpunila večer u Žrnovnici. Prvo su imali smotru Klapa, a onda i njihov koncert, i to na jednom od najljepših mjesta u pravoj oazi mira, u Antonićinom mlinu. Ukoliko se ovih dana odlučite za jednu ljetnu večernju šetnju po Žrnovnici, dočekat će vas sređen ambijent. Bašta i Crveni trg dobili su prvi dio nove solarne dekorativne rasvjete. Kako je najavljeno, uređenje tu neće stat. Uskoro bi trebali biti postavljeni i solarni reflektori koji će dodatno osvijetliti pojedine dijelove prostora i naglasiti uređene zelene površine. Istovremeno su pozvali građane da pripaze s odlaganjem otpada. Međutim, ima tu jedan veći problem što se tiče Žrnovnice. Rubni dijelovi poput Amižića, Privora i Lipovca imaju poteškoća s opskrbom vode, a iz vodovoda i kanalizacije grada Splita su ponovno uputili apel stanovnicima za razumno trošenje vode u razdoblju znatno povećane potrošnje i ekstremnih vrućina koje nam ponovno stižu. Tako da pažljivo s vodom, racionalno, i koristite isključivo za osnovne potrebe, naravno higijene i prehrane. A kako mi volimo reći, pranje auta ništa,
1: tako je,
0: zalivanje ništa.
1: Čak i kosa.
0: I kosa je
1: upitna.
0: I kosa je upitna.
1: Što se tiče vodovoda, danas nema nekih posebnih upozorenja točno za ovaj dan što se tiče radova, ali zato je HEP samo uputio par upozorenja, pa amo redom. U Splitu od 8.30 do 11.30 struje neće biti u ulicama Josipa Jovića 149 i 151, kao i u Kvaternikovoj ulici na broju 5. Sat vremena duže od toga, od 8.30 do 12.30 u Solinu. Sljedeće ulice nemaju struje: put Majdana 14a, Kaštelanska 1, put Mira 34, 36, 38 i Hektorovićeva 13. Nadalje, na području Uble Tešije, to jest predio Tešija, struje neće biti od 9 do 14 sati. Idemo tamo malo put Segeta Gornjeg, znači predio Ivice, Baradići, Milati i Čarije, električne energije nema od 8.30 do 14 sati. Kao što uvijek rečemo, imajte na umu, planirajte, dosta smo toga nabrojali, ako vam je šta uteklo, provjerite stranice HEP-a i naravno ostanite uz Radio Split. Teddy Spalato i Klapa Berulija i njihovo more kreće.

0: klasi.
1: Za jutra koje kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
4: Kralja Zvonimira 103.
3: Tu je najbolji ključ.
5: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga četvrtka 27. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
2: Ministar rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorelim pogonima.
0: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
2: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva.
2: Raste broj mrtvih i nestalih nakon katastrofalnih bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. Gotovo 600 turista nestalo je u katastrofi koju je prema Američkom geološkom zavodu prouzročio odron, a ne potres kako se isprva smatralo. Navodno se zbog neočekivano toplog vremena otopila velika količina snijega i leda, a onda se odronio dio ledenjaka. Jelena Maštruko.
3: Razorna bujica blata i vode opustošila je područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujična poplava nastala je nakon izljevanja rijeke Bote Koši te odnijela sela i naselja, a na video snimkama vidljivo je kako se i višekatnice urušavaju u klizištima. Katastrofalna bujica oštetila je ceste, mostove i elektrane. Spasilačke službe tragaju za više stotina osoba, među kojima je mnogo turista. Treba će neko vrijeme prije nego što budu dostupni precizniji podaci o nestalima i opsegu štete, izjavio je ravnatelj policije pogođene pokrajine Bagmati. Nepal je popularno odredište planinara te hinduističkih i budističkih hodočasnika. Nestali su turisti iz Njemačke, SAD-a i Španjolske, Velike Britanije te još 20 drugih zemalja. Nepalski premijer Balendra Shah najavio je raspoređivanje vojske i drugih sigurnosnih snaga za spasilačke operacije, a na društvenim je mrežama poručio:
4: Vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
3: Prema izvješćima u Katmandu Postu i drugim nepalskim medijima, mase vode i blata prouzročile su golemu štetu na infrastrukturi uz rijeku Bote Koši koja izvire na tibetanskoj visoravni i teče kroz nepalsku pokrajinu Bagmati. Mještani svjedoče:
5: Vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona i ona snima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
3: Kineska novinska agencija ističe da su mnoge žrtve i nestale osobe prijavljene iz susjednog Tibeta nakon klizišta na graničnom prijelazu između Kine i Nepala. I kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima te zapovjedio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe.
1: Jutarnja kronika.
2: Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprešička Tabak grupa. Za uklanjanje oko 4,5 tisuće tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, Tabak grupa traži 4,5 milijuna eura s PDV-om. Tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna s PDV-om. SDP-ov Mihajl Zmajlović iznenađen je tom ponudom, jer kažu da je riječ o tvrtki koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvosumnjičenih. Marin Erak.
6: Stručno povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregledava dokumentaciju i procjenjuje pristigle ponude Taba grupe te zajednice ponuditelja predvođene Cezarom. Kad ga izaberu, izvođač će imati 6 mjeseci za uklanjanje otpada iz velikih vreća, a 12 mjeseci za uklanjanje 4500 tona rastrsitog otpada. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću, a zanimljivo mu je tko stoji za jedne od ponuda.
7: Konzorci koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičenih. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šinsekovih, odnosno tipa.

0: Moramo za preostalih, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada, otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije.
1: A plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna. Dodajmo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, a za koji je rok 4 mjeseca.
2: 29-godišnjaku koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je od njega tražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
3: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica, dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
2: Jutarnja kronika. Država će poslodavcima s omiškog područja čiji su pogoni stradali u požaru nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta. Isplate počinju odmah. Najviši isplaćeni iznos bit će 1500 eura po zaposleniku. Rekao je to ministar rada Alen Ružić tijekom posjeta požarištu u Omišu. A ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar kaže da će zavod tijekom ovoga tjedna kontaktirati sve poslodavce i pomoći im pri podnošenju zahtjeva. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić rekao je da je 20 milijuna eura državne pomoći već na računu, ali se čeka pravni okvir za njezino korištenje.
4: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, će dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
5: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samoj neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer ako je neko stvorio pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
6: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti 1 sata usluge asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Na zatvorenom će dijelu uz ostalo biti podneseno izvješće o iskorištenosti sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj. Sjednica vlade počinje u 11 sati.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je 3 nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. A istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su u javno savjetovanje.
7: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele, zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja.
2: Danijel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu. Kukoč je jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću, a na mjestu predsjednika gradskog SDP-a zamijenio je Sandra Glumca, koji je prije malo više od mjesec dana dao neopozivu ostavku nakon samo 3 mjeseca mandata.
8: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao, jasno izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja.

0: rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
1: U Vukovaru je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljena regulacija prometa u povodu subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje gotovo 100.000 ljudi. Pomoćnik načelnika policijske postaje u Vukovaru, Oliver Grubiša.
2: Grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili. I od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara. Svijet.
1: Strašna tragedija u Pakistanu. Najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je buknuo u rodilištu državne bolnice u glavnom gradu Islamabadu. Požar je navodno prouzročila eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasplamsao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene.
3: Moj sin imao je 3 dana. Kako mogu reći da su sva djeca izgorjela, a da pritom nitko od medicinskog osoblja nije zadobio opekline? Kažu da su prvo morali spasiti odrasle. Zašto su spašavali odrasle? Oni su mogli sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto?
4: Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskim požarima u Alžiru. Prema podacima tamošnje civilne zaštite, u toj je zemlji aktivno više od 60 požara. Sjever Alžira svakog je ljeta pogođen šumskim požarima, a pogoršavaju ih česte suše i ekstremna vrućina. Posljednjih godina u toj su afričkoj državi požari odnijeli nekoliko desetaka života, uništili 1000 hektara šuma i poljoprivrednih površina, te mnogobrojne stambene objekte. Vlasti su objavile da je dio požara podmetnut i najavile uhićenje osumnjičenih.
1: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Porto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180.000 ljudi zbog mjera štednje vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrba. Skrbna infrastruktura.
5: Jutarnja kronika.
4: Zagrebačku premijeru uoči početka prikazivanja u kinima večeras će imati dugometražni igrani film Kristalni planet, redatelja Arsena Antona Ostojića. Film je nastao prema davnom scenariju jedinog hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića, a na njemu je radila brojna međunarodna ekipa. Svjetsku premijeru Kristalni planet je imao na Češkom filmskom festivalu u Zlinu, jednom od najuglednijih festivala filmova za djecu, a prikazan je i ove godine u Puli, gdje je dobio posebnu zlatnu arenu za doprinos animaciji.
1: Španjolski tenor José Carreras večeras će prvi put nastupiti u Dubrovniku ispred katedrale. Na koncertu ćemo se pridružiti sopranistica Dušica Bijelić uz Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem španjolskog dirigenta Davida Jimeneza. Koncert počinje u 21.30.

0: Jutarnja kronika.
1: Hrvatski autoklub javlja da se prometna nesreća dogodila na autocesti Goričan-Zagreb između čvora Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Voze se jednim trakom usporeno, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 km. A na autocesti Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je 3 km. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba također nastaju gužve i kolone. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
1: Ministar rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorelim pogonima.
2: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
1: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
3: Dinamo sinoć nije uspio proći u Stavangeru, izgubio je 3-1 od Vikinga. Opširnije Marko Šivak.
4: Dinamo se nije uspio po 10. put plasirati u skupinu Lige prvaka, tamo će premijerni nastup imati Viking koji je izborio pobjedu protiv Zagrepčana 3-1, no uvod nije ukazivao na Dinamov potop u Stavangeru. Dva put Stojković i jednom Lisica pokušavali su ljevom nogom u početnim minutama da bi u 10. Hođa zabio glavom nakon ubačaja Stojkovića. Samo 8 minuta kasnije bilo je 1-1. Na intervenciju Vara sudac Sanchez pokazao je na bijelu točku zbog McKenninog igranja rukom. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Tripić. U završnici prvog dijela Nevistić je spašavao nakon udarca Askilsena, kao i u 47. minuti kad je obranio pokušaj Falhenera iz blizine. U 48. i 50. više ni Nevistić nije mogao pomoći. Prvo je Ausbo zabio pod gredu za 2-1, a potom je Mojev udarac Mišić skrenuo u donji desni kut za 3-1. Dinamo više nije uspio stvoriti pritisak, mogao je primiti još pokoj pogodak, a žali za prigodom Belje, koji u 77. minuti nije iskoristio situaciju 1-1 s vratarom Norvežana Ausbom.
3: Evo što je nakon utakmice rekao kapetan Modrih Josip Mišić.
5: Odlično smo krenuli utakmicu. Izlazili smo im kako smo ih htjeli, zabili taj gol. Onda prima... Ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi, ono di su jaki, jednostavno taj 11-terac, jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
3: Dinamo će dakle igrati u Europskoj ligi, a nogometači Hajduka i Rijeke pokušat će večeras izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićane nakon 2-2 na Poljudu uzmato očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a trener Gonzalo Garcia kaže...
6: Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
3: Rijeka će od 20 sati 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Rijekin trener Matijaš Kek.
7: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj. Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre, treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurno na stadionu, koja će biti na našoj strani.
3: Obje nogometne utakmice možete slušati na drugom programu Hrvatskog radija, gdje ćemo od 20 sati kombinirano prenositi i kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo, što će u Zadru igrati košarkaši Hrvatske i Latvije. Ivica Zubac.
8: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu.
3: Utakmicu petoga kola skupine D Europskog prvenstva za odbojkašice u Gete Borgu će od 16 sati igrati Hrvatska i Crna Gora. Našima treba pobjeda za prolaz u osminu finala.
0: Oglasi. Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
9: klasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros prevladava vedrina, mjestimice u unutrašnjosti ima magle na krajnjem istoku i umjerene na oblake. Vjetar je slab, temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 14 stupnjeva, Parg iznad Čabra imao je 15, Bednja, Daruvar, Knin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice, Krnove, Gradiške, Karlovac, Križevci, Ogulin, Sisak 17, Bjelovar, Gradište, kraj Županje i Osijek 18, Zagreb, Zračna luka Pula, Sljeme 19, Bjelogora, Kutjevo 20, Malinska, Šibenik 21, u Opatiji je bilo 22, Ploče, Rab, Rovin imali su 23, Mali Lošin 24, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 25, a u Dubrovniku je izmjereno 27 stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano i vruće. Često će biti i vrlo vruće sredinom dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjeren južni jugozapadni, ponegdje u Dalmaciji i sjeverozapadni, oko Dubrovnika i jugo. Najniža temperatura zraka između 16 i 20, na obali i otocima od 21 do 26, najviša dnevna uglavnom od 32 do 37 stupnjeva.

0: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.
1: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, €1,69 i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: oglasi.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: Ugodno je jutro u Dalmaciji, a dokad će trajati, što nas čeka u satima ispred nas, zna meteorologinja Anteja Copić, koja je jutro s nama. Dobro jutro, Anteja.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Budi nam se i toplinski val, ali ajmo mi za početak o trenutačnom stanju.
1: Trenutno je pretežno vedro, uglavnom je tiho ili puše slab vjetar promjenjivog smjera. More je mirno ili malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Knin 16, Zemunik 18, Šibenik 21, Božava 22, Čilipi i Ploče 23, Velirat 24, Split i Kaštela 25, Prevlaka i Lastovo 26, te Dubrovnik 27 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu malo je povišen i iznosi 1017 hektopaskala. U nastavku dana pretežno vedro. Tijekom jutra uglavnom tiho ili u slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 35 stupnjeva. Sutra pretežno vedro. Tijekom jutra i u noći tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo malovito. Najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 33 do 37 stupnjeva. A kako trenutno izgleda, za vikend promjenjivo oblačno, moguće je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u subotu u zaobalju. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva. Tako da evo, uglavnom vedro, jedino za vikend može biti malo nestabilnosti, pa može past kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom.
0: Uh-huh. Za splitsku regiju sutra i preko sutra nam je aktiviran narančasti meteo alarm, znači stupnjevi idu gore.
1: Idu, ali eto, ako u subotu padne kiša, nadamo se da će se onda vratiti nazad dole.
0: Odlično. Anteja, hvala vam puno i ugodan ostatak dana.
1: Hvala vama isto, do slušanja.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, je li vam poznat onaj osjećaj kad ste bez energije i volje, kad vam se ništa ne da, kad ste nikakvi? Evo kako će to opisati ženski rod.
2: Baš sam ti sva nikakva.
1: Naravno, to nije osjećaj rezerviran isključivo za ženski rod. Evo ga i u muškom rodu.
3: Baš sam ti sav nikakav.
1: A može li se tako osjećati dijete? Nekako bismo očekivali da bezvoljnost u prvom redu povezujemo s odraslima. Nadajmo se da su, unatoč povremenim svađama s prijateljima, unatoč izgubljenoj igrački ili pojedenoj čokoladi ili kakvu trećem, više ili manje ozbiljnom problemu, djeca ponajprije vesela, zaigrana i puna energije. Ipak za ovaj jezični savjet potrebno nam je i ovo dijete, to jest bezvoljnost u srednjem rodu.
4: Baj sam ti svo nikako.
1: Ta izjava u najmanju ruku jezično nije dobro sročena. Naime, neodređena zamjenica sav u srednjem rodu ne glasi svo. Iako se tako često čuje, valjda zbog analogije, na primjer sa zamjenicom ta i ta to, rodovi te zamjenice ne glase sav, sva, svo, nego sav, sva, sve.
4: Ja, ovo dijete, baš sam ti sve nikakvo.
1: Uostalom, baš kao što i Kičo pjeva o veselom selu,

A kad smo već kod pogrešne uporabe te zamjenice, recimo i da njezin genitiv množine u muškom rodu glasi svih, ali akuzativ je i opet sve. Dakle, na kraju ovoga jezičnog savjeta pozdravljamo vas koga što sve, a ne koga ili čega svih. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Raste broj mrtvih i nestalih nakon katastrofalnih bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. Gotovo 600 turista nestale u katastrofi koju je prema Američkom geološkom zavodu prouzročio odron, a ne potres kako se isprva smatralo. Navodno se zbog neočekivano toplog vremena otopila velika količina snijega i leda, a ona se odronio dio ledenjaka. Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije te zaprešička Taba grupa. Za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, Taba grupa traži 4.5 milijuna eura sa PDV-om, a tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna eura. Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i ono o vrijednosti jednog sata usluge asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Na zatvorenom će dijelu uz ostalo biti podneseno izvješće o iskorištenosti sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su u javno savjetovanje. Daniel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu. Kukoč je jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću. Na mjestu predsjednika gradskog SDP-a zamjenjuje Sandra Glumca, koji je prije malo više od mjesec dana dao neopozivu ostavku nakon samo 3 mjeseca mandata.
2: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao, jasno izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
1: Sport.
0: U uzvratnoj utakmici u Norveškoj Dinamo je od domaćina Vikinga izgubio s 3-1 i tako ispao iz daljnjeg natjecanja za Ligu prvaka. Večeras uzvratnu utakmicu u konferencijskoj ligi igra Hajduk i poljski Rakov, trener Gonzalo Garcia.
3: Očekujem da će Rakov igrati kao u Splitu, pritiskati i tražiti pobjedu. Nema tu ispitivanja snaga, nema prostora za takve stvari. Jedna je utakmica, pobjednik prolazi. Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje pretežno sunčano i tiho, a temperature zraka od prije sat vremena bile su Knin 16, Šibenik 21, Ploče 23, Kaštela i Split 25, Lastovo 26 stupnjeva Celzija. O vremenu do kraja dana Antea Copić.
4: Pretežno vedro. Tijekom jutra uglavnom tiho ili u slabeta promjenjivog smjera, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
5: Mornarski zanat u izvedbi Maksa Hozića i Martine Majerle. Pobjednici Šibenske šansone 2026. godine.

0: Mornarski zanat u izvedbi Maksa Hozića i Martine Majerle, pobjednici Šibenske šansone 2026. godine.
1: Hit jedna Radio Splita.
2: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
3: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
4: Dobro jutro ekipa, neke super priče se kotrljaju od Splita do Drniša, proći ćemo te detalje uskoro, plus svratit ćemo do Poljuda, čeka nas danas 90 minuta u kojima imamo priliku ispisati povijest.
5: Može stat, Dua Lipa za početak sata.

0: Podcasti. Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Uredite sobu za učenje, odmor i sve nove školske izazove. U salonima namještaja Doma oprema, Dugopolje i Supetar, do 31. kolovoza iskoristite 20% popusta na magnet namještaj. Besplatna dostava s unosom i montažom. Saloni namještaja Doma oprema, Dugopolje i Supetar.
2: Otvorili smo preuređeni Maxi Market Tomi u Splitu na adresi Dubrovačka 1, Auto Hrvatska. U modernom prostoru očekuje vas veća prodavaonica s još bogatijim asortimanom na jednom mjestu. Uz svježe voće i povrće, mesnicu i pekarnicu, ponudu potpunjuju novi odjel ribarnice te ukusna jela iz gastro odjela. A povodom otvorenja pripremili smo i poseban akcijski letak. Tomi, znaš što voliš?

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Manu Chao, gospodin koji je 17 godina u karijeri imao pauzu, pa se prije 2 godine vratio s novim albumom. Top mi ova njegova kombinacija žanrova totalnu fijaku napravi u glavi, a to nam definitivno svima dobro dođe. Uskoro nam je još jedna velika glazbena obljetnica, 20 godina je prošlo od kad je Amy Winehouse objavila svoj klasik Back in Black, i tim povodom dobit ćemo jedno posebno reizdanje.
3: Tako je, zadnjih godina gledamo ta pusta reizdanja, ali jedan ovakav album sigurno zaslužuje novo ruho, pogotovo kad znamo da je Amy snimila samo 2 albuma, nema tu niti 20 pisama u cijeloj karijeri, a sad dobijamo u posebnim formatima neke dosad neobjavljene demo snimke, neke rijetke B-strane, ali i kompletan koncert koji je Amy održala tada u Amsterdamskoj dvorani Paradiso. To je bilo 8. veljače 2007. naravno u sklopu turneje Back to Black.
2: Još jedna posebna stvar, s ovim novim izdanjem vidjet ćemo i neke nikad prije objavljene fotografije Amy koje su snimili originalni fotografi albuma, dobit ćemo i nove tekstove unutar albuma, to njih će otkrit producenti i njeni prijatelji. Reizdanje stiže 23. listopada, sa nekoliko dana prije točno 20 godina od izvornog objavljivanja albuma.
3: Rijetko koji albumi su mi u životu naš ono no skip albumi, da ga stavim cijelog i ono progutam ga ko cijelinu, da ga možeš onako baš poslušat bez pauze, da nijednu pismu uopće ne poželim priskočiti, jako su rijetki. Ovaj mi album definitivno jedan od takvih, jer kad čuješ kako je Amy u stvari bila originalna, drugačija, s kojom je nekom lakoćom emocije dijelila sa slušateljima, uvijek se nekako naježiš, jedino što ti uvijek malo ostane nekako žal, jer znamo koliko je toga još mogla pokloniti glazbeno svijetu, nažalost to nećemo doživjeti.
2: Definitivno, ali evo, sreća pa i 2 desetljeća kasnije, Back to Black i dalje živi, album je prodan u više od 25 milijuna primjeraka diljem svijeta i ta brojka samo raste, a sigurni smo da će i ovo reizdanje malo podignuti brojke. E, ovo će tebe posebno zanimat. Album izlazi kao trostruki vinil i 3 CD. Bit će tu i alternativna naslovnica i uz sve ostalo što smo spomenuli, predviđam da ovo nabavljaš u svim formatima.
3: Ja sam ti goluzna ta deluxe izdanja, samo mi daj box set, daj mi sve unutra. Ja sam tipični taj konzument toga, ali neka volim te
2: stvari. Ti to sve uspiješ skladištiti?
3: Pa ne znam, imaš sad, kupiš oni box krevet, pa umjesto jastučnica, dole stoje ploče. Tako, super. Svašta nešto, pitaj mi ženu pa švidim.
2: Evo, za sad su na internetu izbacili samo demo verziju pjesme Tears Dry on Their Own, a mi slušamo predivni original.

0: oglasi.
1: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,69 € i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: E sinoć je bilo zanimljivo. Naš glavni suparnik Dinamo sinoć je posrnuo u Norveškoj i ostao bez Lige prvaka. Tako im je iz ruku ispala vreća od 27,5 milijuna eurića. Mm-hmm. Toliko bi zaradili da su prošli, ali sad ih čeka Europska liga.
1: Ono, utješna nagrada, kako je bio ono srebrni Hugo, kad upadneš tri puta na prvu rupu, pa dobiješ utješnu nagradu.
0: Sad govorili da se nećemo rugati, smijati, nije baš lipo, jel?
1: Ali nije se uopće, pa ima Europsku ligu, sad bi mi dali za to, ajde bogati.
0: Ali Hajduk nam danas ima priliku ući u skupinu nekog europskog natjecanja nakon 16 godina. Plasmanom u skupinu, ako prođu Rakova, dobijaju oko 3,5 milijuna eurića. Igramo večeras od 19 sati u Poljskoj. Malo ranije sam već otišla na Poljud, ali uzvratnu utakmicu play-offa konferencijske lige protiv Rakova igramo u gostima. Nakon 2-2 na Poljudu, Bijele čeka posljednjih 90 minuta borbe za plasman u ligašku fazu europskog natjecanja. Šta misliš, jesu li svi kafići u Dalmaciji rezervirani?
1: Mislim da će biti puni štekati definitivno. Evo, kao što si rekla, prošli tjedan 2-2 doma. Hajduk je tu na polju dostavio malo bolji dojam, pokazuje da može parirati poljskoj momčadi definitivno, a mi vjerujemo da će biti dobra igra i u uzvratu. U slučaju pobjede i mi ćemo napraviti onaj posljednji korak to prema toj ligaškoj fazi konferencijske lige. Već čekamo priko 15 godina da igramo skupine.
0: Je, malo vjetra u leđa dobili smo i za vikend. Momčad Gonzala Garcia u prvenstvu je uvjerljivo svladala Osijek s čak 4-0. Osječani su na Poljud stigli kao lideri prvenstva sa 100%-nim učinkom nakon prva tri kola. No, Hajduk je to zaustavio. Odigrali su sjajnu utakmicu na najbolji mogući način, najavili europski uzvrat.
1: Tako je, mi smo spominjali ove dane da su godišnji lagano gotovi, a ne za Rakov. Oni su prošli tjedan odmarali, dobili su tu jednu pauzu, njihova prvenstvena utakmica protiv Gornika i zabrza odgođena je kako bi se momčad šta bolje pripremila za dvoboj s Hajdukom, tako da možda su oni malo svježiji, ali mi idemo onako puni samopouzdanja nakon one velike pobjede za vikend i 4 komada na Poljudu. Ajmo mi poslušat što kaže strijelac iz prve ove naše europske utakmice, Mikele Šego.
2: Neki recept iskreno ne bi htjeli otkrivati, samo što možemo reći je da smo dobro pripremljeni i to jedva čekamo utakmicu. Taj gol u zadnjoj minuti i oni od prije što smo primili u zadnjoj minuti sigurno je jedna motivacija. Želim zabiti svaku tako da nema razlike ni za ovu, znamo da je bitna utakmica, dobro smo pripremljeni i idemo po pobjedu.
0: Jak je Švega, logično, i ja krijem svoje recepte, ima i pravo, ne bi ni ja rekla. Evo, stvarno se nadamo da će večeras biti sve dobro, da će mnogi slušati naše igrače, da ćemo proći bez ozljeda i da ćemo napokon doživjeti te skupine konferencijske lige. Sve dakle spremno za odlučujućih 90 minuta. Hajduk u Poljskoj traži pobjedu i prolaz, a mi kao i uvijek vjerujemo, nadamo se i večeras navijamo.
1: Biće to dobro, amo ćao.

0: HR mreža oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
5: shopping. Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža oglasi.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Raste broj mrtvih i nestalih nakon katastrofalnih bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. U katastrofi koju je prema Američkom geološkom zavodu prouzročio odron, a ne potres, kako se isprva smatralo, u ovom trenutku gotovo 800 osoba se smatra nestalima, od toga 600 turista. Zbog neočekivano toplog vremena otopila se velika količina snijega i leda, a onda se odronio dio ledenjaka. Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprišička Tabak grupa. Za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, Tabak grupa traži 4.5 milijuna eura, a tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna eura. Vlada će na današnjoj sjednici donijeti među ostalim i odluku o vrijednosti jednog sata usluge asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Na zatvorenom će dijelu uz ostalo biti podneseno izvješće o iskorištenosti sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj. Ministar poljoprivrede David Vlajšić predstavio je tri nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su u javno savjetovanje. Daniel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke. Kukoč je jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću.
2: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao, jasno izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
1: Sport.
0: U uzvratnoj utakmici u Norveškoj Dinamo je od domaćina Vikinga izgubio s 3-1 i tako ispao iz daljnjeg natjecanja za Ligu prvaka. Večeras uzvratnu utakmicu u konferencijskoj ligi igra Hajduk i poljski Rakov, trener Gonzalo Garcia.
3: Očekujem da će Rakov igrati kao u Splitu, pritiskati i tražiti pobjedu. Nema tu ispitivanja snaga, nema prostora za takve stvari. Jedna je utakmica, pobjednik prolazi. Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i tiho, temperature zraka Sinj 18, Knin 19, Imotski, Šibenik i Zadar 24, Komiže, Ploče 25, Lastovo, Makarska, Palagruža i Split 27 i Kaštela 28 stupnjeva Celzija. O vremenu do kraja dana Antea Copić.
4: Pretežno vedro, tijekom jutra uglavnom tiho ili u slabe ta promjenjivog smjera, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: bez alarma.
1: Bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Dobro jutro ekipa, evo jedna važna obavijest za sve ljude koji prometuju kroz Kaštela zbog kvara koji je uzrokovan jučerašnjim nestankom struje. Na pružnom prijelazu u Kaštel Gomilici ne radi zaštitna rampa. Vozači se pozivaju na maksimalan oprez i obvezno zaustavljanje prije prelaska pruge. Nadležne službe su upoznate s problemom i rade na otklanjanju ovog problema.
3: Što se tiče lokalnih gužvi, nema ništa onako alarmantno, tako da se možemo odmah posvetiti glazbi. No Doubt, It's My Life za početak sata.

0: Časi. Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.
2: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro 69 i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

Koja kombinacija, Jagger i David Bowie, Dancing in the Streets. Sinoć malo manje plesno, ali također jedan poseban koncert. Sinoć sam, kao što sam ti rekao, bio na Mogwai u galeriji Meštrović. Prvi koncert u sklopu Vibres festivala. Stvarno jedan onako koncert za pamćenje, mogu reći. Baš jedan onako posebni zvuk, malo melankolije, laganih melodija, onda onako jedna eksplozija zvuka. Stvarno, ko nije doživio taj koncert, a voli taj neki post-rock, definitivno preporuka ako ikad nalete opet u naše prostore. Vibres festival se naravno nastavlja danas. Danas je na rasporedu Marica, sutra Mario Biondi, subota Laibach, nedjelja Morčiba. Rekli smo da je taj koncert rasprodan i naravno, evo i sinoć kad je bio Mogwai, bila je velika gužva i ako idete s taksijem ili sa svojim autom, sigurno ćete se iznervirati kao i ja sinoć, tako da prihvatite onaj savjet, koristite javni gradski prijevoz, promet je čak neke linije malo pojača, tako da na sve su mislili. Tako da nastavlja se Vibres festival u galeriji Meštrović, a početkom ovog lita u galeriji Meštrović slušali smo i nove pjesme na melodijama Jadrana. Jedna od njih je i Probudi me, Marka Kutlića.

časti. Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: E sad idemo malo otputovati kroz vrijeme i to doslovno, bez vremeplova, ali uz malo mašte i naravno najbolju moguću kulisu, Dioklecijanovu palaču. Ovih dana Split se ponovno vraća u doba cara Dioklecijana, imat ćemo priliku čuti priče iz prve ruke i to od samog cara, odnosno carice Priske. Riječ je o programu Štorije Dioklecijana, a o detaljima ćemo sa Anom Sičenica, koja s nama razgovara ispred turističke zajednice grada Splita. Ana, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ajmo odmah ljudima objasniti što su zapravo Štorije Dioklecijana i kakvo nas to iskustvo očekuje.
1: Evo, večeras vas pozivamo sve na otvorenje ovogodišnjeg drugog dijela manifestacije Štorije Dioklecijana. Program počinje večeras i traje sve do nedjelje, a kroz ova 4 dana pokušat ćemo na jedan malo drugačiji način oživjeti vrijeme cara Dioklecijana i njegovu palaču. Večeras u 8 sati na Periselu očekuje nas pompa imperialis, odnosno dolazak cara Dioklecijana na Perisil, gdje će biti između 70 i 100 kostimiranih rimskih vojnika, dvorjana i ostalih sudionika, tako da će Perisil na trenutak eto stvarno izgledati kao da smo se vratili u rimsko doba.
2: Znači imamo dva različita programa u dva dana, u čemu je ta neka glavna razlika?
1: Pa program se odvija sve od četvrtka, tj. Večeras sve do nedjelje. Tu ima dosta programa i eto, pozivamo sve da posjete naše službene stranice i pogledaju programe koji ih zanimaju. Evo, večeras sam najavila Pompa Imperialis, a program se nastavlja sutra u petak gdje će biti program Biti Priska, gdje će, na primjer, jedna od posjetiteljica na jedan dan moći postati sama carica Priska i doživjeti kako je izgledao njezin život u vrijeme Dioklecijana. Tu imamo i Emperor's Tour, gdje će sam Dioklecijan provoditi posjetitelje kroz palaču i pričati im o svom životu i vremenu u kojem je on živio. Želim naglasiti da je sudjelovanje besplatno, a broj mjesta je ograničen.
0: E, to nas zanima. Znači, 28. i 29. kolovoza pripremili ste dva ta, da
1: tako
0: kažem...
2: Eventa.
0: Prolaska kroz Dioklecijanovu palaču, znači sutra i preko sutra u 12.15 do 20 sudionika po terminu, rekli ste besplatno je, ali je važno da se najavimo. Gdje se moramo najaviti?
1: Možete doći u turistički informativni centar na Perisilu ili možete poslati mail na turistinfo@visitsplit.com.
0: Odlično. Ana, hvala vam puno i ugodan ostatak dana.
1: Također, sve najbolje.
0: Evo, ako ste mislili da Dioklecijanova palača više nema čime iznenaditi, izgleda da ste se prevarili, 28. i 29. kolovoza imate priliku upoznat palaču iz dvije potpuno različite perspektive. Prvo kroz oči cara Dioklecijana, zatim i njegove supruge Priske. Znači, sutra i preko sutra u 12 sati i 15 minuta, a večernja šetnja Priskavi vit u 19 je sati, okupljanje je na Peristilu ispred turističkog informativnog centra, sudjelovanje besplatno, ali mjesta su ograničena na samo 20 ljudi po terminu, pa se trebate prijaviti unaprijed. Iskoristite ovo svakako.
2: Tako je.

0: Nakon velike tragedije koja je pogodila omiško područje, utvrđena je i ova prva procjena štete od 110 milijuna eura. Evo, stigla je pomoć vatrogascima koji su bili na prvoj crti obrane. Uručena je huskvarna oprema za čak 16 dobrovoljnih vatrogasnih društava s omiškog područja i okolice. Opreme nikad dosta, ali bez ljudskog faktora ni ona naravno nema smisla.
1: Tako je. I evo jedne prilike da promijenite karijeru, da se onako malo odvažite i postanete vatrogasac. Državna vatrogasna škola otvorila je prijave za programe prekvalifikacije za zanimanja vatrogasaca i vatrogasnog tehničara. Programi se provode u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i ono što je nama naravno posebno važno, kod nas u Splitu, i prijave se podnose isključivo online. Rok je 30. kolovoza u 23:59. Šta su mi točni?
0: Dakle, još imate nekoliko dana ako ste razmišljali o tome da promijenite posao, da steknete novo zanimanje i postanete dio vatrogasnog sustava. Konačni rezultati upisnog postupka bit će objavljeni 11. rujna i zapravo lijepo spojiti ove dvije informacije. S jedne strane gledamo koliko naši vatrogasci daju od sebe kada je najteže, a s druge strane otvorena su vrata novim ljudima koji im se žele pridružiti. Pa evo, malo hrabrosti, malo razmislite i možete promijeniti svoju karijeru.
1: Promijeniti svoju karijeru i normalno puno pomoć nekim ljudima, baš kao što su vatrogasci na omiškom području to napravili prije 2 tjedna kad je bila jako loša situacija. Prije nego što se kratko oprostimo, jučer smo naravno nekoliko puta pričali o Dolly Parton koja nas je napustila u 80. godini života. I danas čitamo puste neke kako je bila radoholičar, puste neke mala iznenađenja ostavila nakon svoje smrti. Jedno od najzanimljivijih, snimila jednu novu pismu i zakopala je u vremensku kapsulu koja će se otključati na njen 100. rođendan.
0: Za 20 godina?
1: Da, za 20 godina. To je ostavila na svom tom imanju koje će naravno preko njenog brenda nastaviti živit. Tu imaš razne vrtuljke, možeš posjećivati sve živo. Ona je tu baš onako uložila. Ali eto, stvarno mi je to drago. Najavljen je neki i musical za sljedeću godinu, sve što je ona pripremala onako do zadnjih dana, tako da iako nas je napustila, čućemo još puno puta njen glas.
0: Aj molim te, kad izađe ta pisma, aj mi pošalji link. To je za 20 godina,
1: može,
0: kako ćeš ti imat 60?
1: Točno za 20 godina, ja se nadam da ću biti tu, pa ću ti ja poslaću ti link. Ljudi, hvala vam puno što ste jutros bili uz Radio Split, uz vas su bili Mihajla i Luka, bit će i sutra od 6 sati.
0: Tako je, ponovno od 6, ide lagano petak, ide vikend, sutra smo već u malo drugačijem raspoloženju.
1: I za kraj, Whitney i stvar koju je Dolly poklonila, I Will Always Love You. Živjeli.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Raste broj žrtava nakon razornih bujičnih poplava koji su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Više od 160 ljudi je poginulo, gotovo 1500 se vodi kao nestalo, među njima je najmanje 800 stranaca. Katastrofu je prema navodima Američkog geološkog zavoda izazvalo urušavanje ledeničkih stijena i leda koje je uzrokovalo veliki odron. Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica Cios grupacije, te zaprešička Tabak grupa. Za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, Tabak grupa traži 4.5 milijuna eura, a tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna eura. Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među koje ima i onu vrijednost jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Sjednica je najavljena za 11 sati. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdela predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su u javno savjetovanje. Daniel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije Splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu. Kukoč je jedini vijećnik stranke u Splitskom gradskom vijeću.
2: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao, jasno izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
1: Sport.
0: U uzvratnoj utakmici u Norveškoj Dinamo je od domaćina Vikinga izgubio s 3-1 i tako ispao iz daljnje natjecanja za Ligu prvaka. Rijeka će u 20 sati i 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland koji je u Danskoj pobjedio 2-0. Uzvratnu utakmicu u konferencijskoj ligi Hajduku od 19 sati protiv Poljskog Rakova.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano i tiho. Temperature zraka: Knin 22, Zadar 25, Šibenik 26, Komiža i Lastovo 27, Makarska, Ploče i Split 28 i Kaštela 29 stupnjeva Celzija. O vremenu do kraja dana Antea Copić.
3: Pretežno vedro. Tijekom jutra uglavnom tiho ili u slabije ta promjenjivog smjera, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

It's Raining Man, definitivno danas nitko neće biti kišni čovjek. Sunce peče, prži, grije, trenutačno u zraku 28 stupnjeva, a tako će nam nekako biti i do kraja današnjeg dana. 10 sati i 7 minuta, pravo vrijeme da vam poželimo dobar dan, ugodan nastavak dana, najbolje da ga provedete uz program Radio Splita. S vama će za tom pultom biti Sandro Bilandžić. Vijesti nam svako puni sat donosi Zoran Vukičević. Glazbu nam je odabrao Šime Kovačević, a ja sam Regina Zubanović.

Nitko neće u Mornare, pjevala nam je Mary Cetinić, ali ipak u Mornare se dao naš Dominik, Dominik Strize, koji je preplovio s raznim brodovima razne ove destinacije po sjeveru Europe. Tako da danas još uvijek nije s nama, čovjek gušta, uživa na godišnjem.

0: oblasti.
1: Otvorili smo preuređeni Maxi Market Tomi u Splitu na adresi Dubrovačka 1, Auto Hrvatska. U modernom prostoru očekuje vas veća prodavaonica s još bogatijim asortimanom na jednom mjestu. Uz svježe voće i povrće, mesnicu i pekarnicu, ponudu potpunjuju novi odjel ribarnice te ukusna jela iz gastro odjela. A povodom otvorenja pripremili smo i poseban akcijski letak. Tomi, znaš što voliš.
2: Uredite sobu za učenje, odmor i sve nove školske izazove. U salonima namještaja Doma oprema Dugopolje i Supetar do 31. kolovoza iskoristite 20% popusta na magnet namještaj. Besplatna dostava s unosom i montažom. Saloni namještaja Doma oprema Dugopolje i Supetar.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

A kad smo vas pozvali da ostanete u našem društvu danas do 15 sati, nismo vam sve otkrili detalje što vam to nudimo, što vam to serviramo u našem radio programu. Zato evo sada. U ovom satu ugostit ćemo gradonačelnika Solina Dalibora Ninčovića uoči Dana grada. Puno je tema, počevši od ovih radova na širini pa do svih zbivanja kojima grad slavi svoj dan. Od 11 sati do 12 upetu imamo prave glazbeno-sportske poslastice. Donosimo detalje oko ovog velikog teniskog meča koji nas očekuje na prokurativama, a onda ćemo malo popričati sa Jasnom Zlokić i Tončem Huljićem koji nam pjevaju istu večer nakon što Ivanišević odigra svoj meč. Malo ćemo se posvetiti ovoj utakmici Hajduka koja se danas igra u Poljskoj, doznaćemo detalje kako je to tamo, doznaćemo i što se sve odvija na festivalu Vibrez, čujemo da se traži karta više, čujemo kako je bogat i raznovrsan program, sve je počelo sinoć, a što nas to očekuje u danima koji su pred nama, to ćemo naravno otkriti u našem programu. Puno je još glazbenih poslastica, zanimljivih zbivanja, stoga najbolje ostanite s nama.

0: A nakon što smo vas evo ovako glazbom poveli u hotel Kalifornija, imamo još jedno bolje odredište. Vodimo vas sad u naš lijepi Solin. S nama je gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević. Dobar dan, Dalibore.
1: Dobar dan, Regina, tebi i pozdravljam sve slušatelje.
0: Puno je razloga za doći u Solin svih 365 dana u godini, ali ovih dana kad se grad priprema za Dan grada, dodatnih je razloga. Jedino ako malo ne zapnemo na ovoj širini.
1: Ako malo ne zapremo u prometu općenito, to je, doista ste u pravu, ima puno razloga tijekom cijele godine doći u Solin i sve više ljudi dolazi i naših sugrađana boravi u Solinu i dolazi ljudi sa strane iz okolnih mjesta, ali evo nekako cijelo ovo ljeto, posebno kako se bliži blagdan Male Gospe i Dan grada, taj šušur se osjeća na svakom koraku. Evo reći ću samo da smo i ovo ljeto imali više od 80 različitih događanja, manifestacija u sklopu Solinskog kulturnog ljeta, ima još nekoliko i nekako ta napetost i to uzbuđenje raste kako se bliži sam blagdan i Dan grada, a ovo što ste rekli doista je, ali evo ima i jedna dobra stvar. Konačno je izabran i uveden u posao novi izvođač radova na raskrižju širina. Ovi prvi neki pokazatelji zapravo pokazuju ozbiljnost samog izvođača, bar za sada. Evo, nadati se svima nama zajedno da će se ti radovi maksimalno ubrzati i da će biti završeni u predviđenom roku na zadovoljstvo ne samo Solinjana, nego svih građana koji prometuju, koji prolaze kroz Solin, da ne čekaju u gužvama, da dođu bliže do Splita i do drugih odredišta.
0: Da, nakon što je raskinut ugovor sa Div grupom, odabran je Texo Molior, tvrtka domaća za dovršetak tih radova, kakva su očekivanja, kakvi su rokovi, ako se više ih sjećamo?
1: Da. Pa vidite, kakva su očekivanja, uvijek ja prvi, ali vjerovatno i sugrađani temeljem dosadašnjeg iskustva smo malo oprezni. Ali evo, nadati se da ipak ono što je bilo, da se više neće ponoviti, da radovi sada kad krenu i kad je izvođač uveden u posao, da neće više biti nikakvih razloga niti zapreka da se radovi ne odvijaju i da u konačnici, evo, za neki period, ja se nadam, do godine, po nekoj dinamici, da će biti ovi nadvožnjaci gotovi, a naravno da godinu dana, kroz godinu dana iduću, da će sve ona popratna infrastruktura vezano za dolje, za prometnice biti gotova i da u konačnici ta širina koju, evo, moramo to istaknuti i ovaj puta, je raskriže možda i ne možda, nego u Stobreći najopterećenije po dnevnom prometu automobila, doista bude završeno, pušteno u funkciji na zadovoljstvo, kažem, svih onih koji prometuju svaki dan kroz Solin.
0: Da, to je definitivno jedno od najprometnijih raskrižja i evo, veliki je posao na obnovi, na dogradnji, na izmjeni i na regulaciji prometa u tom dijelu. Nadamo se da će se napokon.
1: Nadamo se, iako je, moram reći, naravno i na području Solina, tako i Splita i drugih gradova, u tijeku su također i radovi na aglomeraciji, na postavljanju, odnosno poboljšanju vodoopskrbe i kanalizacijske mreže, tako da to dodatno otežava promet. Trenutno se odvijaju radovi u ulici Don Frane Bulića, koja je također jako prometna, frekventna ulica put Salone, isto tako ulici put Majdana, ali evo imamo dogovor i sa Županijskom upravom za ceste, u čijoj nadležnosti cesta, sa vodovodom kao nositeljem projekta i izvođačem radova, da će sada prije same školske godine radovi se završiti u tom dijelu, posebno tamo gdje su djeca pored škola, i da će se nastaviti onda kad se stvore ponovo uvjeti. Evo, tako da zahvaljujem građanima na strpljenju, apeliram malo nadalje na razumijevanje, strpljenje, jer sve ovo što radimo, radi se da bi se postigla jedna nova vrijednost, ali svaki put želim istaknuti, kad smo spomenuli širinu, a tako ću sad spomenuti i druge radove, nekako ljudi, bez obzira što čekaju, kad vide da se radove odvijaju i da ima djelatnika, radnika na terenu, onda će nekako ih prihvatiti. Međutim, najosjetljiviji su s razlogom kad vide da se ništa ne radi, a radovi se ne miču.
0: Tako je, da je nekako marenda, pa onako malo, da se razvuče, malo duže da traje ta marenda. Evo, spomenuli ste da će se ti neki radovi oko škola i vrtića, počinje pedagoška akademska godina školska, da će se privest kraju. Kad smo već kod toga, znamo da se Solin može tu s čime podičiti, da ste i najmlađi grad, da imate jako puno mladih obitelji, a i da stalno radite na poboljšanju kvalitete života njima. mjesta u vrtiću, u školama. Jeste li, kako tu stojite, jeste upisali sve?
1: Ne, nismo ni ove godine upisali sve. Evo, dobro ste rekli, grad Solin sa rastom brojem mladih obitelji, raste i broj djece, potrebe za upise u vrtiće i škole, tako da uz sve te napore koje ulažemo, ja bih rekao, uvijek kažem da su to slatke brige, gradeći nove vrtiće, nove odgojne, otvarajući nove odgojne skupine, uvijek je mjesta malo. Tako da i ove godine je određeni broj djece ostao neupisan. Mi smo nekako reagirali, zaposlili dodatne odgajatelje, pa smo posebno ove jaslične grupe upisali još jedan broj, dodatni broj djece. Međutim, razmišljamo i dugoročno. Trenutno je u izgradnji jedan veći vrtić na području Svetog Kaja. Planiramo otvorenje negdje početkom iduće kalendarske godine sa 4 odgojne skupine. Isto tako očekujemo građevinsku dozvolu za jedan novi vrtić do igrališta u Mravincima. I planiramo, odnosno radimo idejno rješenje za jedan veći vrtić također na ulazu u Vranjic, koji bi pokrivao dio Vranjica i dio naselja Pirko. Tako da bi otvaranjem tih vrtića i odgojnih skupina, ja vjerujem, u konačnici zadovoljili potrebe naših sugrađana za upisom djece u dječje vrtiće. Što se tiče škola, škole za razliku od vrtića nisu u nadležnosti direktno grada, nego županija osnivač osnovnog školstva. Tu imamo i također slatke brige, unatoč činjenici da smo jedan od rijetkih gradova jedinica lokalne samouprave što smo zadnjih 15 godina otvorili, sagradili, otvorili zajedno naravno sa županijom i sa ministarstvom dvije nove osnovne škole, osnovnu školu Kraljica Jelena i osnovnu školu Kralja Zvonimira. Još uvijek postoji potreba da škole radu u dvije, a neke čak možda i u trećoj smjeni, tako da evo radimo na tome da osiguramo najprije prostorno-planske pretpostavke, zemljište u suradnji sa županijom, kako bi mogli planirati gradnju najmanje jedne, a možda i dvije osnovne škole, kako bi djeca pohađali jednosmjensku rad u školama.
0: Doista slatke brige. Sigurno sam da je puno gradova, mjesta, općina u Hrvatskoj može biti ljubomorno na Solin, s čim se mučete svi oni koji su ovim negativnim demografskim trendovima.
1: Pa je, evo, mi smo doista sretni i ponosni s tim da je već, ne znam koliko, 15 godina smo u samom vrhu po prirodnom prirastu i sada i prošle godine po svim pokazateljima. Naravno da u situaciji kad mnogi gradovi, mjesta u Hrvatskoj odumiru i šire u Europi, mi imamo situaciju da se puno djece rađa. Uvijek to volim reći, ne vidi se, to se vidi po svim igralištima, dječjim igralištima, po broju djece uključene u sportske, kulturne udruge, po ulicama u Solinu koje, evo, vrve zapravo od mladih, sa roditelja koji vode djecu u kolicima, djece koje se igraju. Evo, kad kažem podatak da praktično trenutno iz proračuna izdvajamo više od 1/3 za financiranje, funkcioniranje predškolskog odgoja, onda može se stvoriti dojam zapravo koliko je djece uključeno i u vrtiće i u škole. Ali Bogu hvala, bolje da je tako nego da djece ima, da sredstava, da djece nema, da sredstava ima. Šta bi onda? Čemu bi svi projekti i sve ono što radim.
0: Tako je. S nama je, osim u studiju, gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, s nama je za tom pultom i Sandro Bilančić, također čovjek koji nam dolazi iz Solina. Prepustili smo njemu da nam odabere što ćemo zasvirat malo u ovoj pauzi. Mudro se sjetio. Pridružit će nam i vokaliste Salone.
1: Odlično.

0: A ljudi, vrijedni i topli Solina i dalje su tu s nama, i Sandro Bilandžić za tom pultom i gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević kod nas u studiju. Pričali smo o vrtićima, školama, da bi mlada obitelj imala sve uvjete za jedan kvalitetan život, ono prvo, osnovno i nužno je naravno imati stan. Znamo da su i kod vas lete već polako cijene u nebo, ali ipak su puno niže nego li u Splitu. Znamo i da radite na ovom priuštivom stanovanju.
1: Da, u pravu ste, pa možemo reći da je jedan od razloga, recimo, što su se mladi ili mlade obitelji doseljavali prije nekih 10-15 godina iz Splita, uglavnom iz Splita u Solin, bila ta cijena kvadrata u Solinu koja je bila dosta povoljnija. Sada se to poprilično izjednačilo. Znači, sada se u Solinu, u bilo kojoj novogradnji, ne samo u centru grada, nego malo i na periferiji, ne može doći do kvadrata ispod 4000 eura, tako da je to poprilična cijena. Međutim, i dalje ljudi dolaze i kupuju, a mnogi od njih, da bi riješili to možda i najvažnije stambeno pitanje, trebaju se kreditno zadužiti, velika većina njih. Tako da, evo, mi već, ovo je druga, čini mi se, godina za redom, nedavno smo imali dodjelu subvencioniranih sredstava na kamate za stambene kredite, tako da našim sugrađanima koji su bili primorani podignuti kredit za kupnju stana, subvencioniramo kamate na stambene kredite jednokratnom uplatom na razini godine od nekih 1200 eura, 100 eura mjesečno, što je, eto, bar malo rastereti kućni budžet.
0: Svaka pomoć u svakom slučaju dobro dođe. Tako
1: imali smo ove godine 130 takvih korisnika. Isto tako, već nekoliko godina, svake godine, krajem godine dodijelimo i više od 100 subvencija za podstanare. Nažalost, još veliki broj naših sugrađana nema riješeno stambeno pitanje, poglavito mladih, tako da im, evo, pomognemo i njima nekako da, koji su i dugogodišnji postani, koji možda i najteže, da nekako lakše prebrode i financijski sva ta opterećenja. Međutim, to su sve mjere koje nisu dugoročne niti trajne. Znači, mi trenutno radimo na tome da prostorno-planski osiguramo mogućnost da se na određenim područjima može graditi. Imamo nešto vlastitog zemljišta, nešto je državno zemljište, i u planu nam je uključiti se u ovaj program ministarstva, vlade i ministarstva priuštivog stanovanja, gdje bi mi po kriterijima koje bi grad sagradio, koji bi bili malo drugačiji nego što su bili kriteriji vezano za dodjelu POS-ovih stanova, gdje bi uglavnom išli prema onima kojima je najpotrebnije, a to je sasvim sigurno podstanari, mlade obitelji koje nema riješeno stambeno pitanje. Tako da ja vjerujem da ćemo kroz neko srednjoročno razdoblje osigurati sve te pretpostavke u smislu prostorno-planske, zemljišta i uključivanje u program, izradu, odnosno dobivanje dozvola i početak gradnje barem nekih 50-60 stanova za takve ljude kojima je najpotrebnije, koji bi po dosta povoljnim uvjetima nego što su tržišni mogli imati mogućnost najprije najma dugoročno, pa kasnije i otkupa tog stana.
0: To svakako bi bio veliki i najvažniji iskorak, evo, za jedan miren, stabilan obiteljski život.
1: Pa je, da, neću reći ništa novo kad kažem da je, uz siguran posao i relativno dobar plaćen posao, to riješeno stambeno pitanje možda za sve ljude, za sve obitelji i najvažnija pitanja.
0: Sad ćemo se malo posvetiti onome nakon, kad se riješe sva ta pitanja, da čovjek ima gdje se malo i opustiti, rekreirati i prošetati. Solin, znamo koliko je zeleni onaj Gospin otok, ali čujem da imate još neke projekte.
1: Da, je, istina je, jedan od projekata koji nije sad projekt da ulažemo u zgrade, u objekte, ali meni je posebno drag. Mi smo se prije nekoliko mjeseci bili javili na jedan javni poziv ministarstva i odobrena su nam sredstva za projekt Green Solin, gotovo 2 milijuna eura, kojim je predviđeno ozelenavanje i zamjena rasvjete postojeće na Gospinu otoku, sadnja stabala, ozelenjavanje po svim mjesnim odborima javnih površina, ugradnja urbane opreme, i evo, vjerujem da je i to jedan doprinos kako bi naš grad bio još ugodniji, još ljepši, još sadržajniji za život naših sugrađana. Realizacija tog projekta će uskoro započeti, a kad tome dodamo još jednu stvar koja je također sufinancirana europskim sredstvima, a to je jedan gradski trg, evo i to mogu sad najaviti, uskoro će izaći javni poziv, natječaj za uređenje tog trga, sve suglasnosti, dozvole su dobivene, tako da ćemo u centru grada imati jedan prostor za dodatno druženje, evo, za druženje, za organizaciju određenih manifestacija u samom centru grada.
0: Što je s onim terenima u Vranjicu, nogometnim?
1: Pa mi kao grad dosta ulažemo i u sportsku infrastrukturu. Između ostaloga imamo i 3 nogometna kluba na području grada, znači Solin i Omladinac iz Vranjica i Sloga iz Mravinaca. I kako bi tim klubovima, posebno djeci kojih je puno u omladinskim školama, osigurali što bolje i kvalitetnije uvjete rada, mi smo, evo, što vlastitim sredstvima, što nešto dijelom su financirani preko Ministarstva sporta, sagradili 2 velika nogometna terena sa najmodernijom umjetnom travom, 1 manji teren, 2 kejđa sa svim potpratnim sadržajima u Vranjicu, u Vranjičkoj kavi, tako da, evo, vjerujem, bez iti malo pretjerivanja, da u ovom trenutku možda naši klubovi, odnosno Solin, ima i najbolje, najkvalitetnije uvjete što se tiče samog nogometa, prije svega i prioritetno za i treniranje i igranje solinskih klubova, ali naravno u nekim slobodnim terminima da možemo to dati i iznajmiti i nekim drugim klubovima ili za odigravanje liga ili nekih drugih stvari. Naravno, to grad Solin mora i treba raditi, naravno ne razmišljamo samo o nogometu nego o svim drugim sportskim klubovima. Znamo da je naše streljačko društvo Dalmacija Cement najtrofejniji klub, da u neki dan mi je Siniša Vitez koji je Alfa i Omega kluba rekao da je po broju osvojenih medalja, čini mi se da mi je rekao 148 sa velikih natjecanja. U ovom trenutku streljačko društvo Dalmacije Cement najtrofejniji hrvatski klub. Znači, mi smo sad u rebalansu proračunu sredinom godine osigurali sredstva za izradu projektne dokumentacije za nadogradnju streljačkog centra, kako bi, evo, naši strijelci koji postižu godinama vrhunske rezultate imali još bolje i primjerenije uvjete za rad i osvajanje dodatnih medalja.
0: Svaka čast. Dakle, puno je razloga za slavlje. Kako slavite Dan grada za, evo, kraj našeg razgovora?
1: Pa evo, sve ovo zapravo radimo nekako i sve ono što gledamo i sve ono zapravo prezentiramo za sam Dan grada, za svečanu sjednicu Dana grada, odnosno za blagdan Male Gospe koje je 8. rujna, i nekako kako se bliži taj trenutak i sve je to nekako podređeno upravo tim danima, tako da nas i u ovom narednom periodu očekuje pregršt zanimljivih događanja. Evo, mogu najaviti sada možda i prvi put, već tradicionalno svake godine našim sugrađanima darujemo jedan koncert povodom dana. Ove godine koncert će se održati 6. rujna, znači nedjelja, početkom 21 sat ispred dvorane osnovne škole Kraljice Jelene na nogometnom igralištu. Nastupit će naša Doris Dragović. Evo, mislim da je to poziv svim sugrađanima i brojnim gostima da dođu uživati. Znači, nema tu naplate karata, to je, evo, dar grada za sam blagdan i Dan grada, a naravno i svake godine očekuje nas i svečana sjednica gradskog vijeća koja će se održati 7. znači ponedjeljak u večernjim satima u domu Zvonimir, i sam blagdan Male Gospe, tradicionalno svečana sveta misa s procesijom koju će predvoditi nadbiskup u 10 sati i šušur i sve ono što ide uz blagdan, šta ide i vrtuljci i peglice i prodaja suveniri, sve ono što stvara jedan dojam tog posebnog dana za naš Solinjani.
0: Tako je, da bude svečano onako kako i primjereno je za proslavu eto tog najvećeg dana i blagdana za Solin i Dana grada.
1: Tako, evo, ja koristim priliku naravno pozvati prije svega i naše sugrađane, ali brojne goste koje dolaze inače i redovito u Solin, da posebno za ove dane posjete u Solin, bit će puno zanimljivih stvari.
0: Hvala vam lijepo na razgovoru, bio je to Dalibor Ninčović, gradonačelnik grada Solina. Unaprijed Solinjanima čestitamo Dan grada i malo, evo, da damo svoj doprinos da se svi skupa zagrijemo za tu i veliku feštu i crkveno i svjetovno slavlje. Sviremo Doris, da se upjevamo do nedjelje.
1: Da se upjevamo, može. Hvala vam lijepa i pozdrav slušateljima.

0: oglasi.
1: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: 11. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Katastrofalan požar koji je poharao omiško područje i službeno je proglašen ugašenim objavio Županijski vatrogasno-operativni centar u Splitu. Punih 14 dana stotine vatrogasaca iz Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske prvo su gasile, potom lokalizirale, a naposljetku i sanirali i ugasile najgori požar u Hrvatskoj ove godine. U požaru je poginula jedna osoba, 40 ih je ozlijeđeno, od kojih 7 teško, a izgorilo je 1000 hektara površine. Materijalna šteta se procjenjuje na nekoliko desetaka milijuna eura, a još se ne zna uzrok požara. Raste broj žrtava nakon razornih bujičnih poplava koji su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Više od 160 ljudi je za sada sigurno evidentirano i poginulo, a gotovo 1500 se vodi kao nestalo. Među njima najmanje 800 stranaca. Katastrofu je prema navodima Američkog geološkog zavoda izazvalo urušavanje ledenačkih stijena i leda koje je uzrokovalo veliki odron. Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su dvije ponude. Javila se jedinica ponuditelja koja zajednica koju predvodi zagrebački Cezar te zaprešička Taba grupa. Taba grupa traži 4,5 milijuna eura, a Cezar tvrtka traži gotovo 11 milijuna eura. Ministar poljoprivrede David Lajčić predstavio je tri nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničavanje ribolova. Predložene mjere poslane su u javno savjetovanje. Daniel Kukoč, novi je predsjednik gradske organizacije Splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke jučer. Kukoč je jedini vijećnik stranke u Splitskom gradskom vijeću.
2: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao, jasno izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
1: Sport.
0: U uzvratnoj utakmici u Norveškoj Dinamo je od domaćina Vikinga izgubio s 3-1 i tako ispao iz daljnjeg natjecanja na Ligu prvaka. Rijeka će u 20 sati i 45 minute na Rojevici ugostiti Midtjylland koji je u Danskoj pobjedio 2-0. Uzvratnu utakmicu u konferencijskoj ligi Hajduk u 19 sati u gostima igra protiv poljskog Rakova.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje sunčano, pretežno i tiho, a temperature zraka Knin i Zadar 26, Komiže i Lastovo 28, Makarska i Šibenik 29, te Ploče, Split i Kaštara 30 stupnjeva Celzija. O vremenu do kraja dana, Antea Copić.
3: Pretežno vedro, tijekom jutra uglavnom tiho ili u slabe ta promjenjivog smjera, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Odlučili smo vam danas servirati puno zanimljivosti, a sad je upravo jedna takva na redu. Naime, ovu subotu na splitskim prokurativama održat će se spektakularan humanitarni egzibicijski teniski meč Gorana Ivaniševića i Borne Ćorića. Goran je odlučio sav novac donirati Omišu, znak pijeteta prema žrtvama i gradu koji je poharan bio velikim požarom. Nakon tog meča tu će im se pridružiti i Iva Majoli, ali održat će se i veliki koncert, pjevače Jasna Zlokić i Tonči Huljić i Madre Badeša. Poslušajmo prvo uvodu što nam je sam Goran Ivanišević rekao u razgovoru koji sam s njim obavila za Dobro jutro Hrvatska.
1: Počeo je ovaj kamp, ljetni kamp u Splitu, ovo nam je drugi tjedan, prvi smo već odradili i bilo je odlično, bilo je 6 dice ovaj tjedan isto toliko. Ovaj tjedan imamo malo šareniju ekipu iz Rumunjske, Bugarske, tako da zbilja smo sretni, zadovoljni i ja mislim da ovo je lipa jedna promocija za Split i za teniski klub Split.
0: Kako ti je raditi s djecom? Radiš sa velikim profesionalcima, onim na najvišim sportskim razinama, a radiš ovako i s djecom?
1: Pa super mi je raditi, mislim, interesantno. Slušaju, zezamo se, mora biti malo doza i zezanja i malo, naravno, ozbiljnosti, jer su došli tu nešto i naučiti. Ja se nadam da je prvi tjedan bio uspješan, a to bi nam mogao reći pobjednik prvog tjedna kampa. Svi učimo, oni od nas, mi od njih.
0: Ivan Džipalo, on je dakle osvojio prvi kamp, jer svaki kamp završava sa turnirom. Vidjela sam da se dobro zezate, Ivane, sa trenerom, sa Goranom.
2: Je, stvarno što se tiče toga, atmosfera je bila stvarno super, mogli smo se zezati, ali normalno kad se radi, radi se. Na klupi ovako malo zezancija, bacimo ko u bazu. Stvarno, na kampu je bilo skroz opušteno. Kad se radilo, radilo se, što sam već rekao. Mogli smo se opušteno ponašati, tu znamo trenere iz kluba, bar ja, neki su upoznali i nove trenere i stvarno što se tiče toga bilo je stvarno super.
0: Ipak nema zezancije ni kad su tvoji sportski rezultati u pitanju, mi imaš više od 50, je li tako, pehara i medalja?
2: To je istina, pa još što se tiče tih uspjeha, ja sam trenutno 7. u državi, prvi u svom godištu, tu ću sad braniti naslov Dalmacije regije.
0: Ana Marija Rebić, višestruka državna prvakinja u raznim kategorijama, čak i europska.
3: Jesam, 2 puta europska prvakinja.
0: I stigla si ovdje na kamp?
1: Pa, ali ja bi pohvalio naravno Ana Mariju na svim njenim rezultatima do sad i ja se iskreno nadam da će ona u budućnosti biti jedna od naših najboljih tenisača.

0: Želim što više dobrih Goranovih savjeta, da popravim svoju igru, da još više naučim i evo, jedva čekam ovaj tjedan. Baš je lijepo ovdje. Ja volim Split, jako mi je lijepo ovdje.
1: Kakav je Goran kao trener?
0: Goran kao trener, super, jučer mi je dao puno savjeta, zezamo se, to je sve super, jednostavno.
1: Gorane, znači sve se ih naučio?
2: Pa nisam ih baš sve naučio, pokušavamo ih naučiti šta više možemo, nije lako u 5 dana jer se to puno je tu informacija, puno je tu stvari, tako da, ali nešto da im prenesemo šta bi oni mogli sa svojim trenerima u budućnosti trenirati, poraditi i pripaziti da budu bolji i za rezultate da budu bolji u budućnosti.
1: U subotu se igra jedan egzibicijski meč i sjetio si se svih ljudi iz Omišlja.
2: Pa je, igramo Borna Ćorić, ja mu ovim putem zahvaljujem što je pristao igra sa mnom, mislim on je u formi, ja baš i nisam, ali na kraju dana tenis nije ni važan. Važan je karakter toga meča, to je humanitarna akcija za grad Omiš, za sve ljude stradale u onom katastrofalnom požaru. Ja pozivam sve još jedan put 29.8. u 8 uri na prokurativama, dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali uživajte i u poslije u muzičkom programu i pomognimo Omišu. Ali imamo jednu interesantnu ponudu, neko me pitao ću li razbi reket na prokurativa. Ja sam rekao hoću, ako doniraju za Omiš. Tako da evo, još čekamo, će se ko javiti, tako da vrlo rado ću razbi reket nakon 20 i nešto godina ako taj prihod uplate u Omiš.
1: Evo dakle, čuli smo Gorana, a sad ćemo čuti i Tonča Huljića. Tonči, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Evo, čujemo, sprema se velika i sportska i humanitarna i glazbena poslastica na prokurativama. Donirate za Omiš, što reći? Hvala.
3: Pa evo, ja sam sada upravo u Stanićima, tako da imamo tu neku poveznicu. Istina Bog, ja sam u ovoga trenutka u idiličnim uvjetima u Stanićima na plaži. Evo, malo sam se ako sa strane sklonio u kuću da mogu pričat sa vama, ali tada kad se to sve dešavalo nisam bio tu, bio sam na Krku i Bogu hvala da se tako desilo, je inače ovdje bio sa unučićima i pite Boga kako bi to izgledalo, to bi bilo traumatično iskustvo za njih, jer ja sam zapravo dan poslije kad su mi poslali slike na šta je sličila ta noć na plaži, kad sam vidio taj Armagedon, taj pakao, tu je, tu živa je, ja ne znam, ovo je Božja providnost koja je sačuvala Veru Luku u Stanićima. Jedino mi je izgorio cijeli jedan teren.
1: Teren.
3: Dobro je, ono, u svakom zlu i neko dobro. Tamo ga je počistilo. Evo, na raspolaganju sam za pitanje.
1: Da, evo, kad smo se sad već prisjetili tih situacija i scena, kao neke slike, scene iz najstrašnijih horor filmova, dobro je da je završilo ovako kako je. Evo, nažalost, jedan ljudski život je izgubljen, ali s obzirom na snagu i veličinu požara, koliko ljudi je samo bilo u moru, koliko ih je bježalo u tom trenutku, sad kad čovjek dođe, evo, ja vjerujem, sad kad se tu i na plaži, kad se prisjetimo svega nekoliko dana da je prošlo od tada, jedne oprečne slike.
3: Ba, da, ali sad ćemo, život mora ići dalje, tu smo da se borimo, ovaj život je borba, pakao je već na ovoj zemlji, ne treba ga čekat na drugom svijetu, to je definitivno, živimo okruženi konstantnim prijetnjama, opasnostima, te skobama. Evo, ja baš sad radim jedno muzičko djelo, neki oblik oratorija, show oratori, music drama, baš vezano za takva stanja u kojima je cijeli svijet danas, a to su tjeskoba, anksioznost, briga šta u stvari donosi sutra. Sutra donosi ono na što mi ne možemo utjecati, ali možemo utjecati na neka svoja unutarnja stanja, na neki mir, na neku dobrotu koju hoćemo pružiti, i to ćemo u subotu pružiti i Jasna Zlokić i ja i Madre Badeša i Goran, dakle izlomit će se reketi, pjevat će se. Lošija strana toga je što onda ako smo tamo pa pijamo, nećemo gledati Hrgovića. Ali dobro je.
1: Poslaćemo ovako dobre naše vibracije i snage i molitve. Yes. Da.
3: Tako da evo, jako mi je drago što sam dio te akcije. Nadam se da će ova cijela priča Goranu uspjeti, ne samo radi Omiša, nego radi njegovog tog samog
1: njegovog kampa i cijele njegove ove priče.
3: Tako je, i da proslavimo tih 25 godina osvajanja Wimbledona, nije to mala stvar. Dakle, za jedan mali grad koji je dao toliko puno velikih ljudi, pogotovo u sportu, red je da nove generacije znaju da smo imali i nešto dobro.
1: Tako je, imamo mi koga i što slaviti. Evo, dobro, puno toga vi nama kuhate i spremate, kad čujemo i na plaži da se skupljaju ideje, inspiracije, i sigurna sam ja da će svi ti projekti na kojima sad radite biti jednako tako dobri, pa još i bolje, jer nas uvijek uspijete iznenaditi. Što možemo najaviti za subotu u ovom glazbenom vašem dijelu?
3: Gledajte, znaju me ko sam, što sam, sve te pjesme. Biće ono što očekuju od mene.
1: Evo. E, odlično.
3: Ne znam šta da kažem, kako mi smo...
1: Ne. Pa evo da kažem, ja sam Tonči. Goran će, pa evo, nadamo se da će razbiti taj reket, da će se prikupiti dovoljno toga. Evo, ja mogu sad ovako osobno ispričati, kad bi gledala njega, kako on s guštom razbije taj reket, meni bi došlo da počnem igrati tenis samo da mogu ga tako razbiti kao i on. Ali Tonči na mikrofon neće razbiti, jer on nama mora pjevat od svat pa zauvijek.
3: Ajoj, ako išta nisam pjevač, ali i to sam uspio. Tako da pisat ću pjesme, ja tek tu i tamo, jer evo, ovo je jedna od rijetkih prilika koje sam prihvatio, ponuda koje sam prihvatio, jer ljeti stvarno, išao sam sad ove godine na malo lakše, da jednostavno budem posvećen radu, obzirom da ekipa putuje sa mnom gdje god ja idem, ova koja programira i radi ovaj projekt na kojem sam sada, onda sam grupirao neke svirke, ovakve nastupe, Madre Badeše, samo prije ljeta i poslije ljeta. Jednostavno, pre vruće, okolnosti su takve da ovo što je nenormalno postaje normalno i ne treba raditi ako ne treba. Tako da sam, evo, i ovo je jedna od rijetkih prilika, to želim kazati, da sam ove godine prihvatio, i to zato što sam u Splitu. Evo.
1: Eto, hvala. Dakle, i za Split, i za Gorana, i za Wimbledon, i za Omiš, hvala lijepa.
3: I za buduće generacije.
1: I za buduće generacije. Tako je.
3: Pozdrav.
1: Radujemo se budućim projektima. Evo, rekao si, put putujem, ali nekako uhvatila bi se ove Tonči misli kako trebamo, evo, zadržati neku normalnost u svojim glavama, ako već svijet nije tako normalan uvijek oko nas, jel tako?
3: Pa definitivno, bit će sve manje normalan, već je dovoljno nenormalan, ali to je ništa kako će tek biti, prema tome...
1: Ali mi smo rojeni da nam bude lipo, i hvala ti što nas uvijek podsjećaš na to.
3: Tako je.
1: Završit ćemo s tom tvojom. Može, Tonči, hvala.
3: Prijatno. Hvala.

0: oglasi.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.
3: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro 69 i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: Osijek.
1: Slavimo prvi rođendan Bebex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bebex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bebex ili na www.bebex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bebex.

0: Oduvijek je duša išla putevima vjetra, a nas sada vodi putevima prema Jasni Zlokić. Jasna, dobar dan vam.
1: Dobar dan.
0: Joj, kako vaše pjesme uvijek nekako gađaju u dušu.
1: A je li?
0: A je.
1: A dobro, lipo, ako gađaju dušu, onda to nije promašeno.
0: Nikako, nikako. Evo, imamo sad dobar razlog i ovako opet povod iz duše za ovaj razgovor. Pjevate nam na ovom velikom humanitarnom događaju sportskom u subotu. Goran Ivanišević i Borna Ćorić igraju taj egzibicijski meč, a nakon toga spektakl se nastavlja. Tonči Huljić, Madre Badeša i vi kao naša kraljica.
1: Oh, hvala lijepa, koje titule sam danas dobila.
0: Sve za Omiš, jel?
1: Je, kako da ne, od sveg srca. Moja nevista je Omiška, tako da me i još više veže Omiš. I moje su unuke napolama Omiške, jel tako?
0: Tako
1: da je, to jedan duševni pristup.
0: Imate dodatan razlog.
1: Omišu koji je, eto, tako stradao. Za mene je bilo šokantno, moja su djeca, evo malo privatiziram, bila dolje, tako da sam bila zabrinuta. Možete misliti kako sam se osjećala kad sam tu vijest čula. I toliko sam sjetna i toliko sam tužna zbog tih ljudi koji su najprije, dobro je da nije bilo više žrtava osim te cure koja je jadnica eto stradala, a mogla je biti puno više.
0: Tako je.
1: Puno više. Hoće nas ovo naučiti neke pameti. Ja apeliram na to, na ljudsku savjest, na ljudsku odgovornost. Ali ne samo ljudi koji su zaduženi da to gase, nego mi kao ljudi, čije su kuće, čija okolina, čije sve to, da vodimo računa o tome, da se to više nikad ne ponovi. Jer ovo je moglo biti katastrofa, jedna teška katastrofa, i ljudska, i materijalna, doći nakon koliko, pola sata, sat ili ujutro. Do sinoć je bio dom ispred mene i bio sam u njemu, dođem doma zgarište. Strašno.
0: Tako je.
1: Kako ne pomoći tim ljudima od srca?
0: Tako je. Hvala vam lijepa na tim apelima. Svi ljudi koji su gasili, koji su bili tamo, svi su naravno dali svoj maksimum,
1: dali
0: od sebe.
1: Dali su sve što mogu. Ja vjerujem u to i tu smo mi Hrvati solidarni. Kad je zlo, svi se udružimo.
0: Tako je. Ali treba i u miru misliti nekako to, da, sve skupa prevenirati. Tako je. Tako je.
1: Da.
0: Tako je.
1: Da.
0: I evo, s obzirom na to koliko ljudi se u tom trenutku našlo na cesti i u moru i kud su sve bježali pred tom vatrenom stihijom, što ste rekli,
1: da,
0: dobro.
1: Trčali su svi, da. Ona kariola, to je baba od moje neviste.
0: A.
1: Ona gospođa koju su gurali u karioli, to je njena baba.
0: Eto,
1: evo malo i humora. Vidite koliko sam s tim događajem povezana na neki način.
0: Da. A evo, možemo li sad malo da se vratimo u ovu ljepotu i što ćete dati svoje duše, što ćete pjevati tamo, onako, s čim ćete krenuti?
1: Pa s obzirom da je skraćen program, ja ću izabrati ono baš najbolje, što ljudi najviše vole. Eto, potrudit ću se da to budu vam, mada ljudi znaju sve te moje pjesme, svi oni pjevaju sa mnom u glas. Posebno mladi, ja sam zbog njih jako sretna što su mi se pridružili u mojoj karijeri,
0: da.
1: Što su me izabrali, što su me pronašli i što me prate, eto, to mi je velika čast i zadovoljstvo i to jako cijenim.
0: Sigurno, a evo i vi ste izabrali jednog mladoga pa ste i s njim zapjevali, evo, Jako Ljuzinović je sad među mladima pa jako popularan, vi i on u duetu, ljudi poput nas, ljudi poput vas, kako je bilo stvarati tu pjesmu?
1: Pa, nisam je, aha, mislim
0: kako je bilo, kako vam je bilo zajedno s njim?
1: Da, što se tiče autora, moram naglasiti da je to napisao Matko Šimac i Lea Dekleva zajedno, i tekst i glazbu, i ta je pjesma meni ponuđena. Ali oni su meni odmah rekli, Jasna, ti si prva, ali mi smo bili jako sretni kad bi to Jozinović otpjevao, Jakov Jozinović. Ja govorim, dobro, nema problema, moramo doći do njega. Hoće ga čapat, što bi rekli moji kućani. Hoće ga uhvatiti.
0: Ali ste ga čapali.
1: No, ja sam ga čapala, čapali smo ga. Tako da smo, eto, došli u kontakt s njim, pustili mu pjesmu, na jednoj kavi smo se našli svi zajedno, on je bio oduševljen pjesmom, i eto, krenuli smo u snimanje. napravili pjesmu, prvo audio zapis, bilo je jako lijepo, on je vrlo muzikalan i točan pjevački, uh-huh. tako da je to ono s njim mili naradit. Uh-huh. I napravili smo ovaj spot koji je dopadljiv izgleda svima. Eto vidite kako to nekako, nije to tako lako kako sam se ja sad to skratila, bilo je tu, jer faza, je radnik, jer nije samo tu duša, tu ima i radnik faza da, da, da. Koje su vezane za čitav taj jeli, oblik posla. Čini mi se da smo se uspjeli približiti ljudima tom pjesmom i da je vole, što me jako raduje i jako sam sretna zbog toga, vjerojatno jako, ja mislim da smo napravili jedan lijepi zajednički doživljaj. Eto.
0: Bravo. Eto, sad ćemo mi čuti rezultate tog vašeg zajedničkog doživljaja, a hvala vam što ste podijelili evo ovako ove neke zanimljivosti. Je li nam možete još nešto ispričati sa snimanja, recimo?
1: A šta ja znam, to uobičajeno, mi snimili smo u studiju, bili smo razdragani, veseli, on je tako otvoren, on ta njegova lakoća postojanja i ta njegov neki kontakt koji je tako neposredan, koji je tako nekako topao, lijep i to je jedan fini momak koji je jako fino odgojen i pametan čovjek, eto, to je mladi pametan čovjek, ja mu to želim od srca da i tako nastavi. Kad smo radili spot, bili smo svi veseli što se i vidi razdragani. Svi smo nekako tu pjesmu doživjeli kao svoju i svi smo dali dio sebe od glazbenika, mene i njega, režisera, svi ljudi koji su bili oko nas, jeli to je pogon ljudi. Svi smo nekako tu ostavili radost i zadovoljstvo i bilo mi je jako, jako lijepo raditi. Do te mjere da bi ponovo ispočeti.
0: Eto ga, onda očekujemo nastavak. Nastavak je ovo pjesme.
1: Da, drago mi je da ste me zvali i pozivam ljude da dođu, da svojim doprinosom naprave i oni dio pomoći za našu miš. Evo ja bi sad počela plakat.
0: Emotivno za sve, a i za vas koji imate evo dio osobni tu.
1: Ba da, eto sam takva sam nekako osjetljiva.
0: Žena s dušom. I hvala vam što ste takvi.
1: Da, dobro, eto. Ako koristim, ko mogu pomoći da ljudi dođu u što većem broju, da im ponudimo što više pomoći. Eto, to mi je želja.
0: Tako je. Jasno, hvala vam. Hvala vam i na svim ovim emocijama koje dajete i kroz pjesme koje ste dali i nama danas u programu.
1: Hvala lipa što ste me pozvali. Drago mi je, pozdravljam sve slušatelje vašeg radija. Radio Split je na neki način moje radio, uvijek su uz mene. I puno hvala na tome. I eto, večeras, odnosno u subotu, želim da to bude lijepo, da se radujemo bez obzira na ovo što smo ste pričali.
0: Tako je, hvala vam jasno.
1: Hvala
0: još jednom.
1: Još jednom. Hvala vam. Dobro, ugodan vam dan svima. I pozdrav svim vašim dragim slušateljima još jednom.
0: Hvala. A sad ćemo zajedno evo podijeliti tu jednu lakoću života i postojanja. Nek se proširi među nas kao i pjesma Ljudi poput nas, Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Katastrofalan požar koji je poharao Miško područje i službeno je danas proglašen ugašenim, objavile Županijski vatrogasni operativni centar u Splitu. Punih 14 dana stotine vatrogasaca iz Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske prvo su gasile, potom lokalizirana, posljedku je ugasile i sanirale najgori požar u Hrvatskoj ove godine. U požaru je poginula jedna osoba, 40 ih je ozlijeđeno, od kojih 7 teško, a izgorilo je oko 1000 hektara površine. Materijalna šteta se procjenjuje na nekoliko desetaka milijuna eura, a još se ne zna uzrok požara. Raste broj žrtava nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Više od 160 ljudi je poginulo, a gotovo 1500 vodi se kao nestalo, među njima je najmanje 800 stranaca. Među žrtvama u poplavama u Nepalu nema hrvatskih državljana, priopćile Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Katastrofu je prema navodima Američkog geološkog zavoda izazvalo urušavanje ledeničkih stijena i leda koje je uzrokovalo veliki odron. Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti u drugom tromjesečju ove godine i to 22. kvartal za redom, no sporije nego početkom godine. BDP porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajviše zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar te zaprešička Tabak grupa. Tabak grupa traži 4,5 milijuna eura, a tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna eura. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su u javno savjetovanje. Daniel Kukoč, novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu sinoć. Kukoč je jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću.
2: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao, jasno izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
0: Sport.
1: U uzvratnoj utakmici u Norveškoj Dinamo je od domaćina Vikinga izgubio s 3-1 i tako ispao iz daljnjeg natjecanja za Ligu prvaka. Rijetka će danas u 20 sati i 45 minute na Rujevici ugostiti Midtjylland koji je u Danskoj pobjedio 2-0. Uzvratnu utakmicu u konferencijskoj ligi Hajduk igra od 19 sati u gostima kod poljskog Rakova. Trener bijeli Gonzalo Garcia.
3: Očekujem da će Rakov igrati kao u Splitu, pritiskati i tražiti pobjedu. Nema tu ispitivanja snaga, nema prostora za takve stvari. Jedna je utakmica, pobjednik prolazi. Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je sunčano i tiho, a temperature zraka koje su posljednje izmjerene, Zadar 28, Komiže i Lastovo 29, Knin, Makarska, Palagruže i Šibenik 30, Split 31, te Ploče i Kaštela 32 stupnja Celzijeva. O vremenu do kraja dana, Antea Copić.
4: Pretežno vedro, tijekom jutra uglavnom tiho ili u slabije ta promjenjivog smjera, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: i Supetar.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

Sto ljubavima s tim pjevala nam je Tina Turner. Ima ljubav sa svim, ima veze imala je s tim što smo radili proteklog sata. Evo, najavljivali smo taj veliki humanitarni spektakl, sportsko, teniski meč, pa nakon toga koncert, sve za naš Omiš, pa smo malo pomakli ove programske nekakve obaveze, pa ako ste čekali koji se oglasi za posao danas nude, sad ćemo ih servirati.

Oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa. Evo dakle oglasa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda u Splitu na današnji dan. Znate već, svi oglasi vrijede i za muškarce i za žene, bez obzira u kojem ih rodu čitamo. Arti Nails iz Splita na određeno vrijeme treba jednog administrativnog službenika prodavača. Montadi iz Prisoja na neodređeno treba jednog bravara.

Excelsus isto Breča na određeno vrijeme treba dva djelatnika na održavanju, jednog domara, dva recepcionera, referenta rezervacija, jednog voditelja kampa i jednog voditelja recepcije. Gimnazijalac iz Splita, radno mjesto je u Splitu, na neodređeno treba djelatnika u grafičkoj radnji i kopirnici, Limex instalacijski obrt iz Biskog, na određenog treba fitness instruktora, a Lora Concept u Splitu na neodređeno treba 4 konobara i 4 šankera. Konobar se traži i u Dalmacija obrtu za ugostiteljstvo Trilj, radno mjesto je Vedrine, na određeno. Dva konobara treba i Makarena u Splitu, na određeno sezonski, i jednog šankera. Konobarica se traži i u Kredencije Obrovac Sinjski, radno mjesto je u Pučišćima, na određeno sezonski. Alma obrt za usluge Kaštel Gomilica, na određeno treba kozmetičara, tehničara za nokte, a mesara Kude obrt u Trilju, na određeno. Ozbiljno, svi su oglasi ozbiljni, ali tvrtka Ozbiljno iz Kaštel Starog, radno mjesto je u Splitu, na određeno treba dva prodavača, tri radnika u proizvodnji treba Tromont Čaporice, na određeno vrijeme, a radnika u sandvič baru Luigi Food u Splitu na neodređeno. Tvrtka Dajaković, Donji Dolac je radno vrijeme, radno mjesto na određeno treba rukovoditelja građevinskim strojem u kamenolomu, kao jednog rukovoditelja vozača dampera. Šimić kompani Stobreć, radno mjesto je u Splitu, na određeno treba jednog skladišnog radnika, jednog vozača dostavljača, jednog vozača teretnog vozila. Bartolo Trade u Splitu, na neodređeno treba jednog skladištara prodavača, Cirkus Kolektiv u Splitu, na određeno voditelja ureda i operativnog poslovanja, Beton Pintar u Splitu, na neodređeno treba 6 vozača autobeton miješalice i autobeton pumpe, i posljednji oglas za danas, vozač miksera, traži se u prijevoz perica kamen, radno mjesto je u Splitu, na neodređeno.

za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,69 € i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

Can't Stop the Feeling pjevao nam je Justin Timberlake, a mi jednostavno ne možemo prestati osjećati prezir i zgražanje prema tim bezobzirnim lopovima koji i dalje ne samo da haraju i prijete, nego uspijevaju prevariti naše građane. Zato ponavljamo ponovno apel splitske policije, pozive na oprez, prevaranti vrebaju vrlo često preko oglasa i društvenih mreža. Zapravo zabrinjavajuće je koliko kad čovjek preda oglas na jedan od tih oglašivača, koliko brzo oni znaju reagirati. Evo tako je splitska policija zaprimila prijave građana koji su postali žrtve kaznenih djela povezanih s računalnim prijevarama i prijevarama. U jednom slučaju oštećena je putem internetske stranice oglasila prodaju artikla. Nakon što je se javila osoba zainteresirana za kupnju, komunikaciju su nastavili putem aplikacije. Nepoznata osoba poslala joj je poveznicu s navodno ponuđenim bankama, nakon čega je oštećena otvorila poveznicu koja je izgledala kao stranica banke. Postupajući prema uputama je omogućila nepoznatoj osobi pristup podacima, nakon čega je iz bankovnog računa neovlašteno skinut novčani iznos od 330 eura. U drugom slučaju oštećen je podnio prijavu zbog prijevare. Prema toj prijavi oštećenog su nepoznate osobe dovele u zabludu nakon što je putem društvene mreže vidio oglas za ulaganje u navodno trgovačko društvo. Uvjerili su ga da uloži novac, slijedom čega je uplatio 250 eura. Nakon toga su nepoznate osobe pristupile njegovom bankovnom računu te zadale dva naloga za plaćanje s ukupnim iznosom od 4800 eura u korist bankovnog računa druge osobe. Na okolnosti zaprimljenih prijava provode se kriminalistička istraživanja. Policija još jednom poziva građane na poseban oprez prilikom prodaje ili kupnje putem internetskih oglasnika te kod oglasa za ulaganja kojima se omogućava brza i velika zarada, poručuje policija. Pridodajmo i mi. Nepokorivi su ti lopovi, ali i nelako nam pjeva u nastavku.

Nepokoriva je Nela, ali nepopustljiva je i policija u borbi protiv prevaranata i lopova. Splitska policija uhvatila je dvije državljanke Rumunjske u dobi od 26 i 22 godine, koje su varale ljude u Spinčićevoj ulici nedaleko od splitske bolnice. Prilazile su građanima s papirom na kojem je pisalo kako pripadaju udruzi gluhonjemih osoba s molbom da im se pomogne. Utvrđeno je da su se naravno lažno predstavljale. Uhićene su i uz optužni prijedlog su jučer privedene na sud. Policija je sudu predložila da se 26-godišnjakinji i 22-godišnjakinji odredi zadržavanje, izrekne pojedinačna kazna zatvora i zaštitna mjera udaljenja s područja gradova Splita, Solina, Kaštela i općine Podstrana na 6 mjeseci. Sud ih je proglasio krivima i 26-godišnjakinji izrekao kaznu zatvora od 30 dana uvjetno, te zaštitnu mjeru udaljenja s područja Splita u trajanju od 6 mjeseci odmah, dok je 22-godišnjakinji uz izrečenu kaznu zatvora od 30 dana određeno zadržavanje u trajanju 10 dana, te je izrečena zaštitna mjera udaljenja s područja Splita u trajanju od 6 mjeseci. Uz to je dužno i napustiti područje Splita u roku od 8 sati po izlasku iz izdržavanja kazne.

aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: Kick it!
1: A sada udaramo totalno drugačijim glazbenim vodama. U nastavku ćemo o Vibrez festivalu. S nama na telefonu je Vanesa Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma. Vanesa, dobar dan.
2: Dobar dan, Riki.
1: Kako je?
2: Pa dobro, evo, još se sliježu dojmovi od sinoć. Otvorili smo festival, bilo je jako uspješno, puna galerija Meštrović, onako zanimljivi su kadrovi bili gore kad se popnete na vrh onih skala, pa vidite onako nepreglednu masu ljudi.
1: Da, to je jedna zaista lijepa lokacija, jako televizična.
2: Tako je, pogotovo s pozornice kad gledate dole prema moru.
1: Znači, sinoć je otvoren Vibrez festival, prva večer je prošla.
2: Mogu je škotski rock band, da baš čitam neke komentare da je to nekakav škotski Radiohead. Ljudi su zaista oduševljeni i idemo dalje, večeras na Njemariz na repertoar.
1: Znači večeras je Kraljica Fada.
2: Tako je, to je nekako koncert za koji sam, osobno imala ja najviše upita, mislim da je to ona neka logika Hrvatskog doma i ciklusa Lord glazbe. Tu smo već 3 puta dovodili Fado pjevačice i sva tih koncerta stvarno bila rasprodana i uvijek se tražila karta više, tako da mislim da naša publika jako voli Fado.
1: Da, nekako smo tako emotivni i otvoreni. Onda nakon toga nam u petak dolazi Talijan, ali pjeva onako soul, funky.
2: Tako je, dolazi na Mario Biondi, za kojega mnogi misle da je Amerikanac ili Englez, a on je zapravo Sicilijanac koji je to, jako puno obraza u životu radio, poslije se dao nekakvu svoju originalnu glazbu i stiže nam tako 3. dana Vibreza. Nakon toga imamo Lebach, jedan možda najjači fenomen na ovim prostorima, band koji je spojio i filozofiju i vizualnu umjetnost i glazbu naravno, ali i totalni teatar. Oni predstavljaju svoj novi album Muzik u subotu i zatvaramo festival sa Morčivom u nedjelju, za koju se davno već razgrabile su se sve ulaznice, ali evo čujem nešto dole iz Hrvatskog doma da izgleda imamo još neki 20-30 koji će se možda pustiti.
1: Nije do vas, nego jednostavno eto, ograničeni ste prostorom.
2: A evo, nažalost, evo, baš sam razmišljala, bilo bi dobro da smo znali tako unaprijed, da je možda bilo naprijed 2 koncerta, ono dan za danom, ali...
1: Čovjek uči dok je živ. Ali uspjeli ste, Vanesa, ovako, ne mogu reći zmiješat, ali baš jedan raznovrstan program, a poveznica je kvaliteta na najvišem nivou.
2: Pa nekako, evo, kako sam i prije rekla, slijedimo tu logiku koju imamo tijekom godina, već zadnje 3 godine imamo te cikluse i klasike i jazza, world glazbe, ali u off programu imamo i soul i pop i rock, tako da nekako nas isprofilirala publika i ono što ljudi žele preko godine, nekako smo preslikali samo na ovu ljetnu priču.
1: E, hvala lijepo na ovom razgovoru, hvala na ovom maštovitom programu. Puno mi toga bismo sad još mogli pričati, ali moći ćemo idućih dana, jer nakon što se završi jedan festival, Vibrez, počinje Splitski, pa ovaj klasik Vibrez, je li tako?
2: Tako je, čeka nas za par dana na prokurativama Splitski i nakon toga odmah nastavljamo sa Vibrezom, ali ovo kao što ste rekli, znači klasika i jazz od 7. do 9. 9.
1: Hoće li se stići prebaciti pozornica?
2: Dosta je zahtjevno, ali imamo je sjajnu ekipu tehnike, tako da mislim da će biti u redu.
1: Za Splitski festival sve je spremno?
2: Sve je spremno, vidim da su probe musicala svakodnevno, više sati u pogonu. Ivan Leo Lemo je predvodi to svoje umjetničku ekipu i je ostalo. Objavljuje razna videa sa tih proba, tako da mislim da će biti jako zanimljiv taj njegov musical. A ovaj drugi dio, Miron Hauser, oni pripremaju u Zagrebu sa jazz orkestrom HRT-a, sa 3 pjevačice koje je odabrala za Ivana Runić uz Marka Tolju, da pjevaju pjesme njenog oca, i ono što je svima možda najzanimljivije, izašće se jedna do sada neizvedena pjesma Runića.
1: Opa! Dakle, noviteti su pred nama. Blago
2: i Jana Oksa, da ne zaboravimo.
1: Da ne zaboravimo, svakako. Šećer za kraj. Blago nama koji smo tu u Splitu, a i svima koji nam dođu.
2: A tako.
1: A dio toga prenijet ćemo naravno i u našem programu.
2: Eto, hvala vam puno, Regi.
1: Hvala, vraćamo se dakle na Vibrez. Vibrez nam završava sa Morčibom, a i mi ovaj razgovor sa Vanesom Klevom, prvom damom Hrvatskog doma u Splitu, organizatoricom ovih svih koncerata.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Katastrofalan požar koji je poharao omiško područje i službeno je proglašen ugašenim objavio je Županijski vatrogasni operativni centar u Splitu. Punih 14 dana stotine vatrogasaca iz Dalmacije i ostaje dijelova zemlje prvo su gasile, potom lokalizirale, na posjetku je ugasile i sanirale najgori požar u Hrvatskoj ove godine. U požaru je poginula jedna osoba, 40 je teško ozlijeđeno, od kojih 7 teško, a izgorilo je 1000 hektara površine. Materijalna šteta se procjenjuje na nekoliko desetaka milijuna eura, a još se ne zna uzrok požara. Više od 160 ljudi je poginulo, a gotovo 1500 vodi se kao nestalo, među njima je najmanje 800 stranaca u bujičnim poplavama u Tibetu. Među žrtvama u poplavama u Nepalu nema hrvatskih državljana, priopćilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti u drugom tromjesečju ove godine i to 22. kvartal za redom, no sporije nego početkom godine. BDP porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicije i izvoza. Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su dvije ponude, javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar te zaprešička Tabak grupa. Tabak grupa traži 4,5 milijuna eura, a tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna eura. Jedna osoba je poginula, 10 ih je ozlijeđeno u napadu automobilom na skupinu ljudi ispred željezničke postaje u Kainu na sjeveru Francuske. 7 ozlijeđenih je u kritičnom stanju, a 3 u teškom. Vozač je uhićen, motiv napada sad nije poznat, a policija pregledava snimke nadzornih kamera.
1: Sport.
0: U uzvratnoj utakmici u Norveškoj Dinamo je domaćina Vikinga izgubio s 3-1 i tako ispao iz daljnjeg natjecanja za Ligu prvaka. Rijeka će u 20 sati i 45 minuta na Rujevici ugostiti danski Midland, a uzvratnu utakmicu u konferencijskoj ligi Hajduk u 19 sati igra u gostima protiv poljskog Rakova.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje pretežno sunčano i tiho, uz temperature zraka Komiže i Lastovo 30, Makarska i Zadar 31, Šibenik i Split 32, a u Kninu i Pločama te Kaštorima 33 Celzijeva stupnja. O vremenu do kraja dana Antea Copić.
2: Pretežno vedro. Tijekom jutra uglavnom tiho ili u slabe ta promjenjivog smjera, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, u 13 sati i 11 minuta. Nogometaši Hajduka u uzvratnoj utakmici play-offa konferencijske lige od 19 sati gostuju kod poljskog Rakova. Podsjetimo, prvi susret na Poljudu završio je bez pobjednika 2-2. Iz Poljske Częstochowy javlja se kolega Karlo Plazina.
1: 16 godina nogometaši Hajduka nisu prošli do igravanja u Europi, 16 godina splitski Bili čekaju na ligašku fazu nekog kontinentalnog natjecanja. Imajući to na umu, a i činjenicu da je rezultat uoči susreta s Rakovom aktivan, impresivno je hladnokrvan Mikele Šego.
2: Osjećaj koji svaku utakmicu želim zabiti svaku, tako da nema razlike ni za ovu, znamo da je bitna utakmica, dobro smo pripremljeni, idemo po pobjedu.
1: Između utakmica s Poljacima Hajduk je s 4-0 svladao Osijek. Trener Gonzalo Garcia tu je promiješao karte, pa sad ima slatke brige. Uvijek kažem da je momčad najvažnija. Svi moraju znati što rade, moraju se osjećati ugodno, ali i shvatiti da postoji odgovornost. Nije važno tko igra. Naravno, svi imaju različite kvalitete. Nekad tražim jednu stvar, pa ubacim jednog igrača, nekad drugu, pa ubacim drugog. Važno je da svi žele igrati, žele podržavati jedne druge, slačionica mora biti ugodna. Takve igrače tražim. Osijek nije zabio u posljednjim minutama, ali jesu Žilina, Pafos, Žalgiris i prije tjedan dana Rakov.
3: Taj gol u zadnjoj minuti i oni od prije što smo primili u zadnjoj minuti, sigurno je jedna motivacija.
1: Kaže Mikele Šego, a trener Gonzalo Garcia zaključuje. Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
0: Rakov Hajduk, 19 sati, izravni prijenosi u programu Radio Splita, a sada ćemo susret najaviti kroz razgovor s bivšim igračem i trenerom Hajduka, sada izbornikom Hrvatske ženske nogometne reprezentacije, Nenadom Gračanom.
4: Pa s trenerskog kuta gledajući, mislim da je tu podjednako ko što je bila prva utakmica, mislim da je tu 50-50, ne bi tu nikom dava prednosti, ovisno kako se uđe u utakmicu. Hajduk je sad pobjedio Osijeka, koji je bio ono u prva tri kola zaista jedno ugodno iznenađenje. Hajdukovci su igrali u jednom drugom sastavu, znači tu je širina postoji i sad u ovom trenutku

0: očekuje na treneru da izabere najbolje. Sigurno da ova utakmica puno donijela i njemu, odnosno igračima, s obzirom da vide da nisu sigurni, da tu je motiv najvažniji kad imaš konkurenciju. Mislim da u Hajduku to sad se pokazalo. Ima puno mladih igrača, puno motiviranih, željnih uspjeha i mislim da s jednom kvalitetnom i organiziranom igrom da Hajduk može napraviti rezultat.
1: Ono što nije dobro, Splićani ne izgledaju dobro u gostima u Europi. Je li se to može preokrenuti?
0: Da, dobro, to se okrene. Mislim da vrlo bitno je to samopouzdanje. Ne? Znam kako je to, pogotovo ovdje u Splitu, ne? Tu se puno i previše odmah se krene sa izjavama i sa stvarima koje možda nisu dobre što se tiče i momčadi i kluba, ne? Tako i ova utakmica. Mislim da tu treba sagledati realnu situaciju, sagledati situaciju da se igra protiv jednog protivnika koji je kvalitetan, koji igra pred svojom publikom, koji je dobar, međutim isto tako mislim da je to u psihološkom smislu jedna i prednost za Hajduk nakon ove utakmice protiv Osijeka i nakon ovoga što su pokazali, mislim da imaju razloga za optimizam.
1: Je li dobro što se spominje odlazak Pukštasa i Sigura, da su došle ponude praktički da su i na ovo zadnje utakmice u splitskom dresu?
0: Ma nije normalno to, mislim da kod nas, sjećam se u mojem vrijeme isto, igrali smo jednu vrlo bitnu utakmicu i prije same utakmice igrač izlazi karantena, u onoj razgovara sa njegovom transferu, sigurno da nije dobro, ne, sigurno to utječe na igrače, pogotovo na ovakvim utakmicama, ovakvim bitnim utakmicama, ne, bez obzira koliko su oni profesionalci i sve to skupa, međutim to uđe onako podsvijest i onda je vrlo teško igrača i vratiti u one okvire koje želiš, ne, sigurno da se te stvari trebaju odraditi, međutim isto tako to bi trebalo sve proći, a onda na konačnici donijeti neke odluke da li igrač ide ili ne ide.
1: Vjerujemo i nadamo se da će Hajduk nakon 16 godina igrati skupinu Europe. Kakva je situacija s Rijekom? Imaju zaostatak 2-0 protiv Midtjyllanda iz prve utakmice?
0: Mislim da je Midtjylland zaista najteži protivnik koji su dobili naše momčadi. To je jedna ekipa koja sigurno zaslužuje igrati u UEFA ligu najmanje. Momčad koja je vrlo organizirana, jedna momčad koja je vrlo pragmatična, koja zna kako igrati. 2-0 je jedan rezultat koji se može stići, međutim to zaista treba biti oprezan, treba biti odgovoran, discipliniran i ne srljati, jer to se nije uvijek pokazalo najboljim rješenjem. Što prije riješi to, mislim da utakmica ima 90 minuta, pa možda i produžeci, pa nešto dalje. Mislim da Rijeka ima težak zadatak.

0: Rakov Hajduk, 19 sati, izravni prenosi u programu Radio Splita od 20 sati i 45 minuta i Rijeka igra uzvratni susret konferencijske lige protiv danskog Midtjyllanda. Riječani će imati zaista težak zadatak jer prvi susret izgubili su 2-0. A Dinamo neće ove sezone igrati u Ligu prvaka. Norveški Viking je nakon 2-2 u Zagrebu pobijedio kod kuće uzvratu rezultatom 3-1. Dinamo će se tako ove sezone zadovoljiti nastupanjem u ligaškom dijelu Europske lige. Suparnike će saznati sutra od 13 sati kada će se održati ždrijeb. Dominik Livaković je službeno potpisao za Barcelonu. Katalonski velikan predstavio je vratara hrvatske reprezentacije, a transfer je povijesan jer Hrvatska nikad u svojoj povijesti nije imala vratara slavne Barcelone. Ostajemo uz nogomet, točnije nogometašice Hajduka. Aktualne hrvatske prvakinje poražene su u Solinu od danske Fortune Hering rezultatom 0-2 u prvom susretu kvalifikacija Europskog kupa. Dankinje su povele u 28. minuti golom Valvik, dok je ista igračica u 66. minuti drugi put bila precizna te je postavila konačnih 2-0. Uzvratna se utakmica u Danskoj igra 2. rujna. Evo što je izjavila hajdučica Lana Krvavica.
1: Poraz je tu, teška utakmica, jako naporna, ovaj put sreća nije bila na našoj strani, smatram da smo imali puno šansi, lopta krugla, ponavljam, sreća nije bila na našoj strani, glavu gore, sljedeća utakmica u subotu protiv Čakovca i priprema nazad za Dansku.
0: Dobro ste otvorili susret, odigrali visoki pressing, međutim je li vas presjekao zgoditak Valvik u 28. minuti?
1: Pa sigurno da se malo pobrkao glavi kad primimo gol, ali mi smo takva ekipa, skupili smo se odmah, vratili na posao i opet pokazali što znamo i da nismo slučajno tu, ali eto.
0: Drugo poluvrijeme, opet dominacija, ali opet Valvik 66. minuta za 2-0 i riješile su Dankinje pitanje pobjednice.
1: Ništa, čestitke curama i vidimo se u Danskoj. A mi uvijek igramo na pobjedu i to je jedina naša opcija. Skrenuli smo opet dati sve od sebe, zadnju kap iz noja i opet pokazati što znamo.
0: Koliko vam znači igranje ovakvih europskih utakmica?
1: Pa sve znači, ja svako mlada igračica, ovo je prvi put da igram europske utakmice i jedno jako pozitivno iskustvo. Za mene tako i za cijelu ekipu.
0: Nakon turnira u Sloveniji, sada ovdje utakmice protiv Fortune, sigurno bi trebalo biti puno lakše u domaćem prvenstvu.
1: Sigurno da bi trebalo biti lakše, ovo su utakmice koje mi ne igramo često, fizički su napornije.
0: Bez obzira što imate poraz od 2-0, je li idete gore na izlet ili se ne predajete?
1: U nas predaja nikad nije opcija. Mi nosimo dres Hajduka i Hajduk uvijek teži pobjedi.
0: Nema predaje, ovo što je u porazu izjavio i trener Damir Matulović.
2: Mislim da su cure odigrali jednu stvarno dobru utakmicu. Pokazale su da se mogu ravnopravno nositi sa ovako puno iskusnijim protivnikom. U Europi su te je vrlo, ako ne i presudno, je važno to iskustvo igranja velikih utakmica i jačih utakmica. Jer kad se uspoređuje recimo njihova liga s našom, onda je njima praktički svaki tjedan ovakva jedna utakmica, dok je nama to skroz druga priča. Nama fali to iskustvo koje ja stvarno mislim da je presudno bilo za utakmicu, ali sve skupa moram biti zadovoljan jer su cure stvarno odigrale. Nisu baš skroz kako sam ja mislio da će to izgledat, mislio sam možda da će biti još malo bolje, da ćemo još imati mrvicu više hrabrosti u toj zadnjoj trećini, ali sve u svemu mislim nije baš neki povoljan rezultat, ali je, mislim da je aktivan i dalje, tako da nisu još sve šanse izgubljene. One su, ne znam, 12 puta bile danske prvakinje, 11 puta osvajačice kupa, danska reprezentacija uvijek na evropska svjetska prvenstva i tako dalje. Ovako sad kad malo staneš, razmisliš, i naše cure su stvarno odradile hajdučki posao i mislim da će isto ovako odraditi za 7 dana.

0: Na svjetskom prvenstvu u veslanju u Amsterdamu braća Sinkovići nisu se uspjeli plasirati u finale dvojca na Pariće. Valent i Martin zauzeli su četvrto mjesto u svojoj skupini s više od 8 sekundi zaostatka za prvom posadom Nizozemske. U dvojcu bez kormilara u polufinalnim utrkama braća Lončarić te sestra Jurković nisu uspjeli izboriti finalne utrke, već će se boriti za poredak od 7. do 12. mjesta. Izdvojimo dobar nastup mladog Frana Šuka koji je s 11. vremenom izborio četvrtfinale u samcu. Finala su na rasporedu od petka do nedjelje uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. Na mediteranskim igrama u Tarantu Hrvatska osvojila još 3 medalje. U badmintonu u pojedinačnoj konkurenciji srebro je osvojio Arija Dinata, Indonežanin koji od 2023. nastupa za Hrvatsku. Plivač Peran Filip Strikanac u disciplini površinskog plivanja na 100 metara u finalu je osvojio 3. mjesto, a broncu je osvojio i boksač Marko Perković u super teškoj kategoriji. Boksačica Sara Beram osigurala je najmanje srebrenu medalju u kategoriji do 65 kg. U 5. kolu skupine D Europskog prvenstva za odbojkašice Hrvatska igra ključnu utakmicu za plasman dalje protiv Crne Gore. Utakmica se u Göteborgu igra s početkom u 16 sati.
1: Košarka. Ispred hrvatske muške seniorske košarkaške reprezentacije dvije su važne utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i to protiv Latvije ovog četvrtka u Zadru, te zatim na gostovanju kod Nizozemske 3 dana kasnije. Pobjede u tim susretima predstavljale bi golem korak prema plasmanu na završni turnir. 4 kola prije kraja Hrvatska bi najbliži pratiteljima pobjegla na najmanje 3 pobjede razlike. Plasman na svjetsko prvenstvo izborit će 3 najbolje reprezentacije iz skupine. Hrvatska je prvi dio kvalifikacija zaključila na vrhu svoje skupine, ostvarivši pobjede protiv Cipra i Izraela u posljednjem reprezentativnom prozoru. U novo nastaloj skupini, pred drugi dio kvalifikacija, Poljska je vodeća sa svih 6 pobjeda, Hrvatska i Njemačka imaju po 5, Latvija 3, dok su Nizozemska i Izrael ostvarili po 2 pobjede. Hrvatska u Krešinom domu želi novu pobjedu, svakog suparnika pa tako i Latviju maksimalno se respektira. Izbornik Tomislav Mijatović.
2: Latvija je vrlo neugodna ekipa koja, iako su došli u izmijenjenom sastavu, imaju određenu smjenu generacija, kako se to popularno voli reći, i zapravo njihova igra je sada iznimno orijentirana na bekove, odnosno na kreaciju šuta za 3 poena. Što je nešto na što mi moramo biti maksimalno spremni, što moramo biti maksimalno koncentrirani i nametnuti naš cijel igra u oba smjera.
1: Dvoboj je najavio i naš kapetan Dario Šarić.
3: Ove dvije utakmice su nam vrlo važne, tako da se nadam eto da možemo pobijediti ove dvije utakmice i praktički ono doći na korak od svjetskog prvenstva.
1: Te zatim Ivica Zubac.
4: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu, trebamo zaslužiti tu pobjedu, idemo s tim mentalitetom da pune samopouzdanja, ali da trebamo zaslužiti pobjedu, tako da to je neki prioritet. Ne znam toliko puno o njima, ali igraju malo netipično, igraju brzu košarku, nema loših šuteva, rano u napadu šutiraju, svi mogu šutnuti, tako da igra će se neka malo modernija košarka sa njihove strane, gdje mi moramo biti spremni taktički i više komunicirati i biti spremni na sve. Svi bi voljeli otići, dosta igrača nikad nije bilo ni na prvenstvu u bilo kakvom, a ne svjetskom. Ja s 29 godina imam samo jedno veliko natjecanje, tako da svi smo željni, želimo igrati velika natjecanja, biti u šansi da napravimo neki rezultat, tako da atmosfera je super, svjesni smo u kojoj smo poziciji, ali znamo da još nismo ništa napravili. Sjećanja da je uvijek bilo dobra publika, da su uvijek bili nastrojeni, da su bili iza svog kluba, bez obzira na sve, tako da ostalo mi je u sjećanju kao jedna od najboljih publika u Hrvatskoj i bit će mi drago ima tu publiku na našoj strani.
1: Utakmica će se igrati s početkom u 20 sati uz prijenos u programu Hrvatskog radija. Večer će imati i posebnu emotivnu dimenziju. Na Višnjiku će biti upriličan službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od hrvatskog reprezentativnog dresa. Hrvatski košarkaški savez ovu večer želi iskoristiti i za zahvalu ljudima koji su tijekom ljeta, osobito na području Dalmacije i Hrvatske obale, svojom hrabrošću, požrtvovnošću, predanošću štitili ljude, domove i našu zemlju. Zato su na utakmicu protiv Kroatije pozvani i hrvatski vatrogasci i članovi njihovih obitelji, za koje će Hrvatski košarkaški savez osigurati ulaznice.
5: Da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.

Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

Sve u meni se budi i sve u nama se budi kad igra Hajduk, onda itekako se budi cijela bila vojska. Malo smo već naravno o tom sportskom segmentu i o samoj utakmici govorili, o ovom sportskom dijelu naše emisije s Markom Miličićem, a poslije ćemo malo okrenuti na ovu žensku stranu. Sad ćemo mi potražiti gdje je Mirta, do koje faze stigla frizura, u međuvremenu sviramo, pa ćemo onda ponovno u Hajduku.

0: Relax, take it easy. Mislim da nema baš mjesta za opuštanje, ali nadajmo se da će biti easy večeras. Dakle, večeras nam Hajduk u 19 sati igra protiv poljskog Rakova. Prva utakmica prije tjedan dana na Poljudu je završila 2:2. Hajduk, dakle, u uzvratnoj utakmici play-offa konferencijske lige traži prolaz dalje, a mi smo pronašli našu Mirtu.
1: Tako je, pronašli ste Mirtu, da.
0: Mislim da se dokle su stigle pripreme, Mirta?
1: Ne znam. Evo i što rade profesionalci. Profesionalci koji ne stignu to, pa onda moraju izletiti na sat, dva, obavljati druge stvari i onda se ponovo vraćaju na posao. Tako je to u našem poslu. Evo, nažalost, nemamo si luksus da dopustimo sebi da možemo, ne znam, raditi od 8 do 4 i onda smo poslije slobodni, nego eto tako, po cijeli dan.
0: Ljepota je našeg posla da nam nikad nije dosadno, da uvijek imamo negdje nešto raditi.
1: Tako da me uhvatiš na javljanje u poštu, u frizera, u liječnika, ne znam ja gdje sve me dosad nisi uhvatila što se tiče javljanja.
0: Ali dobro, tako Mirte, znamo da već imamo čizme, a znamo da ćemo imati frizur.
1: Imat ćemo i novu frizuru, evo moja Andreja tu me upravo sad frizira.
0: Pozdrav našoj Andreji zajedničkoj.
1: S jedne strane, ona me s druge strane frizira.
0: Pa sad kako bude, znači neće biti do nje nego do nas.
1: Znači, rezultat bi dobar večeras koji moja frizura.
0: Tako je.
1: Možda za Hajduk nije ni loš ovaj rezultat 2-2, u smislu možda je bolji nego da je recimo utakmica završila 2-1, jer bi se onda dečki prvo opustili, to je jedno, a drugo bi onda zasigurno Garcia se zatvorio, što nije dobro, jer smo evo do sad nekako poučeni tim iskustvima kad zatvore formaciju pa igraju obrambeno previše, stoju u bloku, onda prime gol iz kontre, a Rakov je to poznat po tome, dakle, da je momčad izrazito tvrda, čvrsta, disciplinirana i opasna iz tih kontranapada. U ostalom, to su i pokazali u ovoj utakmici u Splitu 95. minuti, znači u posljednjim sekundama, praktički izgubljena lopta nakon kornera i onda ti i zabiju gol iz nekakve kontre. Pa tako, s obzirom na taj šok iz Splita i negodovanje publike i nezadovoljstvo i tako dalje, mislim da će im to ipak dati nekakvi dodatni poticaj, tako da će utakmica biti otvorena s jedne i s druge strane. Sad moje pitanje Hajdukove obrane da odoli svim tim napadima Rakova, pa mislim da nekako ako uspije izdržati tih prvih 30 minuta, da će onda sve drugo ići u korist Hajduka. Jasno, neće biti lako s obzirom da se utakmica igra u gostima i da je Torcida, odnosno Hajduk, dobio samo 350 ulaznica za tu utakmicu. Mali je stadion, 5.500 gledatelja. Dakle,
0: bolje nego da ih je 15 ili 50
1: je,
0: njihovih.
1: Dobro, ima Rakov kaznu zbog ovih prijašnjih evropskih utakmica, tako da su tri sektora bila zatvorena i onda se ipak odlučilo da se igra na tom manjem stadionu. To je ono što ne ide možda u korist Hajduku, ali kažem, ide u korist zasigurno ovaj rezultat i psihološki, ali i samo što se tiče same igre taktičke, mislim da je to bolji rezultat za Hajduk nego da smo dobili i eto, nadamo se konačno tom prolasku nakon 16 godina u grupnu fazu jednog evropskog natjecanja. Nećemo ni razmišljati o tome što će biti ako se dalje ne plasiraju. Eto, imamo i friške informacije koje su već izašle danas da iz Hajduka odlaze Pukštas i Sigur, to će zasigurno biti velika praznina što se tiče HNL-a, jer to praktički odmah znači da Robert Graf treba posegnuti za drugim igračima, iako s obzirom na budžet i sve ostalo neće biti lako nadoknaditi, posebno jednog Pukštasa.
0: Da, njemu je definitivno danas zadnja utakmica, on odmah
1: da, zadnja utakmica, dakle, igrača koji ima izuzetne fizikalije, odličan u igri sa skokom i tako dalje, takvog igrača je teško nadomjestiti, pogotovo sa budžetom koji u određenom trenutku raspolažate, isto tako i Sigur, ali nažalost eto, prodaja je postala taj nezaobilazni dio same momčadi Hajduka, jednostavno prodavat moraš da bi dalje opstao i tako dalje, ali opet kažem, teško je proizvesti takve igrače, takvih karakteristika koji su krasili u prvom redu Pukštasa uz onaj sam njegov talent, dakle i rad i disciplinu, pa eto tako i Sigur. Ali nećemo sad dalje razmišljati.
0: Nećemo, korak po korak. Tako je.
1: Koncentriram prvo na ovu večerašnju utakmicu.
0: Udarac po udarac.
1: Udarac po udarac.
0: Pas po pas.
1: Atmosfera je nekako momčadi, barem ono što je jučer rekao i najavio Gonzalo Garcia, i više nego dobra, rekao da će poginuti na terenu ako treba. Ja se nadam da će to u istinu biti tako, pa svi navijači da će se postaviti onako hajdučki i budu li igrali onako kao što su recimo igru pokazali u prvoj utakmici protiv Paposa. pa i u prvom dijelu ove utakmice također protiv Rakova, mislim da ovdje Hajduk zaista ima i više od tih nekako 50% šansi za prolaz u grupnu fazu od Rakova. Iako moram reći da ono što sam čitala proteklih dana, nije mi se svidjelo neki bivši hrvatski igrači, rekli su, izjavili da navijaju za Rakov. Kad se dogodila situacija kad je Robert Jarn jednom prilikom rekao da navija za Betis, a ne za Dinamo, onda je bio razapet u hrvatskoj javnosti. To se ovog puta baš nije dogodilo. Tako da su pomalo te izjave nekako od strane tih nekih bivših igrača HNL-a bile pomalo nekorektne, u smislu kao mi navijamo za Rakove. Eto pa hrvatski klub kad igra evropska natjecanja, onda bi barem u javnom prostoru, ako tako i ne misle, bilo lijepo da izjave da će večeras i oni biti na strani Hajduka.
0: Evo kad već citiramo izjave, meni se sviđa više ova Šegina. Dobro smo ih analizirali, ne bih otkrivao recept, ali jedva čekamo utakmicu.
1: Pa normalno da neću otkriti. Iako danas u modernom
0: i mi je jedva čekamo.
1: Više, znaš, ali danas je to drugo nego što je nekad prije bilo.
0: Da, više,
1: danas je
0: gotovo teško išta sakriti.
1: Sve tako tehnike je i taktike zbog toga što ima toliko skauta okolo koji odaju same informacije, pa ja bih se usudila reći prije nego što ih trener zna. One već izađu nekako u javnost. Onda cirkuliraju, ali to je današnje moderno doba i svi njegovi izazovi. Tako da zapravo više apsolutno nepoznanica gotovo da nema. Možda je to pomalo ubilo sam draž nogometa, jasno u pojedinim situacijama, uz VAR u nekim situacijama, jel, pa onda više nogomet nije ono što je bio, ali eto, što možemo, tako je to danas, kažem, skautska služba sve to odradi puno prije utakmice, ali eto, mislim, sa strane sve to, ipak će se prava bitka voditi na terenu. Nadamo se da će to Hajduk riješiti prije produžetaka.
0: Tako je. Ali Mirta, sve se mijenja, uvjeti se mijenjaju i ovako ove tehničke mogućnosti, ali jedna stvar ostaje uvijek ista. Mi jako puno taktičara i trenera imamo na svakom koraku, u svakom kafiću, u svakoj situaciji. Je li tako? Generala nakon bitke najviše.
1: Koliko je god Splićana, toliko je trenera Hajduka, koliko god Hrvata, toliko je hrvatskih nogometnih izbornika, svak se zna, a ponajviše voljela da znaju da će večeras biti pozitivan rezultat.
0: Tako je.
1: Jasno za Hajduk. Eto. Mislim da im je ovo, dakle, velika šansa, ne samo što se tiče nekakvog sportskog prestiža, mislim da je potrebna i velika financijska injekcija u ovom trenutku, dakle svi ti benefiti koji će kasnije dobiti od konferencijske lige, pa onda od sponzora i tako dalje, od svega, dakle nije samo stvar prestiža, već je
0: jedna
1: velika financijska potreba, ali to bi bio i veliki poklon za svu ovu vjernu splitsku publiku, pa da onda eto konačno u Splitu ponovno nakon 16 godina gledamo one prave evropske nogometne utakmice. Mislim da su to iznad svega i prije svega navijači zaslužili.
0: Evo da zaključimo, nisi nam ipak u Poljskoj.
1: Nisu, u Poljskom, ja sam u Splitu, eto gledat ću tu na radiju, se gleda, priprema se već veliki ekran i tako dalje. Bilo je malo komplicirano što se tiče tih nekakvih polazaka, pa eto ovog puta smo kolega Marko Miličić i ja ostali u Splitu, pa ćemo onda zajednički nekako navijati i gledati tu utakmicu iz radijske režije.
0: Nadamo se mi da vas šaljemo u ove velike evropske destinacije.
1: Za naše slušatelje, već si to ti rekla i u prvom dijelu, dakle izravni prijenos, nije još jedanput korega spomenuti na drugom programu Hrvatskog radija i na Radio Splitu, pa neka onda slušaju večeras i često hovija.
0: Tako je. Mirta, hvala ti lijepo na ovom ugodnom časkanju u Hajduku. Nadamo se da će biti i ugodno i sretno večeras.
1: Da, od srca im to želimo.
0: Tako je. Ako se, što smo rekli, 350 naših navijača će biti gore, jel?
1: 350 navijača, ali ja vjerujem da su oni naši načine da ih se još više ubaci.
0: A mi evo šaljemo,
1: nek se
0: čuje Oluja sa sjevera sve do gore.
1: Tako je.
0: Pozdrav,
1: tako, lijepi pozdrav svima, pozdrav Bogu.

0: A ti daj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Aj.

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Katastrofalan požar koji je poharao omiško područje i službeno je proglašeno ugašenim, objavio Županijski vatrogasni operativni centar u Splitu. Puni 14 dana stotine vatrogasaca iz Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske prvo su gasile, potom lokalizirale, na posljedku i ugasile najgori požar u Hrvatskoj ove godine. U požaru je uzrok požara. Više od 160 ljudi je poginulo, gotovo 1500 se vodi kao nestalima, među njima i najmanje 800 stranaca u bujičnim poplavama u Tibetu. Među žrtvama u poplavama u Nepalu nema hrvatske državljana, priopćilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti u drugom tromjesečju ove godine i to 22. kvartal za redom, no sporije nego početkom godine. BDP porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponaprijed zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicije i izvoza. Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su dvije ponude. Javila se zajednička ponuda ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, te zaprešička Taba grupa. Taba grupa traži 4,5 milijuna eura, a tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna. Za dva tjedna na vladi bi trebao doći novi prijedlog kaznenog zakona koji uključuje i ekocid, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura, dakle govorimo o dva zakona kada govorimo o uvođenju novog kaznenog djela.
1: Sport.
0: U uzvratnim utakmicama u konferencijskoj ligi Rijeka na Rujevici dočekuje danski Midland, a Hajduk od 19 sati u gostima igra protiv poljskog Rakova. Nakon Splitski 2-2, evo što je najavio utakmice rekao Mikele Šego.
3: Neki recept iskreno ne bi htjeli otkrivati, samo što možemo reći da smo dobro pripremljeni i to jedva čekamo utakmicu. Taj gol u zadnjoj minuti i oni od prije što smo primili u zadnjoj minuti, sigurno je jedna motivacija. Želim zabiti svaku tako da nema razlike ni za ovu, znamo da je bitna utakmica, dobro smo pripremljeni i idemo po pobjedu.
0: Barcelona je službeno potvrdila transfer Dominika Livakovića. Hrvatski reprezentativni vratar potpisuje ugovor do lipnja 2030. godine nakon što je danas prošao liječnički pregled. Prvi hrvatski vratar na golu Barcelone dolazi kao zamjena za Marka Andrea Ter Stegena, ali će biti u konkurenciji sa vratarom Joanom Garciom.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano i tiho, a temperature zraka iznose Komiže, Lastovo 30, Makarska i Zadar 31, Šibenik i Split 32, te Knin, Ploče i Kaštela 33 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra, Antea Copić.
4: Pretežno vedro. Tijekom jutra i u noći tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo-malovito. Najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 33 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ne žuri djevojčice luda dok srce ne pokaže kuda. Predivna pjesma, naravno otpjevao nam je Oliver, tekst je napisao Zdenko Runjić i Dragutin Britvić, predivna pjesma u programu Radio Splita, ali i sutra u programu Festivala Boje Džeza. S nama je na telefonu Milan Vrtlar. Milane, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima, pozdrav.
0: Još će nam Hrvatsko glazbeno društvo Biranji i prijatelji obojati još jednu lijepu jazz večer.
1: Pa tako, evo, kao što ste najavili, koncert Boje Džeza, zaista jedan jedinstveni projekt u organizaciji Turističke zajednice grada Kaštela i Hrvatskog glazbenog društva Biranj. Projekt se održava već preko 10 godina. Sutra još jedno novo izdanje, znači 28.8. petak u 21 sat na Brsu u Kaštel Starom. Pripremili smo, evo, zaista zanimljiv program kao i svake godine. Nadamo se da će publika uživati. Znači, radi se o puhačkom orkestru sa nekih 45 članova. Uh-huh. A svake godine uz nas nastupaju i nama dragi gosti koji se u principu bave sa džezom. Tako da nastavimo da nam ovaj koncert stvarno bude zanimljiv i na jednom vrlo visokom nivou.
0: Ko vam stiže ove godine?
1: Pa evo, ove godine, znači, s nama nastupaju Željko Mijelić na klarinetu, Jakov Koščina na saksofonu, Petar Čulibrk tam dolazi na klavijaturama, Luka Elez na gitari, Marko Omčilović na bas gitari, a na vokalu nam se pridružuje Sara Vulić iz Omiša.
0: Znači, da, Sara će biti ova djevojčica koja ne žuri.
1: Tako je, ona će s nama izvesti tri pjesme. Dirigent Deni Pjanić svake godine, evo, napravi stvarno zanimljiv program. Publika stvarno uživa i moram napomenuti da je koncert dar Turističke zajednice grada Kaštela i Hrvatsko glazbeno društvo Biranj svim posjetiteljima, turistima i publici, jer ulaznice za koncert se ne naplaćuju. Znači, pozivamo sve sutra u Kaštel Stari.
0: Odlično, jedna lijepa prilika besplatno, dakle besplatan je dolazak, samo treba doći na vrijeme, 21 sat sutra. Koncert Boje Džeza.
1: Tako je, eto, vidimo se.
0: Milane, čekajte malo, s kojom pjesmom vi otvarate festival?
1: Pa mislim da otvaramo sa Stevie Wonderom, Sid Duke,
0: opa,
1: ako se ne varam. Da.
0: Onda ćemo mi završiti naš razgovor sa Stevie Wonderom, jel može?
1: Može, može.
0: Evo, da se pripremimo za sutra.
1: Naravno, može.
0: Može, pozdrav i poziv, svi ste dobrodošli.
1: Pozdrav, vidimo se.
0: Boje Džeza.

0: What a Wonderful World, kakva predivna pjesma koja nam govori o ljepoti prirode, o malim životnim radostima, a jedna isto tako lijepa, mala, možda malo veća radost nas očekuje pred nama je Bokun festivala. S nama na telefonu je Ivana Orešić, nismo slučajno krenuli s ovom pjesmom. Ivana, dobar dan.
1: Dobar dan Regina, pozdrav svim slušateljima.
0: E dakle, što nas to očekuje? Krenuli smo... Dakle, najavljivati ovaj vaš festival, što nam stiže, kad kreće?
1: Dakle, 9. Bokun festivala, festival njemog filma i drugih osjetila, održat će se u petak i subotu, dakle sljedećeg tjedna, 4. i 5. rujna, od 19:30 u parku Malarija u staroj Trogirskoj jezgri. Naime, ove godine biramo temu trubača Louisa Armstronga Sačmoa, koji ja mislim da je vrlo dobro poznat i upravo s ovom pjesmom What a Wonderful World. On se i proslavio. Sjajan uvod u ovu temu, jer zaista on je bio čovjek koji je slavio život, koji je dan danas tu poruku koja je itekako važna i dalje se nam uljepšava ove dane.
0: Znači, naime, kultura narodu, jel?
1: Tako je, to je naš slogan, jer je ulaz na naš festival besplatan od prvog dana, jer ja zaista mislim, i s obzirom sam na čelu tog festivala, pa imam pravo odlučivati o tome, da kultura mora biti besplatna i dostupna svima, kvalitetna prije svega. Mi izrazito pazimo na kvalitetu i na suradnike s kojima svake godine radimo i surađujemo. Dakle, do sad smo imali krasne suradnje, dakle, potpisali smo ugovor sa The Walt Disney Company, surađivali smo sa muzejem Frida Kahlo i Diego Riverom, u Ciudad de Mexico, raznim ambasadama, raznim institucijama, nacionalnom zajednicom Crnogoraca. Tako da mi zaista eto radimo na visokoj razini, a na kulturu dajemo besplatno.
0: Bokun festivala na putu oko svijeta gostovao je na Drveniku Velikom. Što sad konkretno i točno kad nas očekuje u Trogiru?
1: Dakle, bilo je to baš posebno zadovoljstvo, to nam je novi mini projekt. Na putu oko svijeta je upravo bio Drvenik Veliki. Hvala ekipi tamo, dočekali su nas stvarno sa stilom i baš je bilo lijepo. A sada evo u Trogiru. U Trogiru uvijek imamo premijeru našeg festivala. Dakle, svake godine s novom temom idemo u Trogir. Naša publika ovdje to prije svega zaslužuje. Naša vjerna publika kod prve godine je uz nas. Dakle, kada sam prije 9 ponudila tu priču u gradu i na zatim turističkoj na čelu sa tada nažalost pokojnom Nino Mišić, mi smo krenuli u neku priču koju se evo još uvijek nalazimo. Ove godine, dok sad smo se bavili temama od Ivete Jardovića do Bastera Kitona, Dušana Vukotića, preko Charlie Chaplina, Mikina Mausa, Fride i Diega, dakle Stanja Jolija koji je bio prošle godine, i čini mi se da se i dalje nekako ljudima je to zanimljivo. Posebnost našeg festivala prije svega je da naši skladatelji, Mitja Reichenberg, slovenski tata mata u tom svijetu, skladanja njemog filma koji je zatvorio svirajući Bastera Kitona, film Bastera Kitona na 70. Pula Film Festival, i naš mlađi kolega Deni Pjanić, saksofonist i skladatelj, profesor, koji oni, njih dvojica skladaju nove skladbe za film te sviraju uživo u programu. Zatim imam uvijek glumce, ove godine prvi put samo plesači, jer evo Louis Armstrong nije bio glumac, a ono što bih htjela naglasiti, ove godine imamo, ove godine će festival, ja sve godine kažem da će festival biti najbolji, pa evo, ja mislim da će zaista biti ove godine najbolji, jer svake godine, kao što sam rekla, pomičemo granice, iznenađujemo našu publiku kvalitetom i nekim drugim stvarima, poput drugačim stvarima, na primjer Melita Lovričevač, koja nam i ove godine nastupa, je prije, kada je bila tema Frida Kahlo, je otvorila festival pjevajući La Llorona od Chavela Vargas na konju, tako da eto, mi smo stvarno malo drugačiji, malo trknuti, to bi se moglo reći.
0: Jesam dobro čula da vam ove godine pjeva Ksenija Prohaska?
1: Tako je, ovako. Prvu večer smo nazvali se Džungla asfalta New Orleansa do svjetla pozornice Hollywooda, dakle ovdje nam plešu poznati plesni partner Irena Jurčević i Lazaro Joel Campos Ramos i nastupaju nam Mitja Den i Damir Duplančić Dupli, naš kućni DJ. Dok drugu večer sam posvetila svim ženama koje je Louis Armstrong za života volio. Dakle, svoje majci Men, zatim četvrtoj supruzi Lucille, zatim Billie Holiday, Ellie Fitzgerald, Betty Boop, Marilyn Monroe, a kao što si Regina ti napomenula, festival otvara naša vrsna glumica, ja bi nazvala nju zvijezdom zaista našeg festivala ovogodišnjeg, special guest star Ksenijom Prohaskom, koja će u pratnji Mitje Reichenberga na klaviru izvesti tri pjesme Billie Holiday, koja je bila najbolja prijateljica Louis Armstronga. Inače, ta predstava sjajno, ja mislim da se kad je čovjek vrijedan, kad je dobar, kad daje sve najbolje od sebe, onda se oko njega skupljaju najbolji. I naime, prošle godine događaju se neke priče koje opće ne možeš vjerovati da se poklapaju. Prošle godine je naime Ksenija napravila predstavu Billie Holiday. Ona i do sebe ima i Marlene Dietrich, ima i Edith Piaf, ali eto, baš slučajno Billie Holiday, koja se sjajno uklapa u naš program. Ksenija je jedna divna žena, divna umjetnica i evo, jedva čekam. Mislim da je to jedan od dobrih razloga da posjetite naš festival u Parku Malari, da Spličani svraće do Trogira, da samo pola sata vožnje i uživaju u kulturi koja je prije svega.
0: Ivana, hvala ti lijepo na ovim pozivima, hvala lijepo na ovim najavama. Svi ste dobrodošli. Evo, čuli smo Ksenija Prohaska, pjevače Billie Holiday, a mi ćemo je sad za kraj našeg razgovora pustiti tu pjesmu Strange Fruit o snažnom protestu protiv nehumanosti, rasizma.

0: Maxi.
1: Otvorili smo preuređeni Maxi Market Tomi u Splitu na adresi Dubrovačka 1, Auto Hrvatska. U modernom prostoru očekuje vas veća prodavaonica s još bogatijim asortimanom na jednom mjestu. Uz svježe voće i povrće, mesnicu i pekarnicu, ponudu potpunjuju novi odjel ribarnice te ukusna jela iz gastro odjela. A povodom otvorenja pripremili smo i poseban akcijski letak. Tomi, znaš što voliš.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

za mene. Evo ga, 14 sati 43 minute, 32 stupnja u zraku. Družimo se danas od 10 sati. Jutros toliko smo se družili da evo na svu sreću stigla i vijest da je ugašen katastrofalni požar koji je poharao omiško područje, službeno je proglašen ugašenim, objavio županijski vatrogasni operativni centar Split. Punih 14 dana stotine vatrogasaca iz Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske prvo su gasile, potom lokalizirale, naposljetku i ugasile najgori požar u Hrvatskoj ove godine. Hvala njima. Hvala i vama što ste bili danas s nama. Mi smo bili za ton pultom, smjenjivali su se prvo Sandro Bilandžić, potom Filip Milanović. Svako puni sat vijesti nam je donosio Zoran Vukičević, glazbu je odabrao Šime Kovačević, a ja sam bila s vama Regina Zubanović. Za kraj, što još reći nego Hajduku sretno večeras, a vama da ugodno provedete i ostatak ovog dana, najbolje uz program Radio Splita, pa da svi skupa fino večeras slavimo, ako i kako je moguće, Hajdukov prolazak dalje. Dakle, nama lagano je, evo, završio je posao, zasvitlila je riva, prepoznajete tekst, Pizza Feraj.

0: Radio Split.
1: Govorimo hrvatski.
0: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, je li vam poznat onaj osjećaj kad ste bez energije i volje, kad vam se ništa ne da, kad ste nikakvi? Evo kako će to opisati ženski rod.
3: Baš sam ti sva nikakva.
2: Naravno, to nije osjećaj rezerviran isključivo za ženski rod. Evo ga i u muškom rodu.
4: Baš sam ti sva nikakav.
2: A može li se tako osjećati dijete? Nekako bismo očekivali da bezvoljnost u prvom redu povezujemo s odraslima. Nadajmo se da su unatoč povremenim svađama s prijateljima, unatoč izgubljenoj igrački ili pojedenoj čokoladi ili kakvu trećem, više ili manje ozbiljnom problemu, djeca ponajprije vesela, zaigrana i puna energije. Ipak za ovaj jezični savjet potrebno nam je i ovo dijete, to jest bezvoljnost u srednjem rodu.
5: Baš sam ti svo nikako.
2: Ta izjava u najmanju ruku jezično nije dobro sročena. Naime, neodređena zamjenica sav u srednjem rodu ne glasi svo. Iako se tako često čuje, valjda zbog analogije, na primjer sa zamjenicom ta i ta to, rodovi te zamjenice ne glase sav sva svo, nego sav sva sve.
5: Ja, ovo dijete, baš sam ti sve nikakvo.
2: Uostalom, baš kao što i Kićo pjeva o veselom selu.

A kad smo već kod pogrešne uporabe te zamjenice, recimo i da njezin genitiv množine u muškom rodu glasi svih, ali akuzativ je i opet sve. Dakle, na kraju ovoga jezičnog savjeta pozdravljamo vas koga što sve, a ne koga ili čega svih. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: za sve. Nek se sretnu sve ljubavi svijeta, mi sudbina smo ovog planeta.
1: HR mreža oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
1: shopping. HR mreža oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić obišao je danas požarom poharano područje Omiša. Ministar je poručio kako će vlada pomoći poljoprivrednicima, voćarima i vinogradarima koji su pretrpjeli štete u nedavnom velikom požaru.
2: Posljednje procjene grube su dakle da se radi oko 30 tisuća trsova vinove loze, oko 15 tisuća stabala maslina, 400 voćnjaka, procijenjene štete nekakvih 4,5 milijuna eura, dakle samo za područje Omiša. Otvorit ćemo intervenciju iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, obnova poljoprivrednog potencijala. Kada se stvore uvjeti, ne igra nam uloga, nego nam je bitno da svi oni uđu unutra. Sredinom rujna možemo to očekivati, pokrit ćemo apsolutno sve štete do 100% prihvatljivih troškova po projektu od 1000 do 1 milijun eura. Bitno je ne sanirati samostalno na svoju ruku štetu, nego da se šteta dokumentira, evidentira, prijavi.
0: Još uvijek nije poznat uzrok omiškog požara. Vlajčić je rekao kako oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje iz državnog proračuna, to više neće dobivati.
2: Neshvatljivo je zapravo da netko tko potiče na mržnju, tko potiče na osvetu Hrvatima, što je oslobađalo legitimno svoj teritorij, na bilo kakvu odmazdu prema hrvatskom narodu, na terorističke činove, na poticanje hvalospjeva ratnim zločincima, bilo kome, na osvajanje teritorija Republike Hrvatske, gledat nekoga tko prima potpore u astronomskim iznosima. Jednostavno, to je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, s europskim pravilima i kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
0: 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom kvartalu. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Komentirajući najnovije podatke Zavoda za statistiku, premijer Plenković je rekao da naše gospodarstvo kontinuirano raste unatoč globalnim izazovima.
3: Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
0: Najmanje 270 ljudi poginulo je u poplavama koje su jučer pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Gotovo 1500 ljudi, među kojima je najmanje 800 stranih državljana, smatraju se nestalima. Među stradalima nema hrvatskih državljana, izvijestio je ministar Gordan Grlić Radman.
4: Ministarstvo vanjskih poslova je izrazilo sućut i Nepalu i Kini. Hrvatska je solidarna i svaki oblik pomoći koji se bude tražio i koji bismo bili u mogućnosti dostaviti u suradnji naravno i sa drugim državama članica Europske unije ćemo se solidarizirati.
1: Sport.
0: U uzvratnoj utakmici kvalifikacija za konferencijsku ligu Hajduk u 19 sati igra u gostima protiv poljskog Rakova. Na Poljudu prije 7 dana rezultat je bio izjednačen 2-2, no bijeli su optimisti u susret uzvratu. Mikele Šego.
5: Neki recept iskreno ne bi htjeli otkrivati, samo što možemo reći je da smo dobro pripremljeni i to jedva čekamo utakmicu. Taj gol u zadnjoj minuti i oni od prije što smo primili u zadnjoj minuti sigurno je jedna motivacija.
6: Želim zabiti svaku tako da nema razlike ni za ovu, znamo da je bitna utakmica, dobro smo pripremljeni i idemo po pobjedu.
0: Dominik Livaković novi je vratar Barcelone. Hrvatski reprezentativni golman potpisao je 4-godišnji ugovor, a Barcelona je Fenerbahče uplatila 2 milijuna eura uz još toliko mogućih bonusa. Livaković bi trebao biti pričuvni vratar, no zbog problema s registracijom još se ne zna hoće li sezonu početi na Camp Nou ili na posudbi.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano i tiho, temperature zraka Makarska i Komiža 31, Split 33, te Sinj i Imotski 34 stupnja. O vremenu sutra Anteja Copić.
7: Pretežno vedro. Tijekom jutra i u noći tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo-malovito. Najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 33 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Uredite sobu za učenje, odmor i sve nove školske izazove. U salonima namještaja Dom oprema, Dugopolje i Supetar do 31. kolovoza iskoristite 20% popusta na magnet namještaj. Besplatna dostava s unosom i montažom. Saloni namještaja Dom oprema, Dugopolje i Supetar.

Dugo toplo ljeto nije počelo kao u pjesmi Nene Belana, nego nam i traje i traje. Baš gledam temperature u 15 sati, još su malo porasle. Split 33, a Imotski najtopliji na našem području s 35 stupnjeva. Poslijepodnevna ekipa Radio Splita vas pozdravlja. Zajedno smo danas iznimno do 19 sati, zato jer nam igra Hajduk i to prevažnu utakmicu. Nadamo se da ćemo izboriti grupu u konferencijskoj ligi, a zato nam danas treba pobjeda u gostima, tako da se mi družimo do 19, a onda nakon toga slijedi prijenos Hajduka. Filip Milanović i Zrinka Bilandžić, mi smo danas vaše društvo. Nadam se da ćemo biti zajedno. Znači, današnje poslijepodne nam je ipak najviše u znaku Hajduka.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
4: Marketing radi.

Splitska policija je danas izvijestila da su protjerali dvije Rumunjke iz Splita, dvije državljanke Rumunjske od 26 i 22 godine. Prije dva dana su uhićene jer su se lažno predstavljale kao gluhonjeme osobe i od prolaznika tražile novac za pomoć siromašnoj djeci. A među ostalim sud ih je kaznio i šestomjesečnim protjerivanjem iz grada Splita. Policija navodi da su oko 11:45 ispred jednog ugostiteljskog objekta u Splitu u Spinčićevoj ulici prilazile građane s papirom na kojem je pisalo da pripadaju udruzi gluhonjemih osoba i da prikupljaju pomoć za siromašnu djecu. Rukama su pokazivale na usta i uši, stvarajući tako dojam da su gluhonjeme, čime su, navode iz policije, izazvale samilost građana i dobile traženi novac. Provedenim provjerama je utvrđeno, znači, da su se lažno predstavljale i da su tako obmanjivale građane. Nakon toga su uhićene i jučer su uz optužni prijedlog privedene na sud. Policija je sudu predložila da im se odredi zadržavanje i da im se izrekne kazna zatvora i zaštitna mjera udaljavanja s područja Splita, Solina, Kaštela i Podstrane na 6 mjeseci. Sud ih je proglasio krivima, 26-godišnjakin je izrekao kaznu zatvora od 30 dana uvjetno i tu zaštitnu mjeru udaljavanja s područja Splita u trajanju od 6 mjeseci. Drugoj 22-godišnjakinji je izrečena kazna zatvora od 30 dana, određeno joj je zadržavanje od 10 dana, te zaštitna mjera isto udaljavanja s područja grada Splita u trajanju od 6 mjeseci i grad Split su jedna i druga morale napustiti u roku od 8 sati po izlasku, dakle, iz pritvora. Ako se osoba u roku određenom presudom ne udalji s područja s kojeg je udaljena ili se bez opravdanog razloga tijekom trajanja te zaštitne mjere od 6 mjeseci vrati na to područje, počinila bi prekršaj za koji je propisana novčana kazna od 20 do 100 eura ili kazna zatvora od 30 dana. Tako su pojasnili iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

Danas nam Hajduk igra odlučujuću utakmicu za ostanak u Europi ove jeseni. Uzvrat konferencijske lige protiv Rakova, 2-2 je bilo na Poljudu prije 7 dana. Ono što je zanimljivo, donose mediji, navijači Rakova su po noći pokušavali probuditi Hajdukovce. Kažu da su se čule eksplozije ispred njihovog hotela, ali uzalud, nije im to baš uspjelo jer jutros su nasmijani igrači bili u šetnji. Inače je i lijepo vrijeme u Poljskoj, 20 stupnjeva u zraku, čini se idealno za nogomet. Kažem, kako donose portali, ljudi koji su odsjeli u hotelu u kojoj je smještena momčad Hajduka, kažu da su se tijekom noći u nekoliko navrata čule eksplozije, nešto poput topovskih udara, i kažu da je tuklo barem u 3 navrata po 5-6 komada, i sad oni pretpostavljaju kako su to te navijačke čarke, znači domaći su pokušali omesti san Hajdukovaca kako bi ih oslabili pred današnji uzvrat. Jutros su igrači Hajduka bili nasmijani i raspoloženi, uživali su u laganoj šetnji po gradu i kažu novinari Slobodne Dalmacije da nisu vidjeli naše navijače u Poljskoj, a da ih do duše i neće biti puno jer je samo 275 ulaznica dostupno navijačima Torcide. Tijesan mali je stadion Rakova. Još ćemo mi govoriti o utakmici i možete, ako niste u prilici, gledati, jer samo se može gledati preko Hajduka Digital na Max TV-u. Ako niste u prilici, možete slušati prijenos u programu Radio Splita.

0: 16 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić obišao je danas požarom poharano područje Omisa. Ministar je poručio kako će vlada pomoći poljoprivrednicima, voćarima i vinogradarima koji su pretrpjeli velike gubitke i štete u velikom požaru.
2: Posljednje procjene grube su dakle da se radi oko 30 tisuća trsova vinove loze, oko 15 tisuća stabala maslina, 400 voćnjaka, procijenjene štete nekakvih 4,5 milijuna eura, dakle samo za područje Omiša. Otvorit ćemo intervenciju iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, obnova poljoprivrednog potencijala. Kada se stvore uvjeti, ne igra nam uloga, nego nam je bitno da svi oni uđu unutra. Sredinom rujna možemo to očekivati, pokrit ćemo apsolutno sve štete do 100% prihvatljivih troškova po projektu od 1000 do 1 milijun eura. Bitno je ne sanirati samostalno na svoju ruku štetu, nego da se šteta dokumentira, evidentira, prijavi.
0: Još uvijek nije poznat uzrok omiškog požara. Vlajčić je rekao kako oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na našu zemlju, a primaju poljoprivredne poticaje iz hrvatskog državnog proračuna, to više neće dobivati.
2: Neshvatljivo je zapravo da netko ko potiče na mržnju, ko potiče na osvetu Hrvatima, što je oslobađalo legitimno svoj teritorij, na bilo kakvu odmazdu prema hrvatskom narodu, na terorističke činove, na poticanje hvalospjeva ratnim zločincima, bilo kome na osvajanje teritorija Republike Hrvatske, gledat nekoga tko prima potpore u astronomskim iznosima. Jednostavno, to je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, s europskim pravilima i kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
0: 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom kvartalu. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Komentirajući te najnovije podatke Zavoda za statistiku, premijer Andrej Plenković je rekao da naše gospodarstvo kontinuirano raste unatoč globalnim izazovima.
3: Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
0: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj je pozvao sve građane da se priključe prosvjedu za očuvanje zdravog okoliša, pitke vode i hrvatske zemlje pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se držati u subotu 5. rujna u Zagrebu. Grad Sinj će, najavio je Bulj, za sudionike organizirati besplatan autobus. Ono što se danas događa u Lici, sutra se može dogoditi u Sinju, u Cetinskoj krajini ili bilo kojem drugom dijelu Hrvatske. Ne smijemo pognuti glave i šutjeti dok se naša zemlja pretvara u odlagalište opasnog otpada, niti ćemo dopustiti da interesi vlastodržaca budu važniji od zdravlja, poručio je Bulj.
1: Sport.
0: U uzvratnoj utakmici kvalifikacija za konferencijsku ligu Hajduk u 19 sati igra u gostima protiv poljskog Rakova. Na Poljudu je prije 7 dana rezultat bio izjednačen 2-2, no bijeli su optimisti u susret uzvratu. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
4: Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano i tiho vrijeme. U Komiži i Makarskoj je temperatura 31, u Splitu 33, a u Imotskom i Sinju 35 stupnjeva. O vremenu sutra Anteja Copić.
5: Pretežno vedro. Tijekom jutra i u noći tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo-malovito. Najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 33 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit jedna Radio Splita.
6: Mornarski zanat u izvedbi Maksa Hozića i Martine Majerle. Pobjednici Šibenske šansone 2026. godine.

0: naglasi.
1: Otvorili smo preuređeni Maxi Market Tomi u Splitu na adresi Dubrovačka 1, Auto Hrvatska. U modernom prostoru očekuje vas veća prodavaonica s još bogatijim asortimanom na jednom mjestu. Uz svježe voće i povrće, mesnicu i pekarnicu, ponudu potpunjuju novi odjel ribarnice te ukusna jela iz gastro odjela. A povodom otvorenja pripremili smo i poseban akcijski letak. Tomi, znaš što voliš?
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: časi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Slavimo prvi rođendan Bebex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bebex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bebex ili na www.bebex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bebex.
4: Marketing Radio Splita.

0: 16 sati i 42 minute, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić danas boravi u Omišu, obišao je sva poljoprivredna gospodarstva koja su stradala u požaru i razgovarao je s poljoprivrednicima o nastalim štetama i mogućnostima obnove proizvodnje. On je najavio veliku pomoć i sve mjere pomoći svim poljoprivrednicima. Čut ćete u idućim minutama, riječ je o 100%-nom iznosu štete. Naravno, svi koji su pogođeni požarom na omiškom području strahuju hoće li se to i ostvariti, jer tek sada njih očekuje bitka za dokazivanje vlasništva nad uništenom imovinom i pokušaj naplate barem dijela nastale štete. Nemaju baš pozitivno iskustvo nakon požara iz lipnja lani u Marušićima, kada je lokalna birokracija onemogućila ljudima da dobiju novac koji je država osigurala. Nakon razgovora i obilaska opožarenog područja, ministar David Vlajčić je stao pred novinare, tako da ćemo čuti veliki dio onoga što je danas objavio nakon što je obišao i dobio uvid o veličini, o razmjerima te štete, i novinari su ga puno toga pitali s obzirom na ova strahovanja građana da ipak ta pomoć neće doći do njih. Idemo čuti ministra Vlajčića.
1: Tragično je izgubljen jedan život i zaista je to jedno nevjerojatno stanje za sve koji su u bolnici, na terapijama, na liječenju, na oporavku. Zaista želim jedan brz oporavak i jednostavno svi zajedno se trebamo pomoliti za njih ako je to zaista tako teško stanje, i podrška svim medicinskom osoblju, zdravstvenim radnicima da jednostavno daju najbolje od sebe, što uopće nitko ne sumnja. Kada je u pitanju današnje ovdje lokacija gdje smo se pojavili, ja se zahvaljujem i vlasniku i svima koji su danas došli, i svakako vama što su nas primili da uopće doživimo ovakvu jednu situaciju iz prve ruke i ovdje. Inače, zaista se trudimo obilaziti sve ovakve teške trenutke unutar resora koji se događaju. Teško se nekad i ustaviti u kožu ljudi koji su ovo prošli. Netko tko nije ovo prošao, zaista teško može i doživjeti. Upravo zato jednu maksimalnu podršku im želim dati i svojim dolaskom i svim koji vinogradarima, maslinarima, voćarima iz ovoga kraja, i poslati jednu poruku da je jednostavno Vlada Republike Hrvatske čvrsto iza njih, njihov resorni ministar, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, naša savjetodavna služba. Jutros mi se javio i dekan Agromediteranskog fakulteta Sveučilišta u Splitu kako ćemo svi zajedno jednu snažnu podršku dati kako bi se što prije ovdje oporavilo voćarstvo, oporavila poljoprivreda, maslinarstvo, vinogradarstvo, i ono što je najbitnije kako bi ljudi ostali ovdje živjeti i baviti se s onim što su se bavili do sada. Ovo je njihova djedovina i zato moramo svi zajedno stati s njima kad im je najteže. Što se tiče šteta, ove prve, odnosno posljednje procjene grube su, dakle, da se radi oko 30.000 trsova vinove loze, oko 15.000 stabala maslina, 400-tinjak voćnjaka, procijenjene štete nekakvih 4,5 milijuna eura, dakle samo za područje Omiša. Ja svakako ne zaboravljam ni područje Pelješca, Orebića, dakle, i svih ostalih požara koji su se dogodili, a i naravno svih drugih prirodnih nepogoda koje se događaju kontinuirano, gdje ćemo jednako tako stati iza svih naših poljoprivrednika. Kako sam najavio, odmah onih prvih dana nakon požara otvorit ćemo intervenciju iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, obnova poljoprivrednog potencijala. Kada se stvore uvjeti, ne igra nam uloga, nego nam je bitno da svi oni uđu unutra. Sredinom rujna možemo to očekivati, pokrit ćemo apsolutno sve štete do 100% prihvatljivih troškova po projektu od 1000 do 1 milijun eura. Bitno je ne sanirati samostalno na svoju ruku štetu, nego da se šteta dokumentira, evidentira, prijavi putem jedinice lokalne samouprave, ali isto tako putem savjetodavne službe našeg ministarstva. Tek onda možemo pristupiti sanaciji štete, jednostavno vratiti život poljoprivredi ovdje kako je to bilo i prije samog požara. Štetu ćemo dokumentirati. Ukoliko nakon sanacija koje se provedu bude potrebno nove mjere otvarati, svakako ćemo u bliskoj komunikaciji s poljoprivrednicima razgovarati i o budućim mjerama. Također želim jasno naglasiti, i poljoprivrednici, a i oni koji nisu u upisniku su nam jednako u fokusu, dakle da se kompletno svi koji su se na bilo koji način bavili poljoprivredom, bez obzira na površinu, na oblik njihovog pravnog funkcioniranja, djelovanja, jednostavno želimo vratiti ovo područje u prvobitno stanje kako je bilo prije požara.
2: To je neovisan novac u odnosu na ono što je vlada već odlučila dati su onih 20 milijuna eura.
1: Svakako, shvaćam pitanje, dakle svakako želimo uvijek iskoristiti maksimalno više sredstava iz europskog proračuna, svakako na korist nacionalnog proračuna, ali kombinacijom sredstava i 20 milijuna eura koje je odvojila Vlada Republike Hrvatske i ovoga iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, dakle Europski poljoprivredni fond.
2: Lanjski požar koji je bio jednako katastrofalan u Marušićima, Mimicama i Pisku, ali nešto manjem obujmu, ali katastrofa za poljoprivrednike je bila jednaka. Znamo da je tamo uplaćeno, čini se, nešto manje od milijun euro od strane Ministarstva poljoprivrede. Konkretno Orgula je dobila oko 700.000 eura, ništa nije obnovljeno vezano za, znači, godinu danas kada prošlo uplata tog novca. Uvjet je da se proizvodnja nastavi baš na tom području.
1: Dakle, oko gotovo milijun eura pričamo o konkretnom slučaju iz prošle godine. Evo, i osobno sam bio i prošle godine s vlasnikom uljare na lokaciji gdje sam također i doživio cjelokupnu situaciju, cijele priče. Jednako tako, tako u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, gradom Omišom, smo zaista kao Vlada Republike Hrvatske dakle, osim samog vlasnika uljare, koja nam je pozicionirana strateški za proizvodnju maslinovog ulja i bitna na koju se naslanjaju svi maslinari iz okolnog područja, bitno nam je, dakle, osim za njih, tako i za sve maslinare, reagirali ekspresno brzo. Vlada je donijela odluku o dodjeli sredstava. Grad Omiš je sklopio ugovor sa uljarom. Ono što je bitno, informacije su se počele pojavljivati da se planira izmjestiti lokacija same uljare, jednostavno to smo vrlo jasno iskomunicirali i prema gradu, prema županiji, a i prema vlasniku uljare da je to nedopustivo. Dakle, sredstva su dana od strane države za sanaciju i vraćanje u prvobitno stanje prije požara same uljare i vlasnik zna svoje obveze. Rokovi su postavljeni.
2: Samo postoje rokovi, mislim, moramo razjasniti to.
3: Obični građani dobili 17 eura po maslini, uljara je dobila preko 300 i nešto tisuća eura i na toj lokaciji uopće ništa nije izgradeno, nego otišla na neku drugu lokaciju. Napravila novu uljaru. Kako je to moguće da ste to uopće dopustili?
1: Prema našim informacijama nije napravljena uljara na drugoj lokaciji. Grad Omiš je dobio sredstva i grad Omiš ima svoje ugovorne odnose, rješava s samom uljarom. Postavljeni su rokovi, gradonačelnik je ovdje, pretpostavljam da može i svoje odnose sa samom uljarom objasniti. Rokovi su zadani, postavljeni, nedvojbeno jasna dana uputa da na toj lokaciji se mora ona dignuti u prvobitno stanje. Sva druga investicija tih sredstava na drugu lokaciju se smatra zloupotrebom državnog novca, jednostavno smo tako već komunicirali. Ne radi se možda ni o jednostavnoj građevini, jednostavnim uređajima za nabaviti, treba i to uzeti u obzir. Dakle, grad Omiš komunicira sa vlasnikom uljare i imaju potpuno sve jasne upute od strane Ministarstva poljoprivrede.
2: Dobili jako malo novca, dakle, skoro ništa.
1: Šteta se procjenjuje prema vrijednosti svake, dakle, i biljke, i životinje, i uređaja, zgrade, nastambe, prema tome se tako onda i obeštećuju vlasnici.
3: Gospođa koja je na čelu komisije za odštete ovdje u Mišu navodno je dala otkaz. Vjerujete li da je riječ o pritisku koji osjeća i sada, bojili se reprize onoga što je doživjela u prošloj isplati požara?
1: Teško mi je to zaista komentirati, ne poznajem ni gospođu, ni okolnosti, zaista razumijem da je iznimno teških, ovdje se sudbina događa, previše emocija, svakako joj dajem i podršku da se jednostavno ne osjeća nitko pritisnut zbog bilo kakvog ovako, mislim, sad se teško izraziti oko toga, uglavnom ne poznajem ni gospođu ni okolnosti koje su se dogodile.
4: Radio Split. Radio s tradicijom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 85. godini života u pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda u Hagu. Osuđen je na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini, odnosno postao je pravomoćno kriv za genocid na području Srebrenice 1995. i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije i protupravne napade na civile i uzimanje talaca. U kolovozu 1991. osobno je zapovjedio uništenje mjesta Kijeva u Šibensko-kninskoj županiji, a najveći zločin bio je pokolj u Škabrnji, za koji nikada nije odgovarao. Vijest o Mladićevoj smrti, koji je organizirao i predvodio napad na Škabrnju, komentirao je načelnik tog mjesta Ivan Škara. Podsjeća da Mladić sudski nikada nije odgovarao za ubojstvo i masakr 43 mještana i hrvatskih branitelja, te palež i rušenje domova.
2: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
0: I ratni zapovjednik Škabrnje Marko Miljanić podsjeća da je upozoravao hrvatsko pravosuđe na to da Mladić nije odgovarao za zločin u Škabrnji. Dodaje kako još ima sudionika tog pokolja koji slobodno žive u Srbiji i Crnoj Gori.
3: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu, i vjerojatno će odgovarati na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada, jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne, u Škabrnji.
0: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić danas je obišao požarom pohorano područje Omiša. Ministar je poručio kako će vlada pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpjeli velike gubitke i štete u tom nedavnom velikom požaru.
4: Posljednje procjene grube su, dakle, da se radi oko 30.000 trsova vinove loze, oko 15.000 stabala maslina, 400 voćnjaka, procijenjene štete nekakvih 4,5 milijuna eura, dakle samo za područje Omiša. Otvorit ćemo intervenciju iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, obnova poljoprivrednog potencijala. Kada se stvore uvjeti, ne igra nam uloga, nego nam je bitno da svi oni uđu unutra. Sredinom rujna možemo to očekivati, pokrit ćemo apsolutno sve štete do 100% prihvatljivih troškova po projektu od 1000 do 1 milijun eura. Bitno je ne sanirati samostalno na svoju ruku štetu, nego da se šteta dokumentira, evidentira, prijavi.
0: 22. tromjesečje zaredom naše gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom kvartalu. BDP je rastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Najnovije podatke Zavoda za statistiku komentirao je premijer Andrej Plenković.
5: Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
1: Sport.
0: U uzvratnoj utakmici kvalifikacija za konferencijsku ligu Hajduk u 19 sati igra u gostima protiv poljskog Rakova. Na Poljudu je prije 7 dana rezultat bio izjednačen 2-2, no bijeli su optimistični u susret uzvratu. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
6: Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
1: Vremenska prognoza.
0: U Makarskoj i Komiži je temperatura 31, u Splitu 33, u Imotskom i Sinju 35 stupnjeva. O vremenu sutra Ante Acupić.
7: Pretežno vedro. Tijekom jutra i u noći tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo-malovito. Najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 33 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oblasti.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Marketing Radio Splita.

0: 17 sati i 24 minute, nešto više od sat i po nam je ostalo do utakmice Hajduka i Rakova i danas je stvarno biti ili ne biti za Hajduk što se tiče grupne faze natjecanja u konferencijskoj ligi i ne bi bilo loše gledat te sve utakmice i protivnike koje bi Hajduk imao ako izbori danas pobjedu i nastavak natjecanja u grupnoj fazi. Znači pobjedu u gostima, to nam je danas imperativ. Idemo čuti najavu te utakmice kolege Karla Plazine.
1: 16 godina nogometaši Hajduka nisu prošli doigravanje u Europi, 16 godina splitski bili čekaju na ligašku fazu nekog kontinentalnog natjecanja. Imajući to na umu, a i činjenicu da je rezultat uoči susreta s Rakovom aktivan, impresivno je hladnokrvan Mikele Šego.
2: Osjećaj koji svaku utakmicu, želim zabiti svaku tako da nema razlike ni za ovu, znamo da je bitna utakmica, dobro smo pripremljeni i idemo po pobjedu.
1: Između utakmica s Poljacima Hajduk je 4-0 svada Osijek. Trener Gonzalo Garcia tu je promiješao karte pa sad ima slatke brige. Uvijek kažem da je momčad najvažnija. Svi moraju znati što rade, moraju se osjećati ugodno, ali i shvatiti da postoji odgovornost. Nije važno tko igra. Naravno, svi imaju različite kvalitete. Nekad tražim jednu stvar pa ubacim jednog igrača, nekad drugu pa ubacim drugog. Važno je da svi žele igrati, žele podržavati jedne druge, slačionica mora biti ugodna. Takve igrače tražim. Osijek nije zabio u posljednjim minutama, ali jesu Žilina, Pafos, Žalgiris i prije tjedan dana Rakov.
2: Taj gol u zadnjoj minuti i oni od prije što smo primili u zadnjoj minuti, sigurno je jedna motivacija.
1: Kaže Mikele Šego, a trener Gonzalo Garcia zaključuje. Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.

0: kulturni kažiprst.
1: 17 je sati i 30 minuta, sada ćemo najaviti kulturne događaje u Splitu i na splitskom području. U vrtu Splitske galerije Meštrović sinoć je počeo drugi Vibrez festival, na kojem će se do 30. kolovoza održati ukupno 5 koncerata. Festival je sinoć otvorio škotski sastav Mogwai, jedno od najvažnijih imena post-roka. A večeras u 20 sati na pozornicu dolazi portugalska fado diva Mariza. Ukratko nam je predstavila Andrea Viđak-Mižor, voditeljica odnosa s javnošću Hrvatskog doma, koji je inače organizator Vibrez festivala.
2: Nešto što dira duboko u srce, duboko u dušu, portugalski fado. Kraljica stila i glasa Mariza dolazi na Vibrez. Kao mala, Mariza je sjedila u obiteljskom restoranu i slušala fado, upijala emociju i tradiciju, te je u potpunosti osuvremenila svojim izričajem. Mariza djeluje spektakularno, zanimljive je vanjštine i ekspresije i očekujemo, evo, pun vrt galerije Meštrović.
1: I tvrtka Promet, naš javni prijevoznik, se uključio u Vibrez festival kako bi se stvarale što manje gužve na prometnici do galerije Meštrović. Promet je uveo dodatne vožnje autobusa na linijama 8 i 12, kako i kada prometuju, pojasnila nam je Andreja.
2: Linija broj 8 polazit će sa Žnjana svakih 20 minuta od 19 sati do početka koncerta. Svi koncerti počinju u 20 sati. Dok će linija broj 12 sa Rive prema Mejama polaziti svakih 15 minuta, također od 19 sati do početka programa. Po završetku koncerta od 22 sata nadalje bit će osigurani isto tako učestali polasci za povratak posjetitelja i prema gradu i prema Žnjanu.
1: Znači, ako vam se sviđa portugalska fado glazba, ako želite slušati Marizu, evo jedna pjesma, možda vam to bude pozivnica da večeras posjetite Vibrez festival u galeriji Meštrović.

0: Slušamo portugalsku pjevačicu Marizu koja večeras nastupa u Splitu u galeriji Meštrović. Koncert počinje u 20 sati, a sada vas vodimo na Vis jer Barbatonko Božanić Betin, 83-godišnji stanovnik Podhumlja, malog sela u blizini Komiže, večeras će u komuni u Komiži otvoriti svoju prvu izložbu, znači u 83. godini. Izložit će oko 40 minijatura koje je napravio od kamena, a opus je nazvao Pojorske kućice. Uoči večerašnjeg za njega velikog događaja s Barbatonkom je razgovarao naš dopisnik Svisa Bogoljub Mitraković.
1: Barbatonko, večeras se otvara vaša prva samostalna izložba Pojorske kućice koja donosi pažljivo izrađene minijature koje čuvaju prepoznatljive elemente otočne arhitekture i atmosfere nekadašnjeg života u kamenu. A sve je nekako krenulo slučajno 2005. kad ste napravili prvu vašu minijaturu, repliku vaše vlastite kuće.
2: Da, moja prva replika je bila toliko skromna da nisam mogao je prihvatiti kao nešto da bi to kasnije popravio u tom razdoblju u kojem sam radio te kućice.
1: Evo, u proteklih 20 godina nastalo je dosta tih minijatura, večeras izlažete njih 40, materijal je kamen.
2: Materijal je kamen i prirodi koje bi naša u prirodi. Uglavnom su to sve stare pojorske kućice.
1: Rekli ste da su to bile mirine uglavnom?
2: Da, to su bile mirine, odnosno stare napuštene kućice koje bi ja donekle oživio, s tim sam ih stavio krov i ujedno bi bila to replika postojeće kuće koja je tada bila.
1: Kad ste otišli u mirovinu, to je bila svojevrsna terapija za vas? Jedan...
2: Da, to je bila meni jedno smirenje, jedan odušak da bi mogao se naći sebi i da bi skratio vrijeme u zimske noći u Podhumlju, jer je to bila duga noć, a kratki dani, tako da sam morao koristiti taj dio da bi bilo mi korisno da mogu napraviti nešto i da sebi zadovoljim dušu.
1: Uglavnom, motivi za izradu vaših kućica bile su stare kuće na području grada Komiže, odnosno sela Podhumlje.
2: Da, to su bile uglavnom stare kućice koje su danas postoje, neke postoje, neke ne postoje, ali uglavnom sam se držao toga da koristim te postojeće kuće koje bi neko prepoznao i koje bi neko nešto vidio na čelu da vidi mladost kako to nekad bilo.
1: Prva izložba u 83. godini.
2: Da, prva izložba u 83. godini. Nikad, malo treme, malo uzbuđenja, ali ja se nadam da će sve skupa dobro završiti.
1: Očekujete dobre komentare, pretpostavljam?
2: Ja vjerujem da će neko to naći zgodno da me pohvali, a neko će reći, ne, šta je ovo radi, sam sebi užrujava ili sam sebi ne da.
1: Zanimljivo je da izložba nije prodajna.
2: Da, ne, ja izložbu ne prodajem, niti sam ja koju kućicu proda, jedino što sam dobio za jednu kućicu koju sam poklonio, njih 47 sam poklonio prijateljima koji sam, od jedne sam dobio kilo liganja.
1: Pa opet nije loše za početak.
2: Da, nije loše jer sve te kućice imaju neku vrijednost. A sad to vrijednost će neko mora procijeniti kolika je to vrijednost i da će se moći prodati.
1: A naravno da bi to mogli procijeniti trebaju doći na izložbu, dakle, koja će trajati tjedan dana od 27. ovog mjeseca do 3. rujna u komuni ovdje na Komiškoj rivi.
2: Ja se veselim tome i vjerujem da bi mogli doći netko ko će to prepoznat i da na neki način zaokružimo tu moju izložbu i da se vidi moj trud i rad koji sam uložio u te eksponate te kućice.
1: Hvala vam lijepo.
2: Molim lijepo.
3: Nek vam dugo traje ljeto. Uz Radio Split.

17 je sati i 45 minuta, nastavljamo s najavama kulturnih događaja. U splitskoj staroj gradskoj vijećnici večeras je jedna dobra, zanimljiva izložba. Muzej grada Splita priređuje izložbu pod nazivom Sup specie Lucis, Emanuel Vidović, Zvonimir Mihanović, koja donosi opsežnu građu dvojice autora koje dijeli jedno cijelo stoljeće od klasičnih radova Emanuela Vidovića do suvremenih radova Mihanovića. Na tri etaže stare gradske vijećnice postav objedinjuje brojna djela obojice autora koja su desetljećima bila skrivena od očiju javnosti, pohranjena u privatnim zbirkama ili nekih obitelji, kolekcionara diljem Hrvatske i Europe. Izložba otkriva kako dvojicu slikara, unatoč i različitim tehnikama, povezuju isti motivi, more, brodovi, tišina i karakteristično mediteransko svjetlo. Izložba ima i humanitarni karakter jer će posjetitelji kupnjom limitiranih grafika s motivima Vidovića i Mihanovića moći na taj način izravno podržati rad udruge Autizam 365.

17 je sati i 50 minuta. Ljetna filmska sezona na Bačvicama ulazi u završnicu. Pred nama je predzadnji tjedan programa Ljetnog kina Bačvice, a zbog sve ranijeg zalaska sunca, sve projekcije počinju u 20 sati i 30 minuta. Evo, sunce nam danas zalazi u točno 19 sati i 38 minuta. Što nas sve očekuje u idućim danima u Ljetnom kinu Bačvice? Sutra u petak na veliko platno stiže film Psi pod zvijezdama, novi znanstveno-fantastični thriller Ridleya Scotta. Subota je rezervirana za Toni, biografsku priču o slavnom kuharu Anthonyu Bourdainu, koji je preminuo prije 8 godina. Film redatelja Matta Johnsona nas vraća u vrijeme prije njegove svjetske slave, kada 19-godišnji Bourdain, koji želi postati pisac, završava u kaotičnom svijetu restoranske kuhinje. Buduću kulinarsku i televizijsku zvijezdu igra Dominic Sessa, a uz njega nastupaju Emilia Jones i Antonio Banderas. U nedjelju slijedi jedan od najzapaženijih ovogodišnjih hrvatskih dokumentaraca, Ono što treba činiti, Srđana Kovačevića. Film prati ljude okupljene oko radničkog savjetovališta koji svakodnevno pomažu prevarenim i obespravljenim radnicima, a među njima i sve većem broju stranih radnika. Na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu je osvojio Zlatna vrata Pule, nagradu publike za najbolje ocijenjeni hrvatski film, dok je Kovačević osvojio i Zlatnu arenu za režiju. Na Bačvicama postoji program klasike Alfresco za ovu sezonu i taj program se zaključuje u utorak 1. rujna s filmom Pomračenje Michelangela Antonionija. To je film iz 1962. godine, jedno od ključnih ostvarenja velikog talijanskog redatelja s Monikom Vitti i Alanom Delonom u glavnim ulogama. To je priča o ljubavi i otuđenju u modernom Rimu i dio Antonionijevog slavnog ciklusa filmova o otuđenju. Bačvice nude i nove prilike za sve vas koji ste tijekom ljeta možda propustili. Neki od najvećih naslova i filmova koji su obilježili Festival mediteranskog filma, koji je bio u Splitu, znači Nedjelje. Možete taj film pogledati, on je pobjednik bio mediteranskog festivala. Nedjelje su znači na programu u četvrtak. Danas u četvrtak 27. kolovoza, znači večeras na Bačvicama, možete pogledati film Nedjelje, dok se u srijedu 2. rujna još jednom prikazuje film Koke Igora Jelinovića, hrvatski filmski hit koji je nakon baš premijere u Ljetnom kinu Bačvice osvojio i 4 zlatne arene u Puli. I još jednom ponavljamo, kako sunce zalazi sve ranije, projekcije na Bačvicama su u 8:30.

Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: 18 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić obišao je danas požarom poharano područje Omiša. Ministar je poručio kako će vlada pomoći poljoprivrednicima.
2: Posljednje procjene grube su dakle da se radi oko 30.000 trsova vinove loze, oko 15.000 stabala maslina, 400 voćnjaka, procijenjene štete nekakvih 4,5 milijuna eura, dakle samo za područje Omiša. Otvorit ćemo intervenciju iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, obnova poljoprivrednog potencijala. Kada se stvore uvjeti, ne igra nam uloga, nego nam je bitno da svi oni uđu unutra. Sredinom rujna možemo to očekivati, pokrit ćemo apsolutno sve štete do 100% prihvatljivih troškova po projektu od 1000 do 1 milijun eura. Bitno je ne sanirati samostalno na svoju ruku štetu, nego da se šteta dokumentira, evidentira, prijavi.
0: Još uvijek nije poznat uzrok omiškog požara. Vlajčić je rekao kako oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a u isto vrijeme primaju poljoprivredne poticaje iz našeg državnog proračuna, to u buduće više neće moći.
2: Neshvatljivo je zapravo da netko tko potiče na mržnju, tko potiče na osvetu Hrvatima što je oslobađalo legitimno svoj teritorij, na bilo kakvu odmazdu prema hrvatskom narodu, na terorističke činove, na poticanje hvalospjeva ratnim zločincima, bilo kome, na osvajanje teritorija Republike Hrvatske, gledat nekoga tko prima potpore u astronomskim iznosima. Jednostavno, to je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, s europskim pravilima i kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
0: Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 85. godini u pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda u Hagu. Osuđen je na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini, no nikad nije odgovarao za pokolj u Škabrnji. Vijest o smrti Mladića je komentirao načelnik Škabrnje Ivan Škara.
3: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
0: I ratni zapovjednik Škabrnje Marko Miljanić je podsjetio da je puno puta upozoravao hrvatsko pravosuđe na to da Mladić nije odgovarao za zločin u Škabrnji. On kaže kako još ima sudionika tog pokolja koji slobodno žive u Srbiji i Crnoj Gori.
4: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama pa i došla i njemu i vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada, jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne u Škabrnji.
0: Najmanje 270 osoba poginulo je u bujičinim poplavama koje su jučer pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Gotovo 1500 ljudi, među kojima je najmanje 800 stranih državljana, smatra se nestalima. Među stradalima nema hrvatskih državljana, izvijestio je ministar Gordan Grlić Radman.
5: Ministarstvo vanjskih poslova je izrazilo sućut i Nepalu i Kini. Hrvatska je solidarna i svaki oblik pomoći koji se bude tražio i koji bismo bili u mogućnosti dostaviti u suradnji naravno i sa drugim državama članica Europske unije ćemo se solidarizirati.
1: Sport.
0: U uzvratnoj utakmici kvalifikacija za konferencijsku ligu Hajduk u 19 sati igra u gostima protiv poljskog Rakova. Na Poljudu je rezultat bio izjednačen 2-2, no bijeli su optimistični u susret uzvratu. Trener Gonzalo Garcia.
6: Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
1: Vremenska prognoza.
0: U Splitu je pretežno oblačno, temperatura je 31 stupanj. O vremenu sutra, Ante Acopić.
7: pretežno vedro. Tijekom jutra i u noći tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo-malovito. Najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 33 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

18 sati i 18 minuta. Objavljen je sastav momčadi Hajduka pred utakmicu protiv Rakova koja počinje u 19 sati u poljskom gradu Čestohova. Znači Hajduk na golu Silić, pa Akapanđe, Marešić, Rači, Hrgović, Sigur, Pukštas, Bamba, Dalison, Šotiček i Šego. Znači Livaja nije među prvih 11. Mediji donose i da je stadion pod jakim policijskim osiguranjem. Ne prepuštaju Poljaci ništa slučaju, iako je Hajdukovih navijača najavljeno svega 275, jer je toliko i bilo ulaznica u prodaji. Za gostujuće navijače velike su kontrole na svim pristupnim točkama, a sam stadion se nalazi usred Rakova. To je kvart u gradu Čestohovi, po kojem je znači klub i dobio ime. I taj grad Čestohova, prema službenim podacima poljskog statističkog ureda, ima negdje oko 14 uzvratu doigravanja protiv Rakova, u stvari želimo da bili ulove plasman u konferencijsku ligu i da dočekamo prvu evropsku jesen nakon 16 godina. Da.

Poznat je sastav Hajduka, ponovit ćemo ga opet. Prvih 11 za, ne želimo preuveličavati, ali ipak povijesnu utakmicu Hajduka koja bi, čuli smo puno puta do sada, nakon 16 godina Hajduku donijela evropsku jesen, znači Silića, Kapanđe, Marešić, Raci, Hrgović, Sigur, Pukštas, Bamba, Dalison, Šotiček i Šego. Temperatura zraka u Splitu nam se onako prilično naoblačila. Čak se nekako čini da bi možda mogla pasti i kiša. Temperatura zraka je 31 stupanj. Nismo spomenuli ni visoku temperaturu mora u Splitu danas. U 14 sati izmjereno je 27 stupnjeva. Ljeto ne popušta definitivno, a tako su visoke temperature zraka diljem Lijepe naše. Još mi se nekako čini da je kod nas i dobro. U Zagrebu 36 stupnjeva, Varaždin 32, Slavonija se stvarno kuha, Slavonski Brod 35 stupnjeva, jednako toliko je i u Osijeku 35. U Istri je u odnosu na Slavoniju već stigla jesen, u Poreću 27 stupnjeva, u Opatiji 28. Što se tiče našeg područja, kažem, Split 31 i tu su negdje temperature, i Šibenik je 31 stupanj, Dubrovnik 29, Ploče 30 i na Lastovu je temperatura 29 stupnjeva. Prema prognozi, sutra je pred nama još jedan vrući dan.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

18 je sati, 37 minuta, dobre vijesti za hrvatsku žensku odbojku. Naša reprezentacija se plasirala u osminu finala Europskog prvenstva. Zauzele su cure četvrto mjesto u skupini D u Göteborgu, zahvaljujući pobjedi protiv Crne Gore u utakmici zadnjeg petog kola. Božana Butigan s 20 i Mika Grbavica s 18 poena su predvodile hrvatsku reprezentaciju. S dvije pobjede i tri poraza, cure su zauzele četvrto mjesto u skupini iza Italije, Francuske i Švedske, a ispred Slovačke i Crne Gore, pa će u osmini finala igrati protiv Srbije, koja je osvojila prvo mjesto u skupini B. I još jedna zanimljiva vijest nam stiže iz Francuske. Više od 200 tona meduza pojavilo se u blizini francuske nuklearne elektrane, zbog čega su dva od šest reaktora potpuno zaustavljeni. Objavili su danas iz francuskog energetskog operatera. Meduze su se pojavile kraj filterskih sustava na crpnoj stanici, koja elektranu opskrbljuje morskom vodom, pa su priopćili da su reaktori preventivno zaustavljeni kako bi se osiguralo da velika koncentracija meduza ni na koji način ne utječe na sigurnost tog postrojenja.

I najbolja je bila boja. Mi ćemo vas sada pozdraviti jer vijesti imamo 5 minuta ranije u 18:55 jer nam točno u 19 sati počinje prijenos utakmice Hajduka u Poljskoj. Što reći osim naprijed bili, nadamo se dobrim vijestima. Pozdravljaju vas Edi Urem i Zrinka Bilandžić.

0: 18 je sati i 56 minuta.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić obišao je danas požarom poharano područje Omiša. Ministar je obećao kako će vlada pomoći poljoprivrednicima.
2: Posljednje procjene grube su dakle da se radi oko 30.000 trsova vinove loze, oko 15.000 stabala maslina, 400 voćnjaka, procijenjene štete nekakvih 4,5 milijuna eura, dakle samo za područje Omiša. Otvorit ćemo intervenciju iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, obnova poljoprivrednog potencijala. Kada se stvore uvjeti, ne igra nam uloga, nego nam je bitno da svi oni uđu unutra. Sredinom rujna možemo to očekivati, pokrit ćemo apsolutno sve štete do 100% prihvatljivih troškova po projektu od 1.000 do 1.000.000 eura. Bitno je ne sanirati samostalno na svoju ruku štetu, nego da se šteta dokumentira, evidentira, prijavi.
0: Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 85. godini u pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda u Hagu. Osuđen je na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina koji su počinjeni tijekom rata u Bosni i Hercegovini, no nikad nije odgovarao za pokolj u Škabrnji. Vijest o smrti Mladića komentirao je i načelnik Škabrnje Ivan Škara.
3: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
0: Dvije su osobe ubijene u napadu nožem koji se dogodio u privatnoj školi u predgrađu Berlina. Stradala je 18-godišnja učenica i 30-godišnji muškarac koji joj je pokušao pomoći. Napadač je uhićen, a riječ je o 19-godišnjem bivšem partneru ubijene.
1: Sport.
0: U 19. sati Hajduk igra u gostima protiv poljskog Rakova u uzvratnoj utakmici kvalifikacija za konferencijsku ligu. Prijenos utakmice možete pratiti na Radio Splitu.
1: Vremenska prognoza.
0: U Splitu je temperatura 31 stupanja, kako nas vrijeme sutra očekuje. Prognoza Ante Copić.
4: Pretežno vedro. Tijekom jutra i u noći tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo-malovito. Najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 33 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

pozdrav i tebi Lovorko, lijep pozdrav naravno svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Hajduk je odmah u kaznenom prostoru domaćina, već u prvoj minuti dvoboja, dvoboja koji je počeo prije nekoliko trenutaka, prije 15 sekundi, rezultat naravno 0-0. 5.500 gledatelja prima stadion u Częstochowi ovdje u Poljskoj i mislim da je ispunjen, ako ne do posljednjeg mjesta, zaista bit će uskoro svakoga trenutka, jer veliki interes bio za ovaj dvoboj između Rakova i Hajduka u Poljskoj, s obzirom na to da je momčad, domaća momčad igrala 2-2 u prvoj utakmici u gostima, i tako da ima naravno velika nadanja u oči ovoga dvoba, ali ima i Hajduk s obzirom na to da je bio bolji tijekom prvih 50 minuta susreta, dok Pajaziti nije dobio crveni karton. O svemu ostalom iz ove utakmice možete malo poslije. Evo koga trajao gola za Hajduk, evo 1-0, ali prekršaj u napadu. Prekršaj u napadu svirao je sudac iz Azerbajdžana Aliar Agaev, VAR sobi Engles Petr Banks i Ingil Mamadov također iz Azerbajdžana. Saznaćemo uskoro njihov pravorijek, jer ovdje će se naravno pogodak pregledavati. Mislim da je svirano nakon što je lopta ušla u gol, nakon što je završila u mreži. Bio udarac iz kuta s lijeve strane napada Hajduka na 5-6 metara. Golman je vratar Rakuva Trelovski pao i tu je onda sudac svirao prekršaj, ali kažem, nisam siguran je li to bilo nakon što je lopta završila u mreži, jer ako jest, onda se situacija može pregledavati, a ako nije, onda naravno prekršaj stoji, prekršaj vrijedi. Mislim da upravo sada to objašnjava sudac Gajev Mikela Ušegi, da se ne može to pregledati ili preokrenuti s obzirom na to da je svirao prekršaj sudac prije nego što je bio gol. E sad, igrači Hajduka hvataju se za glavu. Tamo Marešić ne može vjerovati, Rači također, nikomu nije jasno zašto je prekršaj sviran. Utakmica još nije nastavljena. Kažem, nisam siguran hoće li ovdje, može li se ova situacija. Evo ide pregledavati sudac. Ide pregledavati sudac tu situaciju i mislim da bi to mogle biti dobre vijesti za Hajduk. U toj cijeloj gužvi nisam uspio ni vidjeti tko je uopće pucao od igrača Hajduka, tko je zabio pogodak, tko je loptu skrenuo u mrežu, ali dobra vijest za navijača Hajduka da sudac ide pregledavati tu situaciju, što znači da vrlo vjerojatno stigla informacija iz VAR sobe da pogodak može vrijediti, odnosno da sudac može priznati da je prekršaj, da nije postojao u konačnici, tako da sad čekamo odluku glavnog suca Agajeva. Eto, odmah na početku, u prvoj minuti doslovno Hajduk imao pogodak, mislim da je bila 57. sekunda na semaforu, pogodak vrijedi, Hajduk od prve minute vodi 1-0, čini mi se da Rači tamo najviše slavi, da je on zabio taj pogodak, 1-0 vodi Hajduk, mislim da ni navijači domaćega sastava još nisu svjesni što im se dogodilo, što se ovdje upravo sad na terenu dogodilo, jer oni i dalje slave, odnosno jedan dio tribine slave, maše maramicama, vaše šalovima, a dobar dio tribine koji očito nije, koji jest svjestan što se dogodilo, u nevjerici, u šoku, u tišini. E sad su i ovi drugi zaustavili s tim svojim navijanjem. Hajduk vodi od prve minute dvoboja, sad je već četvrta, 1-0, čini mi se da je, kažem, Rači zabio taj pogodak u toj gužvi, ali zaista u tom cijelom cirkusu koji se dogodio nisam uspio uhvatiti tko je taj igrač koji je postigao pogodak. Ono što je jasno, Dalisson je ubacio iz kuta s lijeve strane, a Rači, stigla je potvrda s UEFA-ine službene stranice, zabio je pogodak glavom u toj gužvi, u tom skoku, uspio je glavom preusmjeriti loptu prema golu, očito vratar Trelovski nije bio dovoljno ili nije bio uopće ometan kod tog izlaska na loptu, i odlične vijesti za Splićane, 1-0 vodi Hajduk od prve minute dvoboja. Podsjećam, u prvoj utakmici bilo je 2-2, Hajduk je dva put vodio, uspjeli su gosti tada na Poljudu dva put izjednačiti, a sada evo Hajduk u vodstvu i ovdje u prvoj minuti dvoboja. Rači je zabio na kudarci iz kuta, opet je Hajduk u novom napadu, Dalisson se namješta udara s 20 metara pa finta pa na lijevu nogu, Dalisson ima tamo lijevo igrača, ali išao je proigravati u dubinu, uspjeli su to domaćini zaustaviti, odbiti, međutim još uvijek velika gužva na sredini terena, kažem, nikako da se uspije malo i ovdje vremena za nekakve informacije stvoriti, a sada prekršaj na sredini terena Šotičekom, napravili su domaćini, napravio ga je Repka i slobodan udarac za Hajduk negdje oko središnjeg kruga igrališta. E sad, dok Šotiček tamo leži, dok je on na travnjaku, odnosno to je tamo sada ipak Pukštas, isprike, Šotiček je otišao na krilnu poziciju, Pukštas je bio taj koji je došao do lopte, dok Pukštas leži na sredini terena, prilika da uspijemo konačno i reći tko su igrači na terenu za ovaj dvoboj. Jednu promjenu napravio je Gonzalo Garcia u odnosu na prethodni dvoboj s Rakuvom na Poljudu.
u četvrtak, to je izmjena Kaponđe Pajaziti, s tim da je sigurno otišao u sredinu terena, a Kaponđe na mjesto desnoga beka, dakle na golu Silić, u obrani Kaponđe, Marešić, Rači i Hrgović, pušta sigur vezni dvojac, Bamba i Šotiček na krilima, između njih Dalison i u vrhu napada Mikele Šego. Što se tiče domaćina, Rakov Čestohova, tako bi se nekako to trebalo izgovarati, pokušat ćemo tijekom ovoga prinosa biti naravno što bliže tomu. Oni su u odnosu na dvoboj u četvrtak napravili dvije promjene. Na golu je večeras Trelovski, u obrani Tudor, Rakovican i Svarnas. Na krilima za domaćine su Amejo te Otieno, Struski i Repka, vezni dvojaci naprijed Makuh, Emreli i Diaby Fadiga. Dvije promjene su Makuh i Struski. Makuh je ušao u igru umjesto Kvjatkovskog, a Struski umjesto Kočergina. Evo napada sada i domaćina, puno prostora kroz sredinu svoju od Diaby Fadiga, ali uspjeli su ga spriječiti Hajdukovci. 7 minuta dvoboja, Hajduk od prve minute, pogotkom Račija vodi 1-0, dijagonala na Bambu, Bamba po desnom krilu ulazi u kazneni prostor, Bamba je pobjegao, Bamba i dalje, ali lopta je također pobjegla Bambi, dao je predug for, Bamba traži udarac iz kuta, kaže pomoćnik kako nema kornera, nema udarca iz kuta novoga za Hajduk, nego je lopta za domaćine, za Raku Čenstohovu. Ono što sam također ostao dužan reći, osim tog glavnog suca, njega sam spomenuo, Azerbajdžanac Alijar Agajev, pomoćnici iz iste države, Zeynalov i Amirali, četvrti sudac u Mudlu, u Varsobi, hvala im za sada. Peter Banks i Ingila Mamadov, njih sam eto malo više spomenuo jer su imali veliku odluku, pozvali su glavnog suca dvoba da dođe pogledati situaciju kod tog pogotka u prvoj minuti na VAR ekran i tu je odlučio sudac Agajev da je napravio grešku, prvu odluku je poništio, preokrenuo i onda dao pogodak Hajduku, odnosno kazao kako je ipak bila riječ o čistoj situaciji. Hajduk od te prve minute pogotkom Račije vodi 1-0 i ukupno ima 3-2 u ovom dvomeču. Vrijeme lijepo, sunčano, zaista prekrasno. Cijeli dan je bilo ovdje u ovom mjestu od malo više od 200.000 stanovnika. A uvjeti su idealni za igru jer je temperatura taman tu negdje oko 20 stupnjeva. Dobar teren, dobar sada i ubačaj. S lijeve strane imao je Otieno, ali uspjeli su igrači Hajduka glavom odbiti, pa onda i iznijeti za trenutak loptu, međutim vraćena opet domaćinima. Diaby Fadiga tamo sada po desnoj strani pokušava ući u sredinu terena, lopta ide lijevo, opet Otieno prolazi pokraj, ipak ne, prošao je na trenutak pokraj Kaponđeja, ali uspio je Francuz loptu izbiti u aut. Kažem, potpuno ispunjen stadion, potpuno onda zaista gotovo do kraja ispunjene tribine. Inače je zanimljivo, Hajdukovi navijači Torcida također tu, njih 300-tinjak, oni su na sjevernoj tribini, ono što je neobičajno recimo za naše pojmove gdje je ta navijačka tribina gostujuća obično na južnoj strani terena, ali ova je nekako i posljednja napravljena na ovom stadionu koji ima 4 zasebne tribine koje nisu dakle spojene i svaka ima otprilike jednu etažu, ajmo to tako nazvati, tako da stadion koji će uskoro ići u povijest. Rasilić se malo poigrava, dugo okljevao s ispucavanjem lopte, minuta 9, Hajduk vodi 1-0 kod Rakuva. Kažem, stadion koji će uskoro ići u povijest jer će Rakuv dobiti novi, odnosno već se dogovara i pregovara i gotovo pa i potpisuje sve oko izgradnje novoga stadiona poljske momčadi na nekoj novoj lokaciji. Ovaj je onako zaista simpatičan, ali ne dozvoljava igranje grupne faze europskih natjecanja domaće momčade, tako da su odlučili krenuti u neku novu avanturu. Inače, što se tiče Hajduka koji vodi u 10. minuti 1-0 u Čestohovi, 16 godina Hajduk nije igrao grupnu fazu, odnosno ligašku fazu nekog europskog natjecanja. Tada u sezoni 2010-2011 ušli su u Europsku ligu, odnosno igrali su 6 utakmica u skupini protiv AEK Anderlehta i Zenita. Jedna pobjeda, ona protiv Anderlehta na Poljudu, 5 poraza i od tada Hajdukovci čekaju. Imam tu i popis svih klubova koji su presudili u tih 16 godina Hajduku, ali o tom u nekom drugom prilikom. Za sada dobra stanje na terenu što se tiče Hajduka jer vodi Hajduk od prve minute 1-0 pogotkom Račija nakon ubačaja Dalisona iz kuta s lijeve strane. Dobro su nakon toga i nastavili Hajdukovci, krenuli su opet nekoliko akcija i Bamba imao prodor u kazneni prostor, međutim još uvijek bez neke nove opasne situacije, a pred drugim golom, pred golom Silića također sve zasad uspješno brane i čiste nogometaši Gonzala Garcije.
u ovoj utakmici koja je u 11. minuti. Ponavljam, od prve minute pogotkom Račija Hajduk vodi 1-0. Evo sada nešto više prostora kroz sredinu terena ima Emreli. Pa onda vraćena lopta u sredinu, odnosno u obranu, zadnji red prebačeno lijevo Otijenu, čujete i povike publike, to znači da puno prostora za Otijena, dobar ubača, ali sjajno je tamo intervenirao i pogotka, na trenutak je samo tamo sjajno intervenirao, čini mi se Marešić, lopta se, ali ne, zaleđe nisu slavili, zato jesam malo zastao jer nije slavio strijelac pogotka Diaby Fadiga, naime Marešić je ubačaj taj koji je došao s lijeve strane, odbio, kratko samo, lopta je potom ponovo ubačena u kazneni prostor, u peterac Hajduka, ali tamo je, čini mi se, petom Diaby Fadiga tu loptu skrenuo u gol, ali izgleda da je bio u nedozvoljenoj poziciji u toj situaciji kad je tu loptu skrenuo. E, sad opet imamo, dakle, situaciju da je pogodak poništen, odnosno nije sviran, i da će se pregledavati, odnosno već se pregledava to u Varsobi. Kažem, ubač je bio s lijeve strane, dobar oštar,

0: levom krilu za Otijena. To naravno nije dobro i to je nešto što mora i mora više paziti i Bomšat Hajduka u nastavku utakmice. Vako Ponđe tu i Bamba naravno kao netko ko bi trebao pomagati u takvim situacijama. Međutim, to ostavimo u prošlosti. Pogodak nije priznat, odnosno zaleđe je potvrđeno i dalje Hajduk vodi 1-0. Minuta je 13. Ovdje ima dva su semafora na ovom stadionu. Jedan je iza sjeverne tribine, jedan je tu na u kutu južne i zapadne. I na sremena na vrijeme pokazuju prijenos uživo ove utakmice, pa onda u gornjem lijevom kutu jako teško vidjeti koja je minuta, ali onda se vrati ipak na ovaj standardni prikaz na semaforu, pa onda imamo i bolje naravno informacije o samoj utakmici. Dakle, 13. minuta dvoboja, Raku Hajduk 0-1, vodstvo Splićana, koji su opet sada u visokom pritisku. Šego izlazi tamo na stopera Rakovicana, Svarnas u središnji krug. Emreli je primio loptu, odnosno pokušao primiti loptu, nije uspio jer ga je s leđa zaustavio prekršajem, kaže sudac Agajev da je prekršaj napravio Marešić. Svirano, bez javne opomene za sada, a Marešić je dobio onako blago upozorenje od sudca Agajeva kako takve startove više neće tolerirati do kraja utakmice. Opet kroz sredinu idu domaćini, uspio Emreli u loptu prebaciti desno, pa onda je tu pomogao i Repka, još jedan ubačaj, dobar udarac, glavom je tamo imao sada Makuh, no glavom je također spriječen taj udarac, bit će udarac iz kuta. Lopta čini mi se nije išla prema golu, nego već natrag prema Petercu. Ubačaj bio s desne strane, na lijevom rubu Peterca je Makuh tu loptu glavom pogodio. Lopta očišćena, odbijena, uspjeli su se tu snaći igrači Hajduka, udarac iz kuta s lijeve strane, ali pritisak sada Rakova nakon što su uspjeli domaćini malo predaknuti nakon tog šoka već u prvoj minuti. Evo ih sada opet u kaznenom prostoru Hajduka, dali su novoga puta dobro intervenirao u prvoj vratnici nakon tog ubačaja iz kuta, potom izbio loptu prema Bambi, Bamba to ne može primiti zato što je lopta već napustila granice igrališta. Bit će ubačaj sa strane za momčad Rakova, koja gubi u 15. minuti dvobaja 1-0, ali ima i napad, ima i zapravo dobru inicijativu nakon tog primljenog pogotka. Minutu dvije još Hajduk imao neku mini dominaciju, ako to možemo tako nazvati, u početku susreta, ali nakon toga domaćini stali na noge i sada on ima više loptu u nogama. Sada Šebo napravio prekršaj bez lopte, prošao ga je Tudor. Fran Tudor prevario Šegu, fintirao lijevo, krenuo desno, Šego ga zaustavio rukama i tu je opet naravno i bilo reakcije i publike nakon tog prekršaja kapetana Hajduka nad kapetanom Rakova. Evo oduzete lopte na sredini terena, Bamba, pa Dalison ulazi u sredinu sada nakon što je Bamba sredstvo.
1: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija, a u borbi za konferencijsku ligu su nogometaši Hajduka koji gostuju u Częstochowi protiv Rakova, reporter je Karlo Plazina.
0: Počela je upravo 16. minuta dvoboja, sjajne vijesti za navijače splitskog kluba. Hajduk od prve minute pogotkom Račija vodi 1-0, već u tom prvom napadu Hajduk je došao u kazneni prostor Rakova. Uspjeli su izboriti udarac iz kuta s lijeve strane, Dalison je ubacio na 5-6 metara, Rači se u toj gužvi najbolje snašao, skrenuo loptu glavom u donji lijevi kut gola Rakova. Sviran je bio prekršen nad vratarom, međutim nakon intervencije iz VAR sobe glavni sudac dvoboja Agajev odlučio je tu svoju odluku preokrenuti i priznati pogodak Hajduku koji tako od prve minute vodi 1-0. Nakon toga Splićani još 2-3 minute imali inicijativu, međutim domaćini su se malo i probudili, sada su oni preuzeli konce igre, ali vodstvo još uvijek ima splitski sastav. U 16. minuti Rakum Hajduk 0-1.
2: Drugi.
1: Posjećamo u 20 sati i 45 minuta, prenosimo i okršaj Rijeke i danskog Midtjylanda. U Danskoj je bilo 2-0 za Midtjyland. Dominik Livaković je novi vratar Barcelone, obavljen je ždrijeb Lige prvaka, poslije podne tužba UEFA naspram predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatske odbojkašice su u osmini finala europskog prvenstva jer su pobijedile Crnu Goru 3-2 i za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Očekuje nas kvalifikacijska utakmica za svjetsko prvenstvo košarkaša između Hrvatske i Latvije u Zadru u 20 sati, također prenosimo i tu utakmicu. Četverac na Pariću ostao je bez A finala na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu, a Sara Beremo osvojila zlatnu medalju u boksu na mediteranskim igrama u Tarantu. Vraćamo se Karlu Plazini, utakmica Rakov Hajduk.
0: Minuta je 17. Torcida na nogama, navijači Rakova baš i ne, oni su više u

0: visokom sjedećem položaju. Turcida naravno slavi jer Hajduk vodi 1-0 pogotkom Rači od prve minute. Sada je istek 17. Opet u napadu domaćini, ali opet se Hajduk dobro brani. I onda prekršena Dalisonom. Napravio je Struski, prilika da malo igrači Hajduka ipak dođu do predaha, do odmora, jer zaista je jako, jako krenuo Raku u posljednjih nekoliko trenutaka ovoga dvoboja. S obzirom na to da su u zaostatku, da Hajduk ovdje ima prednost i očekivano, nema puno vremena. Naravno, kad ste u zaostatku, nekako vrijeme uvijek ide brže nego kad trebate obraniti prednost. Sviran prekršaj, rekao sam, slobodan udarac izveden, lopta je kod Račija, Rači vratio mirno Siliću, bez nekakvih kombinacija ili izgradnje igre iz zadnjega reda, ispucao loptu na polovicu domaćega sastava, ona je vraćena sada na polovicu Hajduka, međutim uspio je tamo opet dobro intervenirati Rači, izbiti loptu na sredinu terena, Bamba i Dalisson u skoku, izgubili su ga do Tijeno po lijevoj strani, loptu gura u sredinu, tu je Dalisson blokirao, ali ne dozvoljeno nego rukom. Traži se tu i žuti karton za Dalissona, međutim skupe Rakova, naravno, međutim od toga ništa. Ide se na još jedan ubačaj, onako, s 35-40 metara, Svarnas je kod lopte, grčki stoper. Dosta igrača Rakova došle na polovicu Hajduka, odnosno oko kaznenog prostora Hajduka, jer sami slobodan udarac jest na dijelu terena koji pripada Splićanima. Čak je tamo Fran Tudor na 20 metara od gola kao nekakav, za nekakav odbijanac ili kao nekakav osigurač u slučaju kontre. Lopta dijagonala s lijeve na desnu stranu, Pukštas naravno ko će drugi u skoku dobio to i sada Šatiček može pokrenuti kontru Hajduka, međutim stavio na loptu Šatiček jer je samo Pukštas krenuo naprijed. Ide sad opet Šatiček prema sredini terena, mijenja stranu s lijeve na desnu, ondje je Akaponđe ispred sebe ima Bambu, ali Dalisson mu je u sredini terena sugerirao da stane na loptu, da se krene polako u izgradnju novog napada Hajduka, jer nije ih bilo previše, istina, u zadnjih desetak minuta, a ondje problemi tamo na sredini terena za Makuha, koji se drži za glavu, očito je ili dobio udarac u glavu ili kod onog pokušaja prije nekoliko minuta kad su Splićani blokirali, možda i loše tu zahvatio loptu glavom, pa ga je onda to i malo također onesposobilo na trenutak. Igra zaustavljena, loptu su u aut izbacili igrači Hajduka na polovici Rakuva, ali mislim da je i sudac prije toga. Sad zapravo evo gledam suca Gajeva. Da, ne, nije on svirao ništa prije toga jer pokazao je rukom, učinilo mi se kao podbacivanje, međutim samo je pokazao da igrači Rakova izvedu loptu da vrate igračima Hajduka. 20. minuta, Hajduk vodi 1-0. Ono što također treba istaknuti što se tiče Rakova, oni su u Europi bez poraza u 5 utakmica, ali u domaćem prvenstvu 3 su utakmice igrali, 3 poraza, upisali 2-1, 1 doma, 2 u gostima, tako da su u prvenstvu na začelju ljestvice, a u Europi, eto, 5 utakmica, 3 pobjede i 2 remija, odličan učinak. Međutim, dok sam dolazio na stadion, razgovarao sam s vozačem taksija koji nije baš bio optimističan što se tiče ovoga dvoboja, nije zadovoljan trenerskom promjenom, naime David Kroček, trener Rakova, ima tek jedno prvoligaško iskustvo prije ovoga kluba i tu je 3,5 mjeseca i nekako još uvijek žale za nekim starim trenerima ovdje u Čenstohovi, tako da nisu baš optimistični bili što se tiče ove situacije. Ma trener Kroček, 37 godina, kažem, na klupi od svibnja ove godine, vodio uglavnom niže ligaše, onda Krakoviju i sada dobio klupu Rakova. Evo sada Sigur Rakovi ukrao loptu na sredini terena, Sigur vuče, dolazi pred drugog kaznenog prostora, tamo je Šatiček lijeva, ali nije uspio Sigur dati loptu, dao je desno Bambi, Bamba ide na ubačaj, pogodio je Sigura, Sigura se lopta bilo vanjski dio mreže. Zanimljiva situacija, Bamba je ubacio loptu iz kosa s desna, lijevom nogom ubačaj išao prema Siguru, Sigura je lopta pogodila u leđa, odbila se nezgodno za vratara Trelovskog, ali u vanjski dio mreže, gotovo je nehotice Sigur tu zabio pogodak za 2-0. Međutim, ipak je prošlo sve bez novoga pogotka, tako da ostaje 1-0 za Hajduk, ali evo Stličan opet u novoj akciji, opet Bamba desno, opet Bamba ulazi u kazneni prostor, Bamba ide na dribling, Bamba ide sada na svoju desnu, pa opet na lijevu nogu, prebacuje stranu, tamo je Šatiček, nije uspio dočekati loptu, uspjeli su odbiti igrači Rakova, međutim još uvijek traje pritisak Hajduka i sada očićeno na polovicu Stličana, tamo mora Rači dobiti utrku s Emrelijem. I uspio je Rači ništa, ne riskira, vraća Siliću, ali to je prilika Poljacima da uspiju oni malo izaći iz svojega dijela terena. Lopta desno prima Akaponđe, Akaponđe ulazi u sredinu, Akaponđe ne smije izgubiti loptu jer je puno tu igrača sada Rakova i puno je njih koji mogu oduzeti loptu. To su sada napravili nakon što je Akaponđe dao Šegi, a onda Sigur tu inteligentno na loptu startao na sredini terena, spriječio polukontru domaćina. Ide sada opet akcija preko zadnje linije Rakova. Tudor s loptom vraća Rakovicanu. Rakovican Rumunj daje Grku lijevo Svarnasu. Svarnas opet vraća Rakovicanu i opet sve kod Tudora. Sada tamo u sredini terena Struski. Struski izgubio loptu Emreli nakon što mu je dao loptu Veznjak, ali Emreli nije uspio zadržati posjed. Sada ide Hajduk sa šestoricom čak igrača pred gol Rakova. Šatiček je dobio loptu na krilu od Pukštasa. Ulazi Pukštas na skoka, Šatiček ubacuje. Lopta preko Pukštasa, Bamba, Bamba se može namjestiti, ali predugo se namještao. Bamba stigao je Otijeno pomoći svojoj obrani i blokirati točno u trenutku kad je Bamba išao na udarac i izbio mu loptu s leđa. Otijeno malo je ipak predugo čekao na namještanje s nekih 8-9 metara. Bamba iz kosa s desna. Međutim, novi udarac iz kuta za Hajduk. Polovica prvoga poluvremena, 23. minuta. Hajduk odjed prve, 1-0, pogotkom Račija. Udarac iz kuta bio je tada u prvoj minuti, sad je opet u 23. Bit će uskoro i 24. Bamba i Dalison. Ide li se na kombinaciju ili ipak na izravan ubačaj? Kombinacija, Dalison primio kratku loptu, pa Kaponđe može ubaciti. Ne, ide se tamo lijevo. Sada je ubačaj Hrgovića, Hrgović na Pukštasa. Pukštas vraća u 5 metara, ali ipak lopta u rukama vratara Trelovskog. Ostaje 1-0 za Hajduk. Kombinacija koja je išla iz s desne strane, udarc iz kuta, pa onda stigla lopta do Kaponđeja na rub kaznenog prostora. Ovaj prebacio skroz lijevo do Hrgovića. Hrgović onda poslao dijagonalu. U petercu je bio Pukštas i glavom vratio loptu ipak samo u ruke vrataru Trelovskom. Ostaje 1-0 za Hajduk. Sada se malo ipak smirila situacija što se tiče onih pritisaka i napada domaćega sastava koji je opet u posjedu lopte. Sada s desne strane Tudor šalje loptu lijevo, tu je Svarnas, Bamba ide u nekakav polupritisak, ajmo to tako nazvati. Igrači Hajduka nisu sada izašli visoko, nego su čekali na sredini terena. E, sad ide Šego, ide i Bamba. Sad se čeka tu nekakav okidač, odnosno nekakav prilika da se i ostali pridruže. Sada ide Šego ponovo u pritisak na Rakovicana. Tudor nezgodna lopta, ali uspjeli su na trenutak samo riješiti domaćini. Međutim, Pukštas je glavom loptu odbio u out ubačaj sa strane za domaćine. 25. minuta dvoboja. Hajduk vodi od prve pogotkom Račija 1-0. Inače, Pukštas je sigur, vrlo vjerojatno, ako je vjerovati onomu što je rekao trener Garcia na presici, odnosno ako se da iščitati između redaka, igraju posljednju utakmicu u dresu Hajduka. Rekao je trener Garcia, kad su ga pitali baš za Pukštasa, kako voli takve igrače koji igraju svaku utakmicu kao da je posljednja, pa čak i ona koja vjerojatno je posljednja, ali je rekao da nije to jedini igrač, a s obzirom na to da sam sigur baš najviše spominjao posljednjih dana u medijima kao taj još jedan koji će napustiti momčad Hajduka, onda možemo tako nekako zaključiti da bi upravo veznom dvojcu Hajduka ovo mogla biti posljednja utakmica u dresu, u bijelom dresu. Danas u potpuno bijeloj kombinaciji kao i prvoj utakmici Hajduk, s obzirom na to da su domaćini u plavo-crvenoj, pa onda ne mogu imati plave hlačice igrači Hajduka, ne mogu imati ni svoju gostujuću kombinaciju koja je zapravo vrlo slična ovoj domaćoj Rakova. O nekoj trećoj opciji nije se ni razmišljalo previše, tako da Hajduk u potpuno bijeloj garnituri. Utakmica za trenutak bila samo prekinuta jer je Makuh opet stradao u zračnom dvoboju, izgubio ravnotežu pa je pao nezgodno na leđa, ali sada sve u redu s napadačem Rakova. Lopta je kod Dalisona, minuta 26. Hajduk vodi 1-0, pogotkom Račija iz prve. Dalison još uvijek s loptom na sredini terena. Prima Sigur, Sigur gleda lijevo, ali Sigur neće lijevo naprijed, nego lijevo natrag. Ondje je Hrgović sada ušao u sredinu terena, Pukštas ispred njega, međutim Hrgović se okreće za 180, pa onda i još za 180 stupnjeva, na kraju završio gdje je počeo, ali nauzio još jedan okret, vratio loptu u zadnji red. Evo je sada kod Šatičaka na ljevom krilu, Šatičak u sredinu Pukštasu, Pukštas podvalio Šegi, Šego se namješta na udara, Šego puca, Šego pokraj gola! Odlična situacija bila je za Šegu, iz kosa s lijeva s 15 metara, Šego primio loptu desnom, pa onda pucao u suprotan kut lijevom nogom, ali nije uspio pogoditi taj donji lijevi kut Trelovskog. Ostaje 1-0 vodstvo Splićana, međutim odlična akcija, duga akcija Hajduka u 27. minuti dvoboja. Pukštas dao Šegi, a Šego pucao lijevom nogom pokraj gola. Evo lopte kod Silića, nakon što mu je nakon ispucavanja sa Kaponđe došao do lopte, pa onda vratio Siliću. Silić opet ispucao i sada je nezgodna situacija jer tamo Makuh ima priliku doći do lopte, međutim Marešić je tu bio dobro pratio situaciju, odbio loptu u aut, uspjet će se, čini mi se, namjestiti obrana Hajduka. U ovoj situaciji ubačaj sa strane, izvedena lopta, Svarnas vraća ipak Rakovicanu, dosta igrača sada Rakova je na polovici, odnosno svi osim vratara su tu na polovici Hajduka. 28. minuta, Rakovican pokreće napad i kreće s loptom prema golu Splićana. Vraćeno ipak sve na polovicu Rakova. Sada su svi igrači Hajduka u tom niskom srednjem bloku i čekaju neku priliku za dolazak do lopte. Dalison kreće sada na Rakovicana, međutim ništa onako previše intenzivno, previše agresivno. Polako se sada Hajduk brani. Rakov ne zna baš što s loptom, tako da evo Njeko Tudara koji je zadnji igrač u obrani. Onda Tudar pokušao pronaći Emrelija, ali Emreli nije uspio primiti loptu. I ona je završila u rukama vratara Silića. Dobro, sada Hajduk opet djeluje. Kad se povuče sa svim igračima iza lopte, zaista nemaju previše rješenja. Domaćini, onih nekoliko opasnih situacija bilo je upravo kad je Hajduk ostavio malo previše prostora za krila. I onda je to dovodilo do opasnih centaršuteva, u konačnici do nepriznatog pogotka Diabija Fadiga koji je bio u zaleđu u toj situaciji tamo u 11. minuti dvoboja. Sad je 29. Hajduk i dalje vodi 1-0, Hajduk koji je u napadu, ali Hajduk koji je opet brzo izgubio loptu, dali smo radi prekršaj na sredini terena, iako je tamo Struski igrao rukom prije nego što je sudac svirao prekršaj, međutim brzo su sada to već izveli domaćini, onda je Mreli nagazio tamo Šutičaka i još jedan prekršaj, nekoliko sada uzastopnih prekršaja na sredini terena, kažem opet dobro za navijače Hajduka koji... Oni su ti koji se čuju, ali mora se reći, skače jedan dio tribine tamo na jugoistoku, pa i na jugu, odgovaraju navijačima Hajduka, lijepa, baš prava navijačka atmosfera za sada ovdje na ovom stadionu, stadiončiću, ajmo ga tako nazvati. Govorili su nam iz kluba, iz Rakova, kad su došli na poljod, nisu mogli vjerovati u kakvim to uvjetima se igra nogomet, odnosno kakav zapravo stadion može biti, a znamo ni da poljod nije u najboljem stanju, e onda znate kakvi su ovdje uvjeti, ne po kvaliteti onoga što se ima, nego jednostavno po tomu što je ovo sve dosta, dosta manje. Kažem, lijepo to sve izgleda, jednostavno nema toliko mjesta za sve ono što pravi stadion i može pružiti u suvremenim uvjetima. Dosta sada priča o stadionu, 30 minuta, Hajduk vodi 1-0, ali Rakov je u novom napadu, opet odijeno po tamo po lijevoj strani, uspio Kaponđe to ispratiti, izbiti loptu u aut. Novi prekid za domaćine, novi ubačaj sa strane, lijeve strane opet što se tiče domaćega sastava. Dosta opet igrača tu došlo pred gol Hajduka, ali sve vraćeno natrag. Rakovican, sada Rakovican ubacuje tamo s poludistance, ali lopta previše snažna za njegove igrače, dovoljno snažna da Silić bez problema uhvati u ruke. Sada Silić ispucava lijevom nogom na Šegu, Šego ipak pušta Šotičaku, Šotiček nije dobio taj zračni dvoboj. Odbila se lopta Diabi Fadigi. Diabiju Fadigi, ovaj glavom spustio tamo na desnu stranu Amejo nije uspio to nekako progurati naprijed, mora vraćati Tudoru, Tudor opet stoper u Rakovicanu i sada taj stoperski trojac pokozna koji put kombinira na terenu, ali evo sada prostora za Makuha, ali tamo je dobro pratio Rači, nekako se lopta uspjela progurati u for Makuhu, no poljski napadač nije uspio doći do nje jer je Rači svoje pozicije lijevoga stopera sjajno osjetio situaciju, osjetio da će tu biti prostora i da ima prostora i onda je u punom sprintu odlučio krenuti na svoju desnu stranu, presjekao je to zapravo u klizećem startu, odbio loptu, izbacio prema gola u crti, a ondje je Makuh blokirao njegov pokušaj ispucavanja, tako da je lopta za Silića, Silić već izveo taj goal out, već je pokrenuo novi napad Hajduka, sad je Rakov otišao u visoki pritisak i to se isplatilo domaćinima jer evo ih opet u polovici Hajduka s oduzetom loptom, ali opet sve vraćeno u zadnji red. Opet su tu Rakovican, Tudor i Svarnas, trojac koji možda i najviše imao loptu u ovom dvoboju, sada opet kod Svarnasa, malo to već sada pomalo djeluje kao nekakav deja vu, zato što zaista Splićani odlično brane te linije dodavanja, pa onda moraju nekakvim dugim loptama pokušavati domaćini. Još jedna takva stigla je u kazneni prostor Hajduka, ali Hrgović je desnom nogom išao ispucati, to nije najbolje napravio, ali na kraju ispalo najbolje, zato što lopta umjesto da ode nekako naprijed ili u sredinu terena, otišla je prema golu Hajduka, ali je tu Silić mogao uhvatiti rukom jer nije bilo namjerno vraćanje lopte, tako da je, kažem, sve dobro ispalo po Splićanu, koji su sada s loptama sredine terena, prekršajem zaustavljen Sigur, točno tamo na onoj središnjoj crti igrališta koja dijeli dvije polovice terena, tako je svirao sudac Agajev. I slobodan udarac za Splićane. E, one ne idu u velikom broju pred gol Rakuva, zato što Hajduk ima u 33. minuti vodstvo 1-0 i ukupno vodstvo 3-2 u ovom dvomeču razigravanju za konferencijsku ligu. Tko pobjedi, tko slavi večeras, igrat će u ligaškoj fazi konferencijske lige. Naravno, nadamo se, priželjkujemo da će to biti Hajduk. Nakon 16 godina čekanja igrali bi Splićani u nekoj grupnoj fazi. Tad je to bila Europa liga, sad je konferencijska liga tu u pitanju. Akaponđe ima loptu u rukama, ubačaj sa strane, ide li naprijed, ide na Šegu, ne, na Bambu, Bamba sjajno spustio glavom Dalison, ovaj opet glavom Šegi, Šego mijenja stranu, ide se lijevo do Hrgovića, Hrgović sa namještan udara, Hrgović 20 metara, Hrgović, lopta koja je otišla u zadnji red tribine, ali, kažem, to je jedna etaža, desetak tu ima redova, nije puno, tako da zvuči gore nego što je bilo, ali nije bilo dobro samo po sebi, jer zaista loš udarac Krgovića. Međutim, pišemo, eto, novi pokušaj Hajduka u ovom dvoboju. Gledam malo tu i službenu statistiku na stranici UEFA. Što se tiče udaraca, 3-3 za sada. A pokušat ću doći do podatka o posjedu, međutim to je za sada malo teže naći. Ajmo se mi vratiti utakmici dok se tu stvari na UEFA-inoj stranici mijenjaju. Bamreli je išao u prodor pa se na trenutak samo probudila publika u Čestohovi, koja je jučer imala i svoju sveticu zaštitnicu, crnu gospu takozvanu, u tu svetištu blizine u Jasnoj Gori. Eto, jučer je bio i rođena Marku Livaju, koji je danas na klupi, pa ćemo vidjeti koji je imao više sreće. Ide sada po lijevoj strani Mako Kubačaj, Prizeman, traži se igranje rukom, ali samo jedan igrač, čini mi se, Otieno tražio igranje rukom u toj situaciji, pa onda možemo pretpostaviti da i nije bilo nekakve ozbiljnije situacije. Mislim da dok sudac Agajev popravlja svoju obuću, mislim da, e, sad su vidjeli tu situaciju na klupi Rakuva, traži se kazneni udarac. Naime, bio ubačaj Otiena s lijeve strane, oštra, Prizeman, lopta s gola od crte. Akaponđe je išao blokirati ubačaj u tom klizačem bloku, lopta ga je možda pogodila u ruku, to ne znam, tako barem tvrdi klupa Rakuva, a sudac Agajev kaže da se situacija provjerava u Varsobi. E sad, nadajmo se zaista da tu nema nekakve situacije koja bi dovela do najstrože kazne. Minuta 35. ovoga susreta, Hajduk vodi 1-0 u Čestohovi protiv Rakuva, ali smiješili se to nova provjera iz Varsove. Peter Banks, Engles i Ingilab Mamadov, sudac iz Azerbajdžana u Varsobi. Kažem, nadamo se da nema ovdje nekakve situacije koja bi dovela do kaznenog udarca za Rakov. Još uvijek nema nastavka dvoboja, još uvijek komunikacija glavnog sudca Gajeva s Varsobom. Ubačaj s lijeve strane, s gola u crte, oštra, povratna, prizemna lopta, odnosno ne možemo reći da je bila prizemna kad je rukom igrao Akaponđe. Nema kaznenog udarca, nema kaznenog udarca. Kažem, nisam siguran gdje je tu koga što točno lopta pogodila, odnosno je li ta ruka bila na podu ili bila u zraku. Mi smo dosta nisko u odnosu na položaj samoga travnjaka i onda u nekim trenucima nam one nastrešnice nad klupama zaklanjaju pogled, pa onda ne možemo neke situacije ni vidjeti, a ova se dogodila točno na tom dijelu terena koji je zaklonjen tom nastrešnicom, tako da, eto, isprike na tomu. Kažem, stadion koji će dobiti, odnosno novi stadion će dobiti Rakov, možda biti i više mjesta za presložu i za nas reportere. E, sad velika greška Bambe, prodana lopta na sredini terena, opasna situacija, Maku Kudarac, ali slabo, tamo je već stizao blok igrača Hajduka i traži se i novi kazneni udarac sada za Raku, zato što je u tom bloku pokupljen bio Maku je pucao iz kosa s lijeva s 12-13 metara, plasirao loptu ili pokušao plasirati u suprotan donji kut Silića, Silić je tu loptu lakoćem obranio, ali u tom bloku pokupljen Makuh i sad, naravno, opet skupe Rakova traže novi kazneni udarac. Očekuju novu VAR provjeru. Nekad su se te situacije zaista isvirale kad su igrači koji su i išli u blok u taj klizači u zadnji čas pokušaj spašavanja, blokiranja udarca, kad bi pokupili nogu igrača koji je pucao, kažem, to se i znalo svirati, međutim ovdje čini mi se takva situacija nije ili neće barem biti. Ostali su ležati sada tamo na terenu i Makuh i Rači. Makuh je na nogama, ali igrač Hajduka još uvijek nije. Još uvijek nema nastavka dvoboja, 38. minuta počela, Hajduk vodi od prve, pogotkom Rači 1-0. Prilika da odemo malo i na nekakve povijesne detalje što se tiče splitskog sastava u europskim natjecanjima s poljskim klubovima. Igrali su tri put do sada, još tamo nekako je preteći Inter Toto Kupa, sezona 63-64 protiv Odre, dvije pobjede, 1-0. Pa onda protiv Legije iz Varšave, 94-95 sezona u kvalifikacijama za Ligu prvaka, 4-0, 1-0 također, dvije pobjede. I onda u rujnu 2001. u prvom kolu Kupa UEFA, 2-2 na Poljudu i onda poraz 1-0. U toj situaciji što se tiče Spličana. To je ujedno bio i posljednji put da je Hajduk u prvoj utakmici u europskom natjecanju igrao 2-2, dakle prije 25 godina, i baš se to nekako pogodilo je da je to također bio poljski klub, tada Hajduk nije uspio proći, a ovdje ima bolju situaciju jer ovdje vodi 1-0 u ovoj utakmici od prve minute pogotkom Račija koji je na nogama, ali Rači koji mora sada biti neko vrijeme izvan terena s obzirom na to da mu se pružala pomoć na terenu. To je najmanje jedna minuta sada izvan terena za Račija, jedna minuta koju će malo oduljiti igrači Hajduka jer je Bamba napravio pametan prekršaj na sredini terena u središnjem krugu igrališta, upozorava ga sudac Gajev da mu je to posljednji takav, ali to je naravno još pokoja sekunda, još pokoji trenutak da se Rači stigne vratiti u dvoboj. Tudor će izvesti uskoro taj slobodan udarac iz tog središnjeg kruga. Račija još uvijek nema na terenu, a Tudor ubacuje na lijevu stranu, na sam rub kaznenog prostora. Makuh tamo vraća glavom u peterac, očišćeno za trenutak, pa otijeno pokušava, otijeno pogodio Dalisona u glavu, Dalison koji je malo zateturao nakon toga, a Rači se vratio u zadnji red obrane Hajduka, odnosno momčadi Hajduka. S lijeve strane ubačaj Svarna sa rukama, vraćeno Rakovicanu, pa Svarnas opet šalje loptu u kazneni prostor, pa očišćeno, Rači je to izbio glavom na Bambu, Bamba gurno Dalisona u for, pa onda Bamba ide sada pobjegao, Bamba na trenutak, ali lopta koja je evo završila iznad moje glave, metar ili dva iznad mene prošla lopta koju su izbili igrači Rakuva. Traži se naravno natrag, tko će to ubaciti, neki sretnik ovdje iz presloži, imaju priliku osjetiti loptu u svojim rukama. Kakva je to lopta kojom se igra konferencijska liga, odnosno predkolo konferencijske lige, a evo je sada već i Kodaka Pondžea, međutim Šego njegovo dodavanje rukama nije uspio primiti. Bamba ide u pritisak na vratara, Trelovski se tu malo i poigravao, išao vraćati loptu u istu stranu s koje je Bamba došao, pa je Bamba to gotovo i presekao, međutim onda Emreli nakon što dobio loptu na sredini terena griješi i prilika da sve opet završi kod Silića. Silić ide na ispucavanje daleko na Šegu, Šego gurnut, Bamba umjesto da ide na loptu koja je išla prema njemu, okrenuo se prema pomoćniku i to su iskoristili igrači Rakuva, došli do lopte i pokreću svoj novi napad. 41. minuta, uvijek sam malo i ljut na igrači tako kad umjesto da se posvete stanju na travnjaku, oni se okreću ili gestikuliraju prema sucima. Takva je ovdje bila situacija jer da je Bamba išao loptu, možda bi došao do nje, da bi to bilo opasno za Raku, sada je opasno za Hajduk jer je Makuk po lijevom krilu prošao, Makuk ulazi u kazneni prostor, Makuk povrat lopta u sredinu, tamo su uspjeli opet izbaciti Hajdukovci. Uspjeli su opet izbaciti Hajdukovci, ali opet na ovoj utakmici pod ko zna koji put, po toj lijevoj strani puno prostora i sad ispašao da ga prozivam opet namjerno, ali Bamba je tek kad je lopta otišla u aut bio 5 ili 6 metara u svojoj polovici, opet je malo zaspao u tom povratnom trku i mislim da će tu najviše paziti Garcia da nešto ili promijeni ili barem porazgovara s Bambom u drugom poluvremenu s obzirom na to da nije prvi put da se to, kažem, dogodilo na ovom dvoboju. A Hajduk ima vodstvo 1-0 i nekoliko situacija koje su morali braniti upravo preko tog lijevoga krila Rakuva, preko lijeve strane, lijeve prodora s tog položaja. Tako da, kažem, nije prvi put i svakako nešto što je sada već i uzorak u ovom dvoboju koji je u 42. minuti. Ide sada u pritisak Hajduk na sredini terena. Tamo Repka vraća Rakovicanu. Rakovican ima lijevo Svarnasa. Rakovec sam se odlučio upravo na to, na tu opciju. Svarnas vraća svojemu vrataru Trelovskom, gdje sada Šego pritisak na njega. Tu su i Šatiček i Dalesoni Bamba. Bamba polako kreće na Rakovicana, ali pa ga pušta, otvara prostor Svarnasu. Svarnas prolazi po lijevoj strani. Sada u sredini ima prostora za Makuha. Makuh stao. Makuh mora vratiti natrag, mora vratiti Repki. Repka Tudoru desno, desno je tamo sada i za Rako bio, čini mi se, Amejo, tako je, Amejo kod lopte, Amejo ubača s desne strane na prvu vratnicu, lopta koju su igrači Hajduka odbili, ali ne daleko i ne zaduga, evo sada Tudora, sada ima puno prostora Dijabi Fadiga, Fadiga ide na ubačaj, tamo je Makuk na ljevoj strani potpuno sam, Makuk primio loptu, ali Makuk vraća u tijenu, slabo, loše, Svarnas došao do lopte na 30 metara od gola Hajduka, ubačaj na desnu stranu, vraća na opet teraz, pokuša Škarica, Emreli puca pokraj gola. Kako je sada Hajduk ovdje opasno živio, zato što je bio dobar ubačaj glavom tamo s desne strane na 5-6 metara. Prvo je, čini mi se, tamo Dijavi Fadiga pokušao Škaricama, ali promašio je loptu i onda je Emreli pucao, možda malo i ometen svojim suigračem, slabo zahvatio loptu, ali dobra situacija i dobra akcija je to bila. Rakova u 43. minuti, još jedna koja može ići svakako u bilježnicu, jer Emreli je bio blizu izjednačujućem pogotku. Dakle, ubačaj s desne strane, Emreli na 5 metara pucao, otišlo je pokraj vratnice, ostaje 1-0 vodstvo Hajduka. Mi smo u 44. minuti susreta, bez previše prilika, od prve minute Hajduk vodi pogotkom Račija, nakon toga poništen pogodak zbog zaleđa domaćinima Dijabija Fadige u 11. Šego udarac u 27. koji je otišao tik uz ratnicu iz kosa, slijeva u suprotan kut gađao je Šego s 15 metara i onda sada je u 43. Emreli također pokraj gola. Out za Hajduk, sada u visini 16 terca, s desne strane Bamba je sagnuo se, onako pustio da lopta ode preko njega, to nisu očekivali igrači Rakova, pa se od njih odbila u aut. Aka Ponđe to izvadi, ubacuje u sredinu, on je Pukštas glavom prenio Šegi, Šego prima loptu, Pukštas se na trenutak iskrao, ali Šego mu nije uspio proslijediti loptu petom, a onda izbačena do Račija, Račin ništa, opet ne riskira, ne prepušta slučaju, vraća Siliću, Silić također. Nema tu nikakvih sada kalkulacija, ispucavanje na Šutičaka, Šutičak sjajno došao do lopte, ali nije uspio proći po lijevoj strani. Tamo sada Dijabi Fadiga, pokuša njegova prolaska, zaustavljen prekršaj, još uvijek nema žutih kartona, tako kaže sudac Agajev, prekršaj, lopta već izvedena, vraćena u igru, Šego pao, možda ipak malo i skliskom travnjaku, dosta su prskalice radile ovdje prije početka dvoboja, ispucavanje vratara Trelovskog na Emreli, Emreli nije uspjelo tu glavom spustiti, pa onda izbačeno na Šutičaka, Šutičak opet izgubio zračni dvoboj, a onda do lopte došao prvi Pukštas, sviran prekršaj ili aut, što je sada, to je pitanje, nisam čuo, moram priznati, zvižduk sudca Agajeva, nakon što je lopta u tom zračnom dvoboju otišla od Šutičaka i Tudora, odbila se prema sredini terena, Pukštas on je prvi došao do nje, nakon toga pao pod prekršajem Repke, ali čini se da je ipak sad prošlo bez ozbiljnije povrede. Ostaje 3 minute nadokme u prvom dijelu, prekršaj je bio, slobodan udarac na sredini terena za Hajduk, kažem 3 minute još najmanje igre u prvom poluvremenu u Čenstohovi, Rakov 0, Hajduk 1. Pogotkom Račija iz prve minute dvoboja. Dalison okrenut leđima golu domaćina. Ovo ide prema svojemu golu, ali između trojice opet pogreška Dalisona. Ravno u noge je dao loptu Repki i sada puno prostora za domaćine. Dijabi Fadiga po desnoj strani ulazi u kazneni prostor. Tamo mu dolazi sljeđa, je išao, bio Amejo, ali između dvojice Dijabi Fadiga išao driblati i tu je onda izgubio loptu. Međutim, odbila se ona u udarac iz kuta, velika greška Dalisona, na paralelna lopta išla je s lijeve, odnosno s desne na lijevu stranu, završila u nogama Revke i odmah je krenula kontra Rakova. Opasna situacija, ali srećom uspjeli su Splićani to zaustaviti. Međutim, ipak novi prekid za momčad Rakova. S desne strane njihova napada, ide taj prekid, ide taj ubačaj iz kuta i onda onaj zaista najmanje popularan sudački potez kad se igra zaustavlja kako bi se igračima objasnilo da povlačenja nema, iako će oni to naravno nastaviti. Nastavljaju, ubačaj izvedena, prvu vratnicu Šego odbio i odmah Šego krenuo u trk, odmah krenuo u pritisak. Šutiček tamo stiše, Tudora, Šutiček dobro pritisnuo Tudora, tako da ovaj mora vratiti loptu Trelovskom. Ne znam koliko je prošlo vremena ovdje sada u nadoknadi, s obzirom na to da nemamo tu informaciju na semaforu, ali imamo dijagonalu na repku koji je završio nekako u lijevom kutu kod korner zastavice, međutim tu je Jaka Ponđe stigao u obrambeni položaj i uspio tu situaciju odbiti u novi ubačaj sa strane. Izveo je to već Otijeno, pa onda Svarnas opet ubačaj njegov sada s lijeve strane na suprotnu vratnicu, međutim nije išlo na suprotnu vratnicu nego bliže suprotnoj korner zastavici. Bit će gol out za Hajdu, hvataju se tu za glavu i ispred mene i pokraj mene novinari koji prate Raku, jer je propao ovaj pokušaj domaćega sastava. 1-0 vodi Hajduk od prve minute pogotkom Račija. Mi smo u nadoknadi prvoga poluvremena. Nekako osjećaj je da su prošle već dvije minute, tri je pokazao četvrti sudac ovoga dvoboja, Kamal u Mudlu, a evo opet Makuha, opet po lijevoj strani, Makuh na udarac i Makuh ovoga puta i preko tribine, tamo na vrh one mreže i onda se od vrha mreže lopta odbila, e sad ne znam što je tamo iza, ali odbila se lopta od te mreže izvan ovog kompleksa stadionskog, tako da onda znate koliko je tek taj udarac bio loš Makuha. On je s lijeve strane opet išao prema sredini, kratko se samo namjestio na udarac desnom nogom, snažno pucao s ruba kaznenog prostora, ali jako, jako loše, kao što je sada i Silić loše izbio loptu, odnosno tražio Aka Ponđea. Aka Ponđe krenuo naprijed, Silić mu dao loptu iza leđa, evo opet auta i pritiska Rakuva, jer su dobili ničim izazvani, ni krivi ni dužni, loptu pred golom Hajduka, ali Svarnas morao vratiti Rakovicanu i onda je izgubljena lopta i prilika da Hajduk mirno odradi ovih završnih nekoliko trenutaka u prvom poluvremenu. A upravo je stigao taj kraj prvoga dijela. Hajduk vodi nakon prvih 45 minuta protiv Rakova 1-0. Pogodak je zabio Rači u prvoj minuti. Odmah u prvom napadu Hajduk dobio udarac iz kuta, dali su ga izveo s lijeve strane, ubacio na 5 metara, onda je Rači u gužvi najbolje se snašao i gurno loptu donji lijevi kut gola Trelovskog za trenutačnih 1-0. Nakon toga nekoliko razdoblja u kojima je Hajduk bio bolji, išao pred gol Rakova, ali mora se biti iskreni priznati kako i Rakov imao svoje periode, imao i svoje situacije. Najbliže golu bili u 43. kada je Emreli iz blizine pucao po kraj vratnice, tako da ostaje nakon prvoga dijela 1-0 vodstvo Hajduka. Hajduk je 45 minuta udaljen od konferencijske lige, naravno nadamo se da će to i uspjeti s Splićani. Mi se čujemo nakon 15 minuta pauze u drugom poluvremenu iz Čestokove.
1: Drugi drugi.

0: Ako Hajduk čuli smo prvo polovrijeme 0-1, Rijeka Midtjylland u 20 sati i 45 minuta u borbi za konferencijsku nogometnu ligu. Hrvatske odbojkašice su izborile osminu finala europskog prvenstva u Švedskoj. Pobijedile su danas Crnu Goru 3-2 i za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Četverac na Pariće nije izborio A finale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu, a Sara Beram je osvojila boksačko zlato na mediteranskim igrama u Tarantu. Potičemo i što se nogometa tiče, Domagoj Livaković, novi vratar Barcelone, održan je ždrijeb Lige prvaka, tužba protiv Gianija Infantina od UEFA, a u našem programu Željko Kapelari, Hrvatska-Latvija, utakmica kvalifikacija za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadru.
1: Lijep pozdrav svima, dobra večer iz Zadra, eto čestitke i Zadraninu Livakoviću na transferu karijere, ovdje uistinu lijepa atmosfera. Bilo je svečano na samom početku, pa vas zato eto nisam čuo isprike. Naime, zahvalili su se predstavnici Hrvatskog košarkaškog saveza velikom Bojanu Bogdanoviću, bio ovo službeni oproštaj Bojana Bogdanovića, isplaćen je s velikim ovacijama tribina Zadarskog Krešinog doma. Pozdravio se Bojan sa svim bivšim suigračima, tako da eto, lijepa scena na samom početku utakmice, a ovdje sada Hrvatska i kreće onako kako i očekujemo. Koš prvi u susretu postiže Mario Hezonja. Hrvatska-Latvija. Hrvatska, pa možemo reći, ovo je prvi veliki izazov drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. za Hrvatsku, koju će biti domaćin Katar. Rekli smo protivnik Latvija, a nakon ovog dvoboja na Višnjiku Hrvatska će već za tri dana gostovati kod Nizozemske. Prvi dio kvalifikacija naši dečki završili su s odličnim odmjerom od 5 pobjeda i samo jednim porazom, te smo

0: 2-4. Vrijedi istaknuti da tri najbolje reprezentacije izborit će plasman na svjetsko prvenstvo. Što se tiče reprezentacije Hrvatske, nakon ovog dvoboja naši dečki, rekli smo, gostuju kod Nizozemske 30. kolovoza, zatim 27. studenog Poljska Hrvatska, međutim ima do tada još dosta. Posljednja utakmica prvog kruga bila je uvjerljiva pobjeda naših protiv Izraela 103-75, dok smo jedini poraz upisali na gostovanju kod Njemačke nakon produžetka 91-89. Vidjet ćemo kako će završiti ovaj večerašnji sraz ovdje u Krešinom domu. Pa ima sigurno 7000 posjetitelja, još dosta ljudi i pristiže po svodove Krešine dvorane. Atmosfera lijepa, atmosfera odlična, nadamo se i takvoj predstavi hrvatskih košarkaša koji za sada su na tri. S druge strane, Latvija jedan koš postigao ga je Lomaš, koji sada ima i loptu, asistira sada Lomaš, puca za tri, sada to je pucao s brojem 28. Stenberg se promašio, uzvraća Hrvatska preko Hezonje, peti njegov koš, bit će i dodatno slobodno bacanje, petorka Hrvatske, Bađim, kapetan Šarić, Zubac, Hezonja. Tu je i Jalen Smith. Što se tiče gostujuće petorke, za njih utakmicu su otvorili Laksa, zatim tu je Zorix, Miška, maloprije smo vidjeli šutirao onu tricu, Steinbergs, uhvatio sada Lakša loptu, promašio je Hezonja, novi napad sada za goste. Organizira ga Zorix, igrač sa brojem 66, blok mu radi sada Kavars, Zorix ide, puca, nakon asista Lomašu koji pogađa, smanjuje vodstvo Hrvatske. Hrvatska 5, Latvija 4, Lomaš 4 kod Latvije.
1: Željko, krenulo je za drugo polovrijeme Hajduka, pa onda u nastavku kombiniramo nogomet Rakov Hajduk i Hrvatska Latvija košarku Karlo Plazine u Poljskoj.
2: I još jednom lijep pozdrav iz Čestokove. Hajduk vodi 1-0 nakon prvoga dijela pogotkom Račija iz prve minute. Mi smo u prvoj minuti nastavka, napad je domaćina koji su u istom sastavu kao i nakon prvoga dijela. Trelovski, Stvarna, Srakovican, Tudor, Otijeno, Repka, Struski, Amejo, Makup, Emreli i Diaby Fadiga. Njihovih 11 što se tiče Hajduka također nema promjena. Silić na golu, Akaponđe, Marešić, Rači, Hrgović, Sigur, Pukštas, Bamba, Dalison, Šotiček i Šeg u vrhu napada. Evo sada napada gosti po ljevoj strani. Otijeno prolazi, Otijeno prošao Akaponđea, srušio ga je francuski desni bočni igrač i to je prekršaj. I to je učinilo mi se kao da je posegnuo za žutim kartonom Surva Sagajeva, ali to ipak nije takva situacija. Međutim, bit će opasno pred golom Hajduka jer sada imaju slobodan udarac s lijeve strane domaćini. Domaćini koji opet imaju podršku svojih 5000 navijača, oko 5000 navijača ovdje na stadionu Čestokovi, i imaju slobodan udarac pred golom Hajduka u 47. minuti dvoboja. Svi su gotovo, svi došli, samo je Šutiček ostao tamo kao nekakav ispušni ventil za potencijalnu kontru Hajduka. Svi ostali su igrači više manje u kaznenom prostoru osim Bambe koji je usamljen u živom u zidu. Ide ubačaj tamo s lijeve strane, ubačaj na 5 metara, Silić istrčao, Silić tamo dvojicu igrača imao pod nogama pa je morao paziti da ne nagazi na nekog od njih, ali sada kontra Hajduka, imaju trojicu na jednoga za sada Sličani. Bamba vuče po desnoj strani, ali Bamba je morao stati iako su išli i Dalison i Hrgović, ali još uvijek je napad Hajduka, vuče loptu i dalje Bamba. Bamba se namješta na lijevu nogu. Bamba ušao u kazneni prostor, odbili su domaćini. Međutim, stiga od lopte Sigur. Sigur mijenja stranu, ide lijevo, tamo je Hrgović. Hrgović ima ispred sebe Šotičeka, dao mu je loptu Hrgović, ali loše je primio loptu Šotiček. I međutim, Šotiček izborio posjed, Šotiček pao, traži se prekršaj, traži se kazneni udarac, leži jedan igrač Rakova na sredini terena. Sigur izbaci loptu iz igre, minuta 48. Dok se ovo sve ne provjeri i ne pregleda, predlažem da se vratimo u Zadar. 48. minuta, Hajduk vodi protiv Rakova 1-0.
0: Ovdje u Zadru Hrvatska 8, Latvija 4. Tricu malo prije u prethodnom napadu za Hrvatsku pogodio Smith, tako da naši dečki sada imaju plus 4. 6 minuta 32 sekunde, igraće se još u prvoj četvrtini ovog dvoboja između Hrvatske i Latvije. Napad za goste, loptu sa strane, igru će ubaciti Lomaš, jedini strelac za sada za sastav Latvije, zatim sada Čavars ostavlja tu loptu odmah Lamašu, osobna pogreška svirana sada Jalenu Smithu, tako da će novi napad biti za reprezentaciju Latvije, sudački trio iz Španjolske Kueća, zatim tu su i dva Grka, Pursanidis te Agrafiotis. Nadamo se da ćemo ih što manje spominjati. Dobar početak Hrvatske za sada, plus 4 za igrače izbornika Tomislava Mijatovića, 6 minuta 27 do isteka prve četvrtine.
2: A u Čestohovi je minuta 49, sprema se prva promjena kod Rakuva. Jean Carlos, Brazilac, spreman za ulazak u igru s brojem 20, ovdje 7-8 metara ispred naše pozicije. Tamo na suprotnoj strani terena čini mi se da je to Otieno koji je ostao ležati, koji je tražio, da, Otieno. Otieno ne može više nastaviti ovaj dvoboj, Jean Carlos ušao mislim njega, dakle prva promjena u dvoboju, 49. minuta, u redovima Rakuva, nema tu nekakvih previše taktičkih ili formacijskih promjena, to je igrač koji će završiti ipak sada na desnoj strani, ajde, promjena jest tu toliko što je samim time što je igrač zapravo otišao na desnu stranu, Otieno igrao po lijevoj, čini mi se je tamo onda Ameje otišao na mjesto lijevoga krila, ovdje razgovor Račija i Diabija Fadige, tu su se sada svi igrači okupili oko out linije, lijeve iz perspektive obrane Hajduka, naguravanje jedno drugo, tamo je posegnuo za kartonom i sudac Agajev, nadajmo se zaista da nije nešto što je Rači napravio ili dobacio, još uvijek razgovaraju oni Diabija Fadiga, sudac Agajev stoji sa strane i čeka. Čeka se razrješenje te situacije, pa predlažem da i mi pričekamo, jer zaista djeluje kao biti nekakve sankcije ozbiljnije za Račija ovoga poziva, tamo i Sigura, sada sudac Agajev, odnosno došao, pa ga tjera sudac Agajev. Mislim da Rači mora doći na razgovor, da, Rači mora doći na razgovor kod sudca Agajeva, kao da nije toga svjestan. I Rači i Amejo, čini mi se da je taj drugi koji mora doći na razgovor, ali kao da on toga nije svjestan. E sad dolazi, evo ga. Samo da ispratimo što će tu sada presuditi, dosuditi, odsuditi sudac Agajev. Žuti karton jednom, žuti karton drugom. Dobro, kako je posegnuo za džepom sudac Agajev, mislio sam da će biti nekakva stroža sankcija. U svakom slučaju, ničega se praktički stvorila tu rasprava i onda nakon toga i naguravanje, ali evo ga, sad će se uskoro i nastaviti dvoboj. Dakle, žuti karton dobio je Rači, strijelac jedinog pogotka na dvoboju, dvoboju koji je u svojoj 51. minuti, a me jo također kod Rakova žuti karton, ali kažem, rezultat je onaj koji je najvažniji, a to je Rakov 0, Hajduk 1, mi se vraćamo u Zadar.
0: A u Zadru 9, Hrvatska 4, Latvija, sada Zorik puca za 3, ne pogađa, hvata loptu, najviši igrač susreta Ivica Zubac, novi napad Hrvatski, dalje su Hezonja, Smith, Bađim i Šarić, puca za 3, Hezonja ne pogađa, uhvatio loptu Bađim, novi napad Hrvatske koja ima plus 5, Hezonja 1-1, ide Hezonja pod koš, prejak, predominantan je Mario Hezonja, sada bio u ovom dvoboju preko Lomaša, lako ga je do kraja poentirao i sada će imati još dodatno slobodno bacanje, već 7. koš za Marija Hezonju, Hrvatska dobar ulazak u susret, 11-4, nova rotacija sada kod Janisa Galitisa, ulazi sada kod Latvije igrač brojem 35 Kilps umjesto Miške, tako da će pokušati sada s tom rotacijom nešto promijeniti. Ispratit ćemo još ovo slobodno bacanje sada Hezonje koji puca, pogađa Hezonja, plus 8 Hrvatske, 8. koš Hezonje, 12-4 vodi Hrvatska, 5 minuta 20 do kraja prve četvrtine.
2: A u Poljskoj u Čestohovi

0: situaciju iz kosa s lijeva, hoće li ići na šut, ne, ubačaju, ali uspjeli su zaustaviti to igrači Hajduka, točnije Šotića koji se vratio u pomoći svojoj obrani, onda traži se prekršaj na 20 metara od gola, prekršaja nema, lopta očišćena na polovicu Rakuva, minuta je 54. Ispratit ćemo još i ovaj napad domaćina koji kreću sporije u izgradnju tog svojega napada. E sad ono što se mora reći u nastavku, Hajduk zaista jako, jako malo s loptom u nogama. Ponovo je pitanje tog ili svjesnog ili nesvjesnog povlačenja i koliko je ono dobro. Kažemo, to je prvoj utakmici, nije Raku puno toga napravio, pa čak ni s igračem više. U drugom poluvremenu možda je to onaj neka taktika da se čekaju kontre, ali nisam siguran da je to toliko ipak dobra situacija za momčad Hajduka. Jer evo opet Rakuva pred golom Splićena, opet tamo na lijevoj strani Amejo, opet ubačaj, očišće na 5 metara, Emreli pokraj gola, nevjerojatno što je sada promašio Emreli, ubačaj je bio s lijeve strane, igrači Hajduka su loptu prenijeli zapravo Emreliju jer je pogodio igrača u bloku Amejo i onda je taj ubačaj došao na potpuno samoga Emrelija na 5 metara, a ovaj glavom pucao pokraj desne vratnice gola Silića, najbolja situacija na susretu definitivno za domaćine, međutim Emreli nije uspio zabiti i ostaje u 55. minuti, odnosno na početku 55. rezultat Raku 0, Hajduk 1, ponovo smo na Višnjiku.
1: Pa na Višnjiku nova bacanja i to za Luku Božića koji je dobio definitivno najveće ovacije ovdje u Krešinom domu. Sada je na parketu i Dominik Mavra, ostao Hezonja, isto kao i Šarić. Također tu je i Ivica Zubac, pogađa sada Luka Božić za najvećih plus 9 Hrvatske, 13 prema 4, 4 minute 39 do isteka prvih 10 minuta ovdje u Krešinom domu, kvalifikacijska utakmica za svjetsko prvenstvo 2027. Pogađa i još jedno bacanje sada Luka Božić, 6. minuta, najveća prednost Hrvatske, 14 prema 4.
0: U Čestohovi osjeti se nekakav dim, nekako slavlje ili fešta, jer to je onaj, nije dim navijanja nego hrane, ajmo to tako nazvati, a mi smo u 56. minuti, navija se i dalje i Torcida i domaćini, opet ubačaj s lijeve strane, sada na Silića, ipak tamo ga Emreliju malo u tom skoku zahvati, zakačio, Silić ostao ležiti, a sudac će, čini mi se, malo porazgovarati sa svojim sunarodnjakom Emrelijem, onako usput, onda otići provjeriti što nije ili jest u redu. Sa Silićem opet čini mi se da se mora pružati pomoć Siliću, tako je, pozvana je liječnička ekipa s klupe Hajduka, a sad koliko je to zato što je Siliću pomoć stvarno potrebna ili koliko je to da se malo i uspori utakmica i ovi napadi Rakuva, to naravno procijenite sami, a ono što svakako možemo istaknuti kao činjenicu jeste rezultat Rakuv 0, Hajduk 1, minuta 56, dok se ne nastavi dvoboj možemo ponovo do Zadra.
1: A u Zadru napad sada za Latviju, 14-6 vodi Hrvatska, puca sada igrač Latvije i pogađa sada, to je s brojem 12, Strautin se njegov prvi koš, 4 uzastopna koša sada za Latviju, 14 Hrvatska, 8 ima Latvija, napad za Hrvatsku preko Šarića, Šarić blok sada radi mu Luka Božić, Šarić ide pod koš, bilo je tu i koraka, ništa nije svirano, nema niti prekršaja za Zubca. U prvoj akciji ima, u drugoj čini mi se, tako je, priznaje sada da je osobnu napravio Mejeris, lopta će biti opet za Hrvatsku, 3 minute 33, Hrvatska 14, Latvija 8, 2 slobodna bacanja za Ivicu Zubca, a mi se vraćamo u Poljsku.
0: U Poljskoj dvoboj upravo nastavljen, Sileš na nogama, kao što smo mogli očekivati, nije ništa strašno ozbiljno bilo po splitskog vratara, evo napada Hajduka po desnoj strani, Aka Ponđe, Bambi, Bamba, mora prema svojemu golu jer imao igrača na leđima, ali onda loše vraćanje lopte, pa Rači tu beskompromisno ispucava loptu na polovicu Rakova, pokušava tamo Šego pritisnuti, Hajduk vodi 1-0 od prve minute pogotkom Rači, minuta je upravo 58 počela, Trelovski ispucava loptu na polovicu Hajduka, Makuk se kaže spličeni vraćao iz zaleđa, Kajsulas kaže da nije, nastavlja napad, Amejo ide po lijevoj strani, ulazi u kazneni prostor, puca, Silić brani! Iz kosa s desetak, 12 metara, Amejo lijevom nogom gađao, odnosno nije gađao jer je pucao purom nogom, ali išao lopta u suprotan kut. Silić je to obranio, lopta je završila u prekidu. Lopta je za domaćine i to je udarac iz kuta. Jean Carlos Brazilac namješta loptu na desnoj strani. Udarac iz kuta za domaćine, a tamo je netko od skupe Rakuva pobjegao izvan trenerskog prostora, pa je dobio upozorenje četvrtoga suca. Ovdje dvoboj u 58.

0: Racijski puta, Jean Carlos tamo pokušta skače, odbija loptu, ali ne izvan kaznenog prostora, nego na Dalisona. Dalison onda nekako leđima uspio spustiti Račiju, a ovaj ispucao loptu prema Šotičaku, međutim Šotičak nije uspio doći do nje prije Tudora. Sada opet dijagonala s desna na lijevu stranu, opet se sve brzo šalje i premješta se težište igre pred polovi, pred gol Hajduka. Evo sada opet tamo Jop, a onda Jean Carlos, odnosno Emreli, sada para tamo igra Šakova, kaznenom prostoru, to je kaznenog razaku. Pada tamo igrač Rakova, to je bio kod Rakova s brojem 25 stoper Rakovican, koji je došao na skok u taj, nakon tog udarca iz kuta, odnosno tijekom udarca iz kuta. Tamo mu je na leđima bio sad ili Marešić ili Rači, nisam siguran tko je bio od igrača Hajduka. Dobio je loptu s njim na leđima Rakovican, primio, a onda udarac po nozi s leđa i odmah je pokazao Suraca Gajev na bijelu točku. Naravno, sad govoriti o intenzitetu i takvim stvarima je možda malo bespredmetno. Kažu igrači Hajduka da kaznenog udarca nema. Emreli uvjerava Hrgovića da mu nije jasno zašto se uopće buni, a sudac Agaje poziva Silića da se vrati na svoj gol. E sad, možda je Silić išao tamo razgovarati s klupom gdje očekivati taj udarac s bijele točke, 17 metara. Sudac Agaje kaže da je ovdje sve čisto, da prekršaja ima, da je kazneni udarac bio i da je čist, da je dobio potvrdu iz VAR sobe, tako da domaćini imaju priliku sada izjednačiti rezultat. Opet su ovdje na službenom semaforu stavili snimku, odnosno prijenos utakmice s njihove televizije, tako da ne mogu reći točno koja je minuta, ali ako sam sve dobro ispratio, trebala bi biti 60. minuta, dakle sat vremena igre. Rakov 0, Hajduk 1, ali udarac 17 metara ima domaći sastav, zbrojamo sa 10, Diaby Fadiga uzima loptu u ruke, Marešić je napravo prekršaj na Rakovicanu, sve čisto, potvrđeno, Silić ide na crtu, a Diaby Fadiga ide pucati s bijele točke. Minuta je 60. Hajduk vodi, još uvijek, ali domaćin ima udarac s bijele točke. 3-2 ukupno za Hajduk, kako će biti nakon ovog udarca, namješta se Diaby Fadiga, ide na udarac lijevom nogom i Panenka za 1-1. Od 61. minute dvoboja u Čestohovi rezultat je 1-1. Diaby Fadiga zabio je Panenkom s bijele točke i onda pokazuje prema svojim navijačima, a nešto što da je pokazao prema navijačima Hajduka i ne bi baš bilo prikladno. Ovako može proći 1-1 u Čestohovi od 61. minute. Vraćamo se u Zadar.
1: A u Zadaru dvije trice Zoriksa uzrokovale su to da je izbornik Hrvatske Mijatović zatražio minutu predaha. Rezultat 17-14 za Hrvatsku. Najveća prednost Hrvatske u 6. minuti, 14-4. A evo sada svega 3 koša viška na strani Hrvatske. Minuta i 50 do isteka prve četvrtine. Oko 7000 posjetitelja prati ovaj dvoboj kvalifikacijski za svjetsko prvenstvo između Hrvatske i Latvije. Odličan ulazak Hrvatske u susret. Nakon toga Latvijci, ono po čemu su i najpoznatiji po dobrom šutu s vanjskih pozicija, uspjeli su smanjiti vodstvo Hrvatske koja je imala 10 razlike, sada je svega 3 razlike. Petorka Hrvatske koja nastavlja susret, Hezonja Mavra, zatim Božić, po prvi puta tu je Matković te Dario Šarić. Puno još za isteka prve četvrtine, minuta i 50, plus 3 za sada za Hrvatsku.
0: U Poljskoj je 1-1, ukupno 3-3, 62. minuta do igravanja za ulazak u konferencijsku ligu. Rakov Hajduk, Rakov koji je u naletu u drugom dijelu, Hajduk gotovo nije imao loptu u svojim nogama, nije tu bilo previše nekakvih opasnih situacija ili prilika ili udaraca, međutim jednostavno se osjeti u zraku da je inicijativa i da je zapravo momčad domaćina nekako bliže tom, a sada već i drugom pogotku, evo ih opet imaju prekid, opet s lijeve strane, Ame Jo može ubaciti loptu u kazneni prostor, u opasan dio 16 terca, kako kažemo, u srce 16 terca, svi igrači Hajduka ponovo, osim Šotičaka koji je u čega kontru i Bambe koji je u živom zidu u kaznenom prostoru, ubačaj stiže s lijeve strane, ubačaj ide na 5 metara, Silić iskače, Silić boksa loptu i onda ispucavanje Hrgovića prema polovici Rakova. Trebat će sada ovdje i nekako igračima Hajduka da se vrate utakmicu jer ih u drugom dijelu zaista nije bilo, kažem, ne znam je li to bilo svjesno da je nekako nesvjesno pred pritiskom Rakova povlačenja, ali evo opet naleti domaćina, opet po lijevoj strani se ima prostora Makuk ide na prodor, Makuh još uvijek se nije odlučio što želi točno napraviti, pucati ili dodati, pa onda Struski vraća Tudoru, Tudor desno, uspjeli su odbiti igrače Rakova, nogometaši Hajduka, minuta 63. Ispratimo i ovaj još napad domaćina jer je opasan, pred golom su Hajduka, međutim uspio je Bamba natjerati domaćina da se vrate na svoj dio terena, na svoju polovicu i tako odgoditi pritisak za sada barem domaćina koji je sve jači, sve žešći u nastavku utakmice. Zasluženo mora se reći, barem prema tom drugom dijelu izjednačili su domaćina. Evo oduzeta lopta Hajduka, Pukšta skrade, Tudor pokušava klizati, nije uspio, ponad Pukšta straži Bambu, ali svira uz malo zadrške. Sudac Sagaev prekršen nad Pukštasom i slobodan udarac imaće Hajduk na sredini terena. Nova lopta se traži, novu loptu će i dobiti, očito s ovom nešto nije u redu. Minuta 64. slobodan udarac za Hajduk, kod rezultata Raku Hajduk 1-1.
1: Minuta i 10 do isteka prve četvrtine, dva slobodna bacanja uspješno realizirao Dominik Mavra, plus 7 ima Hrvatska. Napad za Latviju, napad kod Zoriksa koji je postigao 2 trice, najviše 6 koševa do sada kod Latvije. Prvi strelac Hrvatske s 8 ubačaja Mario Hezonja. Zoriks, lijepa lopta sada za Straulisa koji vraća, traži sada i pronalazi Lomaša koji puca. Lomaš, lopta iscurila, hvata naš kapetan Dario Šarić. Novi napad Hrvatske, posljednja minuta prve četvrtine u tijeku, lopta kod Mavre, teška sada lopta Mavre prema Hezonji. Hezonja nogom igrao, čini mi se to je Lomaš. Lopta opet za Hrvatsku, 34 sekunde. Hrvatska eto opet se trgnula, 4 uzastopna koša Hrvatske za vodstvo 21-14, 34 sekunde do isteka prve četvrtine.
0: Ovdje još sada 25 minuta do kraja utakmice, odnosno do 90, ali kako za sada stvari stoje, možda će još više biti utakmice u Čestokovi, jer ukupno je 3-3, 1-1 u večerašnjem dvoboju. Rači prva, Diabifa Digas, bile točke 61 za trenutačnih 1-1 i opet novi napad Rakova koji je, kažem, u drugom dijelu zaista stisnuo i ubacio u ne jednu nego dvije brzine više u odnosu, posebno na odnosu na momčad Hajduka, kao za vlastiti situaciju. Repke pred kaznenim prostorom, dao je loptu desno, Diabifa Diga ide tamo iza leđa, prošao je Jean Carlos, ali uspjeli su uz pomoć Silića igrači Hajduka to odbiti. Ubačaj koji je išao preblizu vrataru Hajduka i odbio ga je rukama Silić i onda nakon toga Bamba u pokušaju kontre, srušen prekršaj za Hajduk, slobodan udarac za goste. Nije zaista dobra situacija prema onomu što se događa na travnjaku za Stričane. Gonzalo Garcia, koliko uspijevam za sada vidjeti, igrači naravno jesu na zagrijavanju, ali još uvijek nikoga nije pozvao kako bi nešto i promijenio u ovom dvoboju, a kako je Hajduk igrao u prvom dijelu nije bilo potrebe, jednostavno u ovom drugom kao da su malo, kažem, ponovit ću treći put, svjesno, nesvjesno se povukli. Sada ima puno prostora, Šotiček na njegovoj strani, ulazi u kazneni prostor, ima tamo desno Šego, dobio loptu Šego i gol! 66. minuta, vodi Hajduk 2-1. Brza akcija Hajduka, tamo Marešić, čini mi se, u središnjem krugu igrališta, nije siguran da nije zaleđe Šege, ali kao da je možda malo i odahnuo Marešić jer je on skrivio prekršajno. Pustimo sada to, 66. minuta, lopta na sredini terena na Pukštasa, visoka lopta, Pukšta s glavom, okrenut svojemu golu, trzno prebacio, sjajno Pukštas kao i uvijek u skoku. Gurno lijevo u for Šotičeku, ovaj krenuo 30 metara, osvojio prostora, ušao u kazneni prostor, išli su 2-1, odnosno 2-2, računamo li vratara, vidio je s te lijeve strane Šegu u sredini kaznenog prostora Šotiček, dao mu loptu, a Šego nije pucao uz bližu vratnicu, nego je poslao loptu u suprotan kut, postavio nogu i pogodio za 2-1 vodstvo Hajduka. To je već 7. ovosezonski pogodak Šegin u svim natjecanjima i Hajduk od 66. minute vodi u Čestohovi 2-1. Kažem, nadamo se da je sve u redu s ovim pogotkom. Mislim da je Marešić zapravo tako reagirao, mi bilo lakše što je eto njegova greška, odnosno taj slobodan udarac, odnosno kazneni udarac bio nakon njegova prekršaja, a nešto se ipak provjerava. E sad kažem, nadam se zaista da nije riječ o zaleđu, jer jedino što tu može biti sumnjivo jest pozicija. Ne vjerujem čak ni Šotičeka, nego Šegina. To bi bilo onda malo i, rekao bih, i neiskusno sa Šegine strane da se nađe u zaleđu kad mu vraća prizemnu loptu s lijeve strane. Nema zaleđa. Pogodak vrijedi Hajduk, dakle od 66. sad smo u 68. vodi 2-1 u Čestohovi. Šego je zabio za novu prednost Splišana. Nadamo se da će ovoga puta ona i ostati do samoga kraja. Mi se vraćamo u Zadar.
1: Nadamo se mi da će tako i ostati. Ovdje se jedna situacija pregledavala 20 posljednjih sekundi prve četvrtine, napad Hrvatske. Karlo Matković, druga njegova uzastopna lijepa akcija, četvrti koš, 23-14 vodi Hrvatska. Posljednji napad u prvoj četvrtini ima Latvija, 7 sekundi, lopta kod Lomaša. Lomaš, blok mu radi Zoriks, teško kontrolira tu loptu. Lomaš, lijepa sada blokada Dominika Mavre i kraj prvih 10 minuta. Hrvatska 23, Latvija 14, plus 9 ima Hrvatska. Mario Hezonja, prvi strelac Hrvatske, 8 koševa.
0: Evo nas ponovo u Poljskoj gdje Hajduk opet vodi pogotkom Šege. Zaista lijepa akcija Hajduka. Pukšta s glavom prebacio loptu, prenio loptu Šotičeku koji je ostao potpuno sam na polovici Rakuva. Pobjegao svima, ušao u kazneni prostor s lijeve strane prizemno. Ubacio na suprotnu, vidio je Šegu samoga. Šego pogodio desnom nogom u kut, odnosno u stranu s koje je lopta i došla u toj situaciji. Sada prekršaj. Tamo čini mi se na Akaponđeu. Ostao je on na travnjaku, drži se za lice, sviranje prekršaja, mislim da je bio udarac po glavi nekakav, pa je zato tako brzo i došao sudac Agajev do toga dijela terena. Makuh je bio tamo, ali nema nikakvih drugih ili daljnjih sankcija. U svakom slučaju ostaje lopta za Splićane, dugo ispucavanje opet, nema tu sada više, kažem, te izgradnje iz zadnjega reda, ispucavanje koje je Jean Carlos prebacio u aut na suprotnoj strani terena, s desna na lijevu išla je ta lopta, a ovdje sada trostruka promjena kod Splićana, trostruka izmjena kod Splićana. Del Moral se sprema za ulazak u igru. E sad, kad bi taj sudac možda i okrenuo semafor ili barem upalio te brojeve, to bi bilo dobro, pa da vidimo tko su ti igrači. Naravno, ne okreće ga prema nama, pa ne znamo. Zaista bizarna situacija. Dakle, sudački semafor, semafor četvrtoga sudca nema za sada, ne vidimo, odnosno ne pokazuje i s jedne i s druge strane brojeve igrača koji izlaze ili ulaze, a ne okreće prema našoj poziciji taj semafor, tako da vam moram reći ovako na pamet da u igru ulaze, izlaze zapravo iz igre, tako krenuti. Akaponđe, Bamba i ko je treći? Dalison. Akaponđe, Bamba i Dalison ulaze. Melnjak, Del Moral i tamo čini mi se da je kod Hajduka ušao još i Skelin. Ako sam to dobro vidio, kažem, provjerit ćemo još tu situaciju, odnosno te brojke i brojeve, ili to čak, evo, sad je okrenuo, ali ima drugi semafor valjda za igrače Rakova, tako je, pa se taj vidi. Dakle, promjena i kod Rakova, ajmo i to spomenuti, s brojem 23 ušao je u igru kod Rakova, odnosno izašao iz igre Struski, ušao s brojem 10 kod Čergin. A Šutalo je ta treća izmjena, isprike, nije bio broj 36 nego 16, dakle Šutalo, Melnjak i Del Moral ušli su u igru, a teren su napustili Akaponđe, Bamba i Dalison. Minuta 72, Hajduk vodi 2-1 u Čenstohovi, vraćamo se u Zadar pa ćemo onda i malo za vrijeme slušanja akcije iz Zadra i podrobnije zabilježiti sve ovo što se događalo u posljednjih nekoliko trenutaka.
1: Počela je druga četvrtina, točno minuta igre, koš za Hrvatsku. Mavre uzvratio na drugoj strani stricom Strautinš. Rezultat 25-17, prednost Hrvatske, petorka Hrvatske koja je krenula u drugu četvrtinu. Božić, Šarić, Mavra, Hezonja i Matković, pogreška Božića, zakucavanje Strautinša za smanjenje prednosti 25-19. Koša Mavre, Hrvatska otišla na najveći 25-14 plus 11, međutim eto sada vidimo opet pet uzastopnih koševa za Laciju, napad Hrvatske. Koš Karlo Matković, asistencija Hezonja, imaće i dodatno slobodno bacanje Matković, to je njegov već šesti koš, najviše 8 Hezonja. Hrvatska 27, Latvija 19 za sada.
0: 73. minuta u Čestohovi, digla se na noge ovdje presloža pokraj mene, barem ona koja navija za Raku, zato što su imali opet situaciju u kaznenom prostoru Hajduka. Domaćini iz kosa s lijeva udarac, ali blokirali su ga igrači Hajduka. Dakle, da rezimiramo sve ono što se događalo po pitanju promjena. Ponavljam, svaka momčad ima svoj semafor na ovoj utakmici, ali onaj Hajdukov semafor koji su omogućili, pretpostavljam, nadam se barem da je to situacija domaćini, ne pokazuje i s jedne i s druge strane brojeve, pa smo onako morali na pamet ovako gledati, hvatati igrača koji ulaze ili izlaze iz igre. U svakom slučaju Melnjak je otišao na mjesto ljevoga bočnog igrača, Hrgović na desnu stranu, Del Moral i Sigur sada u sredini, odnosno kao taj vezni dvojac. Pukšta si otišao malo više naprijed, a Šutalo je zamijenio Bambu na mjestu desnog krila. Evo dijagonale s desna na lijevu stranu, Šutićak opet tamo koji je asistirao za pogodak. Nije uspio doći do lopte, Pukšta u prodoru, naletu na Jean Carlosa, nije bilo kontakta, tako je, dobro je to vidio sudac Agajev, nije svirao prekršaj, ali nastavlja se akcija Rakuva po lijevoj strani, sada opet Amejo ide na Hrgovića. Hrgovića koji je sada ljevak na desnoj strani, ali dobro je blokirao Amejo. Amejo opet ulazi u sredinu, pa onda ostavlja tamo sada loptu Kočerginu. Kočergin udara s 30 metara, gotovo blokirao Šego, pa onda stigla lopta do Svarnasa. Svarnas vraća Kočerginu. Kočergin Ukrajinac koji je ušao sada u igru prije nekoliko trenutaka, mijenja stranu, a ondje ne uspio doći do lopte Repka. Možda i nije fair jer Hajduk je klub, a Rakov ima cijelu Repku, naravno malo šale u ovoj situaciji, 74. možda je onako da malo i ovu napetost koja je jasno osjetna i na tribinama i s jedne i s druge strane i razbije, ali u svakom slučaju ono što je najvažnije, Hajduk u Čestohovi vodi od 75. odnosno u 75. minuti 2-1 ukupno, ima vodstvo 4-3. Ispratit ćemo još i ovaj pritisak Šotičeka na vratara Trelosog jer je gotovo Šotiček došao do lopte, ali uspio je ipak poljski čuvar mreže tu situaciju riješiti mirno, u konačnici mirno u svoju korist. Minuta 75. upravo počela, Hajduk protiv Rakova vodi 2-1, ponovo smo na Višnjiku.
1: A ovdje dodatno slobodno bacanje za Lomaža koji ima već 9 koševa, sada i 10. prvi dvocifreni u današnjem susretu. Hrvatska 29, Latvija 25, 2 minute i 15 sekundi igra se u drugoj četvrtini. Pritisak sada Lomaša na Mavru, osobna pogreška, svirana, napad će opet biti za Hrvatsku. Kod Hrvatske posam koševa Matković i Hezonja, rekli smo na drugoj strani, Lomaš na 10 ubača za sada. Hrvatska ima 4 koša prednosti, napad za Hrvatsku sa strane izvešće sada Hezonja i dalje su tu Matković, Šarić, Mavra i Božić. Hezonja za Božića, Božić znatno više od Lomaša, spušta se u reket leđima, okrenut ide u onom svom starom stilu pod koš i uspješno realizira ukazanu priliku. Sada Luka Božić 31-25 vodi Hrvatska, 3 minute igra se u drugoj četvrtini.
0: A u Čestohovi se igra 75 minuta, odnosno počela je 76. Hajduk pogotkom Šege iz 66. vodi 2-1, sjajna asistencija Šutičeka, još prije toga i predasistencija Pukšta sa glavom, izbacio Šutičeka u for po ljevom krilu, ovaj se sjurio prema kaznenom prostoru, ušao u 16-terac i vidio Šegu samog na suprotnoj strani za mirnu asistenciju i još mirniju realizaciju Šege. Sada opet Raku prijeti, ali Silić istrčao, izbio, međutim ukradena lopta na trenutak, onda opet kod Hajduka, Pukšta spao, nema prekršaja, Šutiček između dvojice ide driblati, izgubio loptu na 25 metara od gola, nije baš dobro, ali dobro je reagirao Rači, nakon toga strijelac prvog pogotka za Hajduk izbio i osujetio taj napad domaćina, onda Melnjak pokušao pokrenuti nekakvu kontru, polukontru, ali ostao bez lopte, svi igrači Hajduka sada na svojoj polovici. I sjajno je tu sada skočio Del Moral, pa onda i Pukšta smirno riješio situaciju upravo s Del Moralom. Del Moral izbacuje tamo po desnoj strani, sada Šutala. Šutala nije brži od Rakovicana, ali može ići u pritisak. Malo je ipak odgurnuo, odbio igrače Rakova sada iz ove situacije prema svojemu golu, tako da dobra reakcija Šutala. Treba izdržati sada Hajduk još 15 minuta jer toliko ga dijeli od konferencijske lige. Hajduk vodi 2-1 u Čestohovi. Hajduk koji 16 godina nije igrao u grupnoj fazi nekog europskog natjecanja, a bilo je tu zaista i klubova koji su presudili Hajduku, a nisu to trebali. Evo sada oduzeti lopta na sredini terena. Pukštas ima trojicu ispred sebe, dolazi i peti. Naravno, tri su plus Pukštas i sada taj peti, ali loše Pukštas dao Del Moralu koji je ostao bez lopte i sada velik broj igrača Hajduka ostao u napadu, ali ono što je dobro što slabo se otvaraju igrači Rakova. Međutim, oni koji jesu već bili naprijed imaju sada nešto više prostora. Amejo ima lijevo tamo Svarnasa, odnosno Da, to je tamo sada došao i Jean Carlos, pa onda opet Amejos, Jean Carlos ubačaj, odbio je Pukštas na koga, na Šutala. Šutalo vraća loptu Hrgoviću, Hrgović desnom nogom dodaje Šutalu, Šutalo ostavio, pokušao ostaviti, nema prekršaja, nastavlja se napad Rakova, minuta 78, s obzirom na to da su u opasnoj zoni igrači Rakova, ispratit ćemo još njihov ovaj napad. 2-1 vodi Hajduk, ali polako idu sada ipak domaćini u taj napad. Na 40 metara su od gola Hajduka, malo su ipak morali vratiti u zadnji red, međutim evo lopta u prostor za Makuha. Makuh, ubačaj, Marešić odbio, Amejo ne ruši ga, odnosno tamo je Hrgović pametno stao, ubačaj, Silić hvata. Prošao je još jedan napad, 78. je počela, Hajduk vodi 2-1 u Čenstohovi. Hajduk trenutačno ima prolaz u konferencijsku ligu, mi se vraćamo u Zadar.
1: A u Zadru Toni Nakić, trica za 34-25 Hrvatske. Reagirala je klupa Latvije, Janis Gajliti zatražio minutu predaha. Susret će sada biti nastavljen. Petorka Hrvatske, Mavra, zatim Božić, Nakić, Matković i Škara za goste. Tu su Čavars, zatim Blumbergs, Lomaš ušao je s brojem 44. Leimanis također u petorci se nalazi i dalje s brojem 12. Strautins koji je postigao 7 koševa. Dobra obrana sada Hrvatske, čiji će napad biti, traži sada Matković. Da je to bilo krivo vođenje, međutim čini mi se da ništa od toga. Lopta za goste. Hrvatska ima plus 9, puno do kraja prvog poluvremena, 6 minuta 41 sekunda. Odličan ulazak Hrvatske u susret, zatim gosti koji su stvarno dobra šuterska ekipa vratili su se na zaostatak od 4 koša u 8 minuti 17-14, tako je nešto slično bilo i malo prije. I zatim opet serija Hrvatske, koš Božića pa zatim trica Nakića, za ovih sada plus 9 Hrvatske, 34-25. Još ovaj napad ćemo ispratiti sada Latvije. Latvija ide sada preko Lomaša. Lomaš 10 koševa, zaboravio loptu. Lopta za Hrvatsku koja sada možda ima jedan brži napad preko Nakića. Stave Nakić, čeka Mavru. 34-25 vodi Hrvatska, 6 minuta 20 do kraja prvog poluvremena. Kakva akcija sada Mavra za Matkovića, njegovo drugo briljantno zakucavanje. Stigao i Matković do 10 koševa, a Hrvatska do plus 11.
0: U Čenstohovi mislim da je sada svim navijačima Hajduka pao mrak na oči. Vraćena lopta vrataru Siliću, pobjegla mu je preko noge, srećom nije išla u gol, nego je išla pokraj gola i uspio to Silić tići prije nego što je otišla izvan granica igrališta, kažu suci, tako da mislim da ovdje zaista u ovim trenucima lopta je kao na maksimirska krtica, nekoć slavna, odskočila točno ispred Silićeve noge kad je on nju išao primiti. Kažem, srećom nije išla prema golu jer traže igrači Rakova udarac iz kuta, a da je išla u gol, da bi to značilo i pogodak. Ovako ipak out, ubače sa strane Jean Carlos, ima situaciju u 81. minuti, ubacite loptu u kazneni prostor, međutim prilazi tu Diaby Fadiga. Pa Jean Carlos vraća na 25 metara Tudoru. Tudor loš, ubačaj, Del Moral odbio, ali opet su unutar svojih 20 metara stisnuti igrači Hajduka. Tamo Svarna slijevo, ali Amejo sada pomaže igračima Hajduka time što Lok jako, jako loše prima loptu. Lopta koja mu je otišla, evo, kroz noge, od noge, odbila se izvan granice igrališta. Sprema se i nova promjena kod Rakova. Odbrojava sudac Hrgoviću, ubacivanje sa strane. Hrgović, kažem, koji igra na mjestu desnog bočnog, otkako je Melnjak ušao u igru, ali znao je to igrati već i Hrgović u svojoj karijeri, tako da taj dio nije sporan u ovoj situaciji. Pukštas osvaja loptu na sredini terena. Pukštas, koji, kažem, igra možda i posljednju utakmicu dresu Hajduka, pred asistencija kod drugog gola Splićana. Huram je ušao u igru mjesto kod Šatičeka. Huram sada po lijevoj strani, ulazi u sredinu, tamo lijevo došao Melnjak. Melnjak sada dobio loptu, Huram opet onu posjedu, pa onda pokušaj u form kroz igrača Melnjaku, nije prošlo, ali Melnjak ostao u pritisku. Melnjak ide sada na vratara, malo nešto više prostora ima na polovici Hajduka, ali lopta je na glavi tamo Del Morala koji je vraća na Puštasa. Puštas gotovo izbacio Šegu u matnu situaciju, ali uspjeli su blokirati igrači Rakova, onda dupli pas Šege i Puštasa, ipak zaleđe bilo prije toga, tako da je neizravan slobodan udarac. Dvostruka promjena sprema se kod Rakova, ali nju ćemo ispratiti nešto malo poslije. E sad je na trenutak stao i semafor u Čenstohovi, međutim evo ga opet je oživio, tako da 82. minuta utakmice, Rakov 1, Hajduk 2, 10 minuta plus nadoknada, odnosno, ajmo reći, 10 minuta ukupno dijele Splićane od konferencijske lige. Mi smo ponovo u Zadru.
1: A ovdje dva bacanja sada za Čavarsa, puca i pogađa, 38-28, smanjena prednost Hrvatske. Ide sada Mavra, lijepa lopta za Škaru, Škara sam prema košu, prekršaj u napadu, očigledan, točna, dobra odluka sada španjolske sutkinje Kueće, koja je dobro procijenila sada ovu situaciju. Napad će opet biti za Latviju, nova rotacija i kod Latvije, ući će u igru sada Steinbergs umjesto, da vidimo koga, izlazi s brojem 3, to je Blumbergs, plus 10 Hrvatske, 5 minuta 6 sekundi do kraja prvog poluvremena.
0: U Čestohovi lopta za Hajduk, lopta vrataru Siliću, dvostruka promjena spremna. E sad ovaj semafor Rakuva, ponavljam, radi s jedne i s druge strane, tako da vam mogu reći kako iz igre izlazi kod Rakuva s brojem 80, strila s pogotka iz bijele točke, 61. minute Diabifa Diga ulazi umjesto njega s brojem 88, to je Molnar, a s brojem 9 izlazi Makuh, ulazi Brusberg, dakle Molnar i Brusberg u igru, Šveđanin i Mađar umjesto Diabija Fadiga koji je igrao za mlade reprezentacije Francuske, ali odlučio se da će u seniorskom uzrastu igrati za Gvineju, međutim sada je došlo do nesporazuma, očito je nešto krivo pokazao, da, krivo su pokazali sada skupe Rakuva ili ne. Ili ne, što se dogodilo, traje još uvijek nesporazum, a Mejo ipak ide iz igre. Surac Agajev kaže da se igra ipak nastavi, mora se vratiti tamo igrač, jer je sad 12 igrača Rakova na terenu. Što se dogodilo, da, Amejo ipak iz igre, jako je ljut, Amejo tu je nogom sada podigao nešto i Travnjaka, pa je napucao jedan reklamni pano, ovdje minuta 84. Hajdu podi 2-1, dakle Molnar i Brusberg u igru, a Amejo i Makuh iz igre, dakle Amejo, ne Diabifa Diga. Riješena je i ta zavrzlama, minuta 84. Idemo mi ponovo do Zadra, pa ćemo se vratiti u Čestohovo. Hajdu podi 2-1.
1: Toni Nakić za 3. Toni Nakić ne pogađa, hvata David Škara pod košem, nema koša, bit će 2 slobodna bacanja. Tomaš, osobna pogreška, to je njemu sada druga, 2 bacanja za Davida Škaru, prilike i njemu, drugom Zadraninu koji je sad eto u petorci uz Dominika Mavru, da se ovdje upiše u listu strelaca. Mavra 4 koša, prvi strelac Hrvatske. Karlo Matković 12 njegovih ubačaja, 8 Hezonje, 6 je postigao Božić na drugoj strani, Lomaš na 12, Strautins na 7 koševa. Lijepa, dobra atmosfera ovdje u Krešinom domu. Hrvatska ima 8 koševa prednosti. Nadamo se ovoj pobjedi Hrvatske koja bi eto napravila veliki korak ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Definitivno to je ono što je cilj ove reprezentacije, da opet na velikoj smotri za igra. Prvo bacanje pogodio Škara, njegov prvi koš, da vidimo još i dodatno slobodno bacanje, plus 9 Hrvatske za sada, 39-30. Drugo bacanje Škare pogađa i to 10 koševa prednosti Hrvatske, 4 minute 30 do kraja prvog poluvremena.
2: Sada ubacujemo još i treći događaj koji kreće, Rijeka Mitjelan također u borbi za konferencijsku ligu, utakmica će krenuti za koji trenutak, naravno s obzirom na minutažu na jednom, drugom i trećem događaju, tako ćemo se i prilagođavati u programu. Robert Ferlin, dobro večer.
3: Dobro večer sa Rujevice. Ne prepune, ali obasjavaju je naravno svjetla reflektora i puni mjesec. Hoće li možda taj puni mjesec donijeti sreću Rijeci, a treba će joj danas i sreće i puno više zalaganja i dobrih akcija nego što je to napravila prije tjedan dana kada je izgubila u prvoj utakmici protiv večerašnjega protivnika, protiv danskoga Midtjyllanda. Promijenio je Matijaš Kek trojicu igrača u odnosu na početni sastav tada. Lasickas je tu odnosno nema Devetka, nema Čubelića i nema Barka. Lasickas, Husić i Vinjato od prve minute, puno više mijenjao je danski trener Mike Tulberg na klupi Danaca. Vidjet ćemo može li Rijeka izboriti i ove godine igru u konferencijskoj ligi, odnosno u skupini konferencijske lige, kao što je uspješna bila prošle godine. Međutim, večeras itekako težak protivnik, danski Midtjylland koji je krenuo u ovu sezonu kao pobjednik danskoga kupa, onda izgubio u skupini, odnosno u kvalifikacijama Europske lige od Bešiktaša, potom bio bolji od Bohemijansa i eto dočekao sudar sa Riječanima koji love 2 gola za ostatka, koji ne smiju srljati, koji su, vidjelo se to i na startu, puno niža momčad koji će itekako morati braniti prekide. Vidjeli smo kako su Danci opasni iz tih prekida i odmah na startu vrlo visoko pritišću domaću momčad. Gostujući trener postavio je jednu malo zatvoreniju varijantu u odnosu na onu koju smo vidjeli u Herningu prije tjedan dana i hrvatski reprezentativac Martin Erlić je u startnoj postavi, ali imat ćemo vremena nešto kasnije o svemu tome. Riječani u svojem prvom napadu, Lasicka za Dantaša, Dantaš tamo na rubu 16 terca, daje za Fruka, Fruk se nije uspio krenuti.
0: Gol Čestohovića. golu Čestopovi. Pod ko zna koji put ove sezone Hajduk je primio gol u posljednjim trenucima dvoboja. Ubačaj iz kuta bio je s desne strane. Lopta se nekoliko puta odbijala po kaznenom prostoru Splićana i došla je do Emrelija koji je iz blizine s 3-4 metra pokraj istrčalog Silića jednostavno pogodio mirno za 2-2 u 80 i sad teško reći u kojoj minuti, mislim da je bila sedma, ali naravno to je opet kažem manje važno u ovim trenucima. 88, evo službeno 88 minuta dvoboja u velikoj gužvi, lopta se odbijala nekoliko puta, Silić nije uspio ispričati na vrijeme, pokupiti tu loptu i Emreli je pogodio za 2-2, 88 minuta dvoboja. Roberte, slobodno ovo, izvoli nastavi pa ćemo malo poslije, malo više.
2: Ne, Zadar, idemo u Zadar na košarku.
1: A u Zadaru 42-30 vodi Hrvatska, dva slobodna bacanja sada ima Strautins, 7 njegovih koševa do sada, u ovoj najveća prednost Hrvatske, dva bacanja uspješno realizirao Mavra, sada kakva lopta za Nakića koji je bio u zaleđu, majstorstvo sada Marija Hezon je za Nakića, briljantna akcija Hrvatske, za sada eto najvećih plus 13-44-31 vodi Hrvatska, 3 minute 40 do kraja prvog poluvremena.
2: Htio reći kako treba biti izuzetno oprezan s posljednjim Hajdukovim minutama, pa su bili brži i od tog razmišljanja. Roberta, minuta pa idemo na završnicu u Poljsku.
3: Pa nekako mi se čini da će puno uzbudljivije biti u Poljskoj. Ovdje Riječani za sada izdržavaju pokušaje Danaca da ih zadrže na njihovoj polovici. Sada je uspio to gurnuti za Vinjata. Vinjato za Jankovića na lijevoj strani. Otvara mu se Lasickas, ali Janković ulazi u sredinu. Janković za Vinjata. Puno življa igra Rijeke nego prije 7 dana. Oreć je ovdje ušao prema sredini pa su onda dali Riječani loptu na desnu stranu. Tamo dobro prolaze, ali kriva predaja i obranili su se za sada Danci, pa pokušavaju Riječani opet preko desne strane. Ušli smo u četvrtu minutu ovoga susreta, koliko odličan prolaz sada Riječana, ubačaj u 16-terac i lopta u golu! Daniel Aduađej, 1-0, četvrta minuta susreta, ubačaj je bio sa desne strane, čini mi se da je to bio Oreć tamo. Ubačaj na 5 metara i Sladan je Olafsson, Rijeka od pete minute ovoga susreta. Ubačaj Oreća, gol Daniela Aduađeja, Rijeka vodi 1-0, ima za ostatak samo jednoga gola za Midtjyllandom.
2: Nekad vrijedi predosjeća i često hola, kad bi sad to vrijedilo nekako isto tako za hrvatski klub.
0: Da, to je sad pravo pitanje, Lovorko. Nisam namjerno htio spominjati sve te golove koje je Hajduk primao ove sezone u zadnjim trenucima, nekako kao da eto i ne prozovem ili ne, da ih ne prizivam, ali evo dogodio se ipak, Emreli je zabio u toj velikoj guži, 5 minuta nadoknade još u Čestokovi, Rakov je sada navalio kod rezultata 2-2, naravno navalio tog izjednačujućeg pogotka, ide po treći, ide Repka na ubačaj, udarac, promašaj zapravo lopte. Brusberg je tu Šveđan imao situaciju, ali nije uspio doći, odnosno zahvatiti loptu, ali kažem, navalili su domaćini riješiti ovo i prije potencijalnih produžetaka, odnosno prije dodatnih pola sata igre. Po lijevoj strani sada opet idu ubačaj, tamo na 5 metara u gužvi, uspio očistiti Rači, možda prilika za kontru Hajduka, sada tamo vuče Kuram, Del Moral, malo nesporazum, ali uspjela je lopta doći do Šutala, Šutalo njena stranu, s desna na lijevu, traži Pukštasa, Pukštas uspio doći do lopte, Pukštas primio, ali nema nikoga ispred sebe, ima samo Šegu, međutim mora se Pukštas namjestiti pokraj svih igrača. Rakova, pušta se, ostaje još prostora, lijevo opet sada Kuram ulazi u kazneni prostor, Kuram prošao, Kuram ide na ubačaj, Kuram ubacuje, nema nikoga na suprotnoj vratnici, ali stil odgovor Hrgovića, Hrgović, nego ubačaj, mirno, mekano na Šegu, tamo gužva, traži Šegu igranje rukom, međutim nema kaznenog udarca, skočila je cijela klupa Hajduka, ispucana lopta je izbačena izvan polovice, Rakova još uvijek traži klupa Hajduka igranje rukom, u tom ubačaj, odnosno nakon ubačaja Hrgovića Šego još uvijek stoji raširenih ruku pred kaznenim prostorom. Ide se na novi ubačaj, ponovo sada Kuram prema golu, ali hvata to vratar Trelovski, ide novi napad Hajduka, kaže sudac Agajev da nema kaznenog udarca, a Šego se naravno žali i sada još uvijek naravno traje i ovaj dvoboj, nema prekida, nema kaznenog udarca za Hajduk, 2-2 je rezultat. Mislim da bi ipak bilo nekako u ovoj situaciji najbolje da ostanemo do samoga kraja, barem ovoga prvog dijela utakmice, nadajmo se da bi mogao biti i zadnji ako Hajduk postigne pogodak, a da neće biti zadnji ako ga Rakov, ne da Bože, i zabije u ovim završnim trenucima. Evo sada oduzeta lopta Hajduka, opet ima nešto više prostora lijevo. Del Moral koji nije baš previše brz, ali uspio doći do lopte tu prije Jean Carlosa i onda umjesto da ide na loptu, ide na izvođivanje prekršaja. Nije ga dobio, srećom nije dobio žuti karton, ali zaista potpuno nepotrebna reakcija Del Morala. Uspio je proći pokraj Jean Carlosa i onda umjesto da nastavi s kuramom ispred sebe, on je odlučio pasti, tražiti prekršaj, nije ga dobio opravdano jer zaista kontakta nije bilo. Kažem, nepotrebna reakcija u ovoj situaciji veznjaka Hajduka. Ide sada Raku ponovo u novi napad. 2-2 u prvoj, 2-2 trenutačno i u drugoj. Ne znamo koliko još ima ovdje vremena za utakmicu. Minuta, kaže UEFA-ina službena stranica, jedna semaforu to ne piše. Treća je nadoknade još, dakle, najmanje dvije se igraju sigurno u Čestohovi. Lopta koja će otići preko svih igrača Hajduka u gol out. Lopta je za Silića. E, sad ima malo vremena dok Silić to sve izvede ispuca, pa možemo kratku šetnju, možda prvo do Višnjika provjeriti kakva je situacija.
2: Šetko.
1: Najveća prednost Hrvatske 52-36, nova trica sada Tonija Nakića, 2 minute 10 do kraja, osmi koš za Nakića.
2: Roberte, bilo je dvojbi?
3: Bilo je dvojbi, da, malo je belgijski sudac Jasper Verhoete čekao odluku VAR-a, čini mi se da se provjeravalo je li Oreš bio u zaleđu kada je dobio tu dobru dubinsku loptu, čini mi se od Dantaša, malo je trajalo ovdje kao da se nije disalo jedno minutu, minutu i pol, ali na kraju je Verhoete pokazao na centar, tako da je Rijeka krenula u nastavak ovoga susreta sa tim golom Ađeja, pomalo čudnim golom, tamo mu je uklizavao, ako se ne varam, Jensen. Ađej je pokušao petom i mislim da je uspio zahvatiti loptu petom, ali da je ta lopta dirala Jensena pa onda prevalila Olafsona. Nebitno, gol se piše Englezu Danielu Adu Ađeju u Rijekinim redovima i Rijeka je vrlo rano došla do smanjenja tog,
2: pa neću reći,
3: velikoga vodstva.
0: Idemo da na završnicu, iako ovdje zvižduci upućeni vrataru Siliću, jer je igranje rukom bilo Diabija Fadige na 5-6 metara od gola u crte, a Silić je gurno loptu nekih 10 metara naprijed, ali nisu to spriječili ili zaustavili suci, tako da je Silić to ukrao na svoju volju i dobro prošao, a prekriša potom u napadu Hajduka. Možda je zadnji napad na utakmici, jer već smo u 5. minuti nadoknade. Čekamo i taj završni zvizduk suca Gajeva. Hoće li ovdje biti još dodatne igre, hoće li biti još dodatne nervoze i napetosti. Prolaze Mrelja po lijevoj strani, međutim Marešić će to uspio spriječiti, ali je Mrelja zagradio, bit će aut, ubače sa strane za Raku. E, to je sada vjerojatno posljednji poziv svim igračima domaćega sastava da dođu u kazneni prostor Hajduka. Prva minuta, Rači 1-0 za Hajduk, potom 61. 1-1. Javi Fadiga s bile točke, 66. Šego 2-1 i onda 88. Mreli trenutačni 2-2. Pukšta su skoku, izbio loptu glavom, pa onda i Hrgović još, odnosno Šutalo još dalje i mislim da je to to. Dakle, gotova je utakmica u Čenstokovi. 2-2 nakon prve utakmice, 2-2 i nakon druge utakmice, odnosno prvih 90 minuta ove druge utakmice, imat ćemo ovdje još igre u Čenstokovi, tako da svakako ostanite s nama i dalje. Kratka pauza, kratak predah sada i za jedne i za druge, a s obzirom na to da će biti sada ipak malo više igre, onda ćemo opet malo više i kombinirati u nastavku našeg prijenosa. Što se nas tiče, 2-3 minute pauze, pa možemo Lovorko po tvom izboru dalje.
2: Da, izbacujemo na kratko samo Karla Plazinu da bismo ga vrlo brzo ubacili. Jednostavno košarkaško prvo poluvrijeme u Zadru, Željko.
1: Minuta 41 sekunda do kraja, 52 Hrvatska, 36 ima Latvija. Sada Zubac pogađa prvo slobodno bacanje, svoj treći koš za plus 17 Hrvatske. To je sada najveće vodstvo za našu reprezentaciju. Vidjet ćemo hoće li biti siguran Zubac još jednom. Nakić, Zubac, zatim Škara, Mavra i Hezonja. Pogađa i drugo Zubac, 54-30. I šest ima Hrvatska plus 18 minuta 30 do kraja. Napad je sada za Latviju. Čavars neće da šutira, pušta ga Zubac. Čavars ipak ostavlja loptu za Lomaša koji je njihov najbolji igrač do sada. 12 njegovih kubačaja. Lomaš ide pod koš, lijepa akcija. Lomaš izvrstan, 14 njegovih kubačaja za 54-38 Hrvatske. Minuta i 18, idemo do Rijeke pa se vraćamo natrag na završnicu prvog poluvremena.
3: A u Rijeci vrlo živo, vrlo energično i jedni i drugi trči se gun and run nogomet, rekao bih ovako, u ranoj fazi utakmice. 11. minuta susreta, nije bilo prilika. U međuvremenu Rijeka i dalje vodi 1-0 golom Adu Ađeja u četvrtoj minuti. Dobra mi je prilika da na brzinu samo kažem sastave i jedne i druge momčadi, pa ćemo se onda vratiti do Zadra. Dakle, Todorović za Riječane na vratima, Lacicka s lijevo, Oreš desno, Majstorović i Husić. Stoperski par ispred njih, Dantaš i Pavić. Adu Ađej najistureniji, lijevo Janković, desno Vinjato i Fruk iza Jankovićevih leđa. Puno više, rekao sam, mijenjao je Tulberg, Olafsson je ostao na vratima, Sorensen, Erlić, Jensen i Kristensen zadnja linija, pa onda u toj napučenoj danskoj sredini Vatijen, Castillo, Bravo, Billing i Osorio i najistureniji Nigerijac Ihea Nacho. 12. minuta susreta, na trenutak se malo primirila igra, evo sada jedna kriva lopta našega Erlića tamo na lijevu stranu prema Vatjenu, bit će ubacivanje sa strane za Riječane, bit će ubacivanje sa strane za Oreća, koji je fantastično utrčao u toj četvrtoj minuti, asistirao Adu Ađeju za vodstvo, rano vodstvo Riječana, 1-0 u četvrtoj minuti već. Mi smo sada u 12. pa selimo do Zadra.
1: Posljednjih 30 sekundi ovdje u Zadru, prvog dijela plus 15 Hrvatske, 56, 41 napad Hrvatske preko Hezonje. Osobna pogreška, sada Strautinš njegova, to će biti druga osobna. Strautinš 14 koševa, isto toliko i Lomaš, dvojica najboljih pojedinaca kod Latvije. Hezonja na crti za slobodna bacanja, njegov učinak do sada 10 koševa, 12 je postigao Matković, 9 Dominik Mavra, 8 Toni Nakić. Mario Hezonja crta za slobodna bacanja, prilika Hezonji da poveća još ovu prednost Hrvatske. Rekli smo, najveća je bila 54-36. Hezonja, mirne ruke, 11. njegov ubačaj, 57. koš Hrvatske, 25 sekundi još će se igrati ovdje u Krešinom domu u prvom poluvremenu. Mario Hezonja, bacanje broj 2, da vidimo hoće li biti siguran i ovog puta stići do 12. ubačaja kao i Matković. Hoće. 58-41, izmjena kod Latvije, izlazi iz igre s brojem 23 Klips, vratio se sada Miška, napad za Latviju, da ispratimo sada i njihov posljednji napad u prvom poluvremenu. Mavra sada pored Zoriksa, Mavra i Zoriks, još 10 sekundi, blok sada radi Strautinš, izgubljena lopta, Zubac za Hezonju, ide li to zakucavanje, ide polaganje i kraj prvih 20 minuta. Hrvatska 60, Latvija 41, pa nije moglo ljepše, najvećih plus 19 do sada za Hrvatsku nakon 20 odigranih minuta. Hezonja 14, 12, Matković na drugoj strani po 14, Strautinš i Lomaš. Toliko za sada iz Zadra.
2: Uskoro će produžetak u Poljskoj, do tada smo u Rijeci samostalno, da tako kažem, Robert Ferrin.
3: Da, ali vrlo kratko, evo dobre prilike za Dance, jer ubačaj je sa strane, ubačaj je negdje na visini riječkog 16 terca, Sorensen to čini, ide to tamo na 5 metara i je li to uspio, je ih, a Nacho čini mi se malo zahvatiti, ali ne dobro, ne onako kako je on htio, tako da je otišlo preko glave, preko vrata Alekse Todorovića na riječkim vratima. Gledali smo malo visinu te prve danske postave danas, dakle nevjerojatno da od obrambenih pa do veznih igrača nema igrača koji je niži od 1,84 m, tako da će sigurno stvarati probleme itekakve u prekidima, kao što smo već vidjeli u Herningu domaćim nogometašima, ali za sada Riječani imaju to vodstvo od 1-0. Riječani su, pa recimo, pola posla odradili, iako treba će tu još puno, puno i trčati i raditi. Vidjeli smo i u toj prvoj utakmici koliko energije imaju Danci, a i ovdje su, boga mi, poprilično rastrčani, kao da su tamo zaboravili Oreća u toj četvrtoj minuti koji je prošao kao brzi dubrovački vlak po toj desnoj strani i onda našao na 3-4 metra od gola Olafsona Daniela Adu Ađeja, koji je uspio zakačiti tu loptu, ali mislim da mu je i Jensen pomogao. Zalet ide lopta na točku 11 terca, najviši u skoku Oreć, ali je to odbio samo do Osorija. Osorio tukao u blok, hoće li Vinjato prihvatiti, neće, uspio je desnom nogom smiriti, ali mu je onda lopta pala na ljevu nogu i dosta bitna stvar, dosta rano, već u 14. minuti Justas Lasickas, ljevi bek Rijeke, večeras dobio je žuti karton nakon jednog starta na kapetanu Danaca, kapetanu Midtjyllanda Kristensenu. Bunili su se Riječani, ali pomoći nije bilo. Sada ide novi ubačaj Sorensena s lijeve na desnu stranu. Pa ćemo... Evo, samo da još ispratimo možda ovaj ubačaj u 16 terac. Gužva, uspjeli su Riječani to izbaciti. 17. minuta, Rijeka Midtjylland 1-0.
2: 15. minuta, znači košarku nemamo, a u nastavku kombiniramo Częstochowu i Rijeku. Karlo, izvoli.
0: Da, Lovorko, počeo je ovdje produžetak u Częstochowi, minuta i pol prilike igre iza nas, nema promjene rezultata i dalje je 2-2, ukupno 4-4, 2-2 na poljudu, 2-2 ovdje. Obje utakmice zapravo slični scenarij, dva put Hajduk vodio i na poljudu i ovdje, dva put su domaćini ovdje, a tada gosti uspjeli izjednačiti i to nas je dovelo do dodatnih pola sata u Częstochowi. Hajduk koji je sada preživio jedan prekid, ubačaj je bio iz kuta s desne strane i onda opet velika gužva, ovoga puta nije završila lopta u golu kao što je to bilo u 88. minuti kad je Emreli zabio za 2-2. Možemo, Roberte, na Rujevicu onda.
3: Ha, eto, prekid, korner, prvi udarac iz kuta za Dance i ono o čemu sam pričao, čeka smo se pribojavali, što nas je strašilo zapravo i u prvoj utakmici, dogodilo se ubačaj iz kuta i Nigerijac Iheanacho, išlo je to na drugu stativu, velika gužva bila je u Riječkome, 16 tercu i vrlo brzo Danci su se ponovo vratili na dva gola prednosti, računamo li onu prvu utakmicu, velika gužva na prvoj stativi, a onda na drugoj stativi i to s igračem ispred sebe, Iheanacho viši u skoku, je li tragičar, čini mi se da je. Lasickas i Midtjylland je ovdje protiv Rijeke izjednačio u 18. minuti. Strijelac za goste je na kraju, čini mi se, bravo, Kolumbijac, bravo, pa eto, 18. minuta, Rijeka 1, Midtjylland 1.
0: Možemo do Poljske. U Częstochowi prilika Hajduka, Livaja koji je ušao u igru umjesto Šege, ostavio loptu na rubu kaznenog prostora Hrgović, onako kratko, samo malo nogometni, onda Hrgović pogodio, odnosno puca unutar okvira gola, odbije to Trelovski, udar iz kuta, sada velika guža, Pukštas, gol! Pukštas, gol, 3-2, vodi Hajduk! Evo, kao što je Raku zabio u 88. minuti, sad je Hajduk zabio u 94. minuti utakmice. Ubačaj iz kuta bio je s desne strane, dugo je ta lopta opet skakala, odskakivala, prebacivala se s jedne na drugu stranu, onda je tamo završila nekako na lijevoj strani, vraćena na 5-6 metara od gola u srce 16 terca, a Pukštas potpuno sam, što je za svakoga ko je gledao pa samo i ovu utakmicu, a ne sve utakmice Pukštasa u dresu Hajduka, potpuno nejasno da se takav igrač ne čuva. Pukštas zaista možda i najlakši pogodak u karijeri, ja vjerujem da ih je zabijao i puno i nogama iz blizine, ali glavom s 5 metara Pukštasa ostaviti pred golom potpuno samog, lopta koja je trening, lopta koja mu stiže idealno za nakloniti se. Pukštas naravno nije imao problema pogoriti mrežu, ostao je Trelovski potpuno ukopan na sredini svojega gola i to je 3-2 vodstvo Hajduka. Rokas Pukštas, kažem, u možda posljednjoj utakmici u dresu Hajduka vraća Splićane na pravi put za konferencijsku ligu. Tamo je Marešić ostao sada s nekakvom ozljedom ili se žali barem na ozljedu, traži izmjenu. Naravno spremna jest i promjena tamo na klupi Hajduka, odnosno sprema se za ulazak u igru Van Horenbeck, to će se možda odraditi odmah ili ipak uz malu zadršku, što je sada točno sporno, ide izmjena odmah, ipak ide Marešić iz igre, ulazi Alek Van Horenbeck, ali to je sada, kažem, ipak manje važno u ovom trenutku. Dakle, od 94. minute Hajduk ponovo ima prednost, e sad rekli smo već nekoliko puta, nadamo se da će je zadržati ovaj zaista treći put, neka bude treća sreća zaista za splitsku momčad. 3-2 vodi Hajduk, minuta je 90, sad već i šesta, vraćamo se na Rujevicu.
3: A na Rujevici 20. minuta susreta, 1-1, Rijeka Midtjylland, slobodan udarac imaju Riječani na nekih 30 metara, Janković, zalet i I reakcija Jankovića, ajde, kad mu se to dogodi iz igre, rekao bi čovjek, pa nije bio malo koncentriran, pa teško je kontrolirati loptu, ali ovako kad lopta mirno stoji, ovako visoko baciti preko gola, ali vjerujem da je on puno nesretniji zbog toga nego ovih 6,5-7 tisuća gledatelja na Rujevici, što još nije uštimao nišanske sprave, onaj jedan gol protiv Ilvesa upravo ovdje na Rujevici u trećemu predkolu, dao je neke naznake da se vraća na stare staze, ali čini se da je još malo ipak predaleko. 21. minuta susreta, vrlo brzo Riječani su prosuli to vodstvo koje im je u četvrtoj minuti donio Ađej na ubačaj Oreća. Prvi ubačaj iz kuta je bio za goste, Vatijan je to izveo, a na drugoj stativi Bravo bio uspješniji, nadskočio je Lasickasa i glavom pospremio i Lasickasa i loptu u gol, tako da su Riječani opet na 1-1 i opet love za ostatak od dva gola razlike. 22. minuta, dakle polovica drugoga poluvremena, Rijeka 1, Mitilan 1, ponovno smo Karlo kod tebe u Poljskoj.
0: Srećom, Roberte, za Rijeku da nema već nekoliko sezona pravila gola u gostima, tako da i dalje zapravo taj jedan gol znači da su samo dva zaostatka, ne de facto tri, a ovdje Hajduk ima 3-2 protiv Rakova, nakon povratka pušta se od 94. napad je domaćina, ali uspjeli su gosti tu situaciju, odnosno Hajduk tu situaciju riješiti, ide lopta na Livaju koji je već nekoliko puta bio u tim zračnim dvobojima i onako kako on to radi, postavlja se čvrsto uz tijelo i tu je već nekoliko puta loše reagirala obrana Rakova. Na kraju krajeva tako je došao na neki način i taj pogodak, upravo duga lopta na Livaju na 12-13 metara. Livaja primi loptu prsima, fantastično ostavio kratko Hrgoviću. Hrgović pucao s ruba kaznenog prostora, Trelovski ispod grede to iščupao, odbio udarac iz kuta, onda iz tog udarca iz kuta nova gužva, velika u kaznenom prostoru, malo lijevo dopla, malo, lopta malo desno, opet lijevo i onda je čini mi se Šutalo prebacio s lijeve strane na 5 metara, a pušta potpuno sam neometan glavom kao da je nekako u osnovnoj školi na treningu, tako eto, pušta s to lakoćom pospremio mirno, hladnokrvno za trenutačnih 3-2 vodstvo Hajduka. Kažem, treće vodstvo Splićana na utakmici, neka treća zaista i bude sreća. Ali evo Rakova napad, 99. minuta utakmice, Rakov ide po lijevoj strani, tamo Molnar, Molnar, još uvijek Molnar, udarac od bloka ili ne od bloka, u udarac iz kuta, kaže sudac da ne od bloka, čini mi se. Kaže ipak sudac da nije bilo bloka, tako da je lopta za Silića, a netko će s klupe Hajduka dobiti i žuti karton. E sad, ko je to tamo, ili Šego koji je skočio s klupe, ili trener Gonzalo Garcia, ili netko od osoblja, kažem, nije sad ni važno, Garcia smiruje svoju klupu. To je ono što je svakako i potrebno u ovakvim trenucima kod rezultata pozitivnoga za Hajduk. 3-2 u 99. minuti. Silić ima priliku ispucati loptu, ispratit ćemo još i tu situaciju ispucavanja Silića, jer su sada velik broj igrača Hajduka je na polovici Rakova, ispucavanje koje je došlo do Hrgovića. Hrgović, ako to jest bio, ne, isprike, nije to bio Hrgović, da, bilo je jest malo čudno da je Hrgović sada na lijevoj strani, da, Pukšta se bio tamo kod lopte, ali Hrgović je sada kod lopte, vratio je Siliću, Silić ima priliku opet ispucati, opet to radi Silić na Livaju, Livaja se opet namješta, kažem kako on to zna, primanje lopte odlično na Delmorala, Delmoral opet išao padati umjesto da nastavi, ovoga puta ostao barem na nogama, ako nišao drugo Huram, Huram ima lijevo tamo Melnjaka, Melnjak dolazi iza leđa, Jean Carlos ga je blokirao, zaustavio i prekršao u napadu, kaže sudac Agajev, napravio Melnjak, tako da i u 100. minuti dvoboja rezultat Rakov Hajduk 2-3. Idemo ponovo do Rijeke.
3: A u Rijeci prvi udarac iz kuta za Riječane, da vidimo mogu li Riječani uzvratiti. Dantaš je uzeo tu loptu, međutim pričao sam vam već o toj visini, vidjeli smo i kad su izlazili na travnjaka, vidi se evo i sada ovako golim okom sa tribine ovi danski neboderi, išlo je to na prvu stativu tamo na Pavića, međutim Pavić to nije dobro zahvatio i sada se treba brzo vraćati i uspijevaju to napraviti Majstorović ili Vinjato, ali je Vinjato otišao u prazno na kraju, pomogao kapetan Majstorović, izbacio to u aut, nevjerojatno kako je brzo krenuo Vatijena. Ja se eto moram ispraviti jer sam više vjerovao službenome semaforu. nego samome sebi. Nije strijelac bio Bravo, nego kao što sam najprije rekao Ihe Anacho, Nigerijac, a ne Kolumbijac u redovima Mitjelanda, ali ono što je puno bitnije to je da je taj gol priznat. Malo je pričekao belgijski sudac Verhote potvrdu iz VAR sobe, jer Riječani su sugerirali da je tu možda bilo i prekršaja na Lasickasu, međutim gol je potvrđen baš kao i u slučaju onoga riječkog gola. I sada ponovno lopta ide u peterac iz auta i uspio je tamo, čini mi se, Jensen to zahvatiti u cijeloj toj gužvi. Dakle, aut sa nekakvih 30 metara od korner zastavice i odmah stoperi Midtjyllanda dolaze i pune Rijekin 16-terac, uz to što im i vezni red ima u prosjeku 192-193 centimetra. Nije lako Riječanima braniti se od ovih prekida. Vidjeli smo to na kraju krajeva i u 17. minuti kada je na ubačaj Vatjena zabio Ihe Anacho za rezultat koji sada stoji na semaforu. Rijeka 1, Midtjylland 1, ali ukupni rezultat, dakle, 3-1 za Dance. Evo nas ponovno u Poljskoj.
0: U Čestohovi 3-2 vodi Hajduk od 94. kad je Pukšta zabio glavom za tih trenutačnih 3-2, ukupno 5-4. Hajduk je ukupno 5 puta u ovom dvomeču imao vodstvo, 2 put na Poljudu i sada 3 put ovdje u Poljskoj. A minuta je 102. utakmice, dakle još 2-3 minute, odnosno 3 minute do kraja prvog dijela produžetka, prvih 15 minuta, kratka onda

0: tamo na desno se ide sada Jean Carlos koji unio dosta živosti po toj desnoj strani u momčadi Rakuva, mijenja dakle Kočergin stranu, Jean Carlos primio pa onda vratio, ali onda opet lopta Kočerginu na lijevoj strani napada Rakuva. Dva igrača ima ispred sebe, ide kroz sredinu, tamo puno prostora ima i Molnar, ima i Brusberg, Molnar Diavifa diga, Molnar ne ide na udarac, nego desno ima Jean Carlos, a Jean Carlos iza sebe igrača, Jean Carlos povrat na Molnar, sam Kočergin, ali loše je zahvatio loptu. Čujete reakciju publike, jer zaista izvrsna akcija Rakuva je bila s desne na lijevu, pa onda opet desno prebrojavanje i vraćena lopta povratna na 15-16 metara, ondje je Kočergin ostao potpuno sam, zaboravili su na njega, odnosno u tom prebrojavanju i slanje lopte sa strane na stranu igrače Hajduka, ali Kočerginu je lopta odskočila ispred noge i otišla je srećom po Hajduk preko gola, ostaje 3-2 Bosna Splićana, evo i njih u polovici Rakuva, sada po lijevoj strani ide tamo Huram ima ispred sebe samo jednog igrača, Huram ide u prodor, Huram prošao ubačaja, ali ne uspjeva doći do lopte, šutalo, nije bilo nikoga drugog osim njega u kaznenom prostoru Rakuva, međutim ovaj kod korner zastavice idu u pritisak, opet Splićan, ispucana lopta, ali tu je loptu uspio doći i primiriti Hrgović, ima Livaja i Hrgović opet kombiniraju, pa onda sada opet šutalo, sjajna lopta Hrgovića, šutalo, došao do gola u crte, šutalo, ne ide na ubačaj jer nema nikoga u kaznenom prostoru, sada samo Pukštasa, to je nekad i dovoljno, ali ipak je vratio loptu Hrgoviću u sredinu, Del Moral pustio Sigur vratio u zadnji red, Ivan Horenbek sada opet vraća loptu Hrgoviću koji pokušava pronaći Livaj, uspio, ali Livaja nije uspio između dvojice progurati tu loptu sebi u for, tako da je vraćena Trelovskom vrataru i to je sada napad Rakuva. Predlažem da ostanemo još ovih završnih 45 sekundi do kraja prvih 15 minuta. Krasno izgubljena, odnosno oduzeta, ali onda je izgubljena lopta, krasno oduzeta, ali loše izgubljena lopta Hajduka, prilika za kontru Rakuva, Kočergin ide na šut, Kočergin uz prvu vraticu, ali brani Silić. Iz kosa s lijeva s 15 metara, Kočergin sam se odlučio na udarac desnom nogom, išao je na u prvi kut, odnosno uz bližu vratnicu gađati, ali nije uspio dovoljno snažno potegnuti, tako da je Silić to obranio. Još 20 sekundi do kraja prvih 15 minuta u produžetku. Sprema se i Kjatkovski u igru kod Rakuva. On je i počeo utakmicu na poljudu, ali evo sada nešto više prostora za Molnara na lijevoj strani napada Rakuva. Ulazi sada Molnar u sredinu, pa Molnar još uvijek pintira, još uvijek dribla. Tamo ga je srušio ili nije, ipak kaže sudac prekršajem. Šutalo, išao je tu izvoriti Molnar prekršaj. Još jedna minuta nadoknade u prvom produžetku, odnosno prvih 15 minuta produžetka. Lopta je na desnoj strani. Jean Carlos još jednom s loptom, još jednom kroz dvojicu prolazi sada Brazilac, pa onda vraća ipak Stvarnas, odnosno to je novi igrač tamo kod Rakuva bio koji je ušao u igru, pokušava Livaja doći do lopte, nije uspio, to je tamo bio kod Rakuva Brorson koji je ušao umjesto Frana Tudora na početku ovoga produžetka. Kažem, Kjatkovski se još uvijek sprema i čeka, duga lopta Diabifa Diga sada prima, ostavlja komu? Kočerginu. Kočergin došao do lopte, ušao u kazneni prostor, na lijevoj strani Kočergin, još jedan šut, ali u blok, šutalo, sad ima nešto više prostora, ima pušta sa desno, odnosno lijevo, desno mu je prošao sada tamo Huram kroz sredinu, Livaja na lijevom krilu, Pukštas otišao desno, Livaja dobio loptu, Livaja ide na dribling, Livaja još uvijek pinta Livaje, Livajan vidi li tamo možda u sredini Pukštasa, ne, ali vidi iza leđa Huram ide na ubačaj, Huram očišćeno i to je, mislim, kraj prvih 15 minuta u produžetku. Tako je, kratka pauza, bit će ovdje sada u Čestohovi, 3-2 vodi Hajduk nakon prvih 15 minuta produžetka, mi smo na Rujevici.
1: Prije toga Zadar, ide krenemo drugo poluvrijeme, Hrvatska-Latvija, Željko Kapelari.
2: Minuta igre u trećoj četvrtini, 64-41, najveću prednost ima Hrvatska sada nakon koševa Smita i slobodnih bacanja Hezonje. Mislim da je ovdje odavno riješeno pitanje pobjednika, ide sada Zubac, pokuša nekakvog rollinga, na kraju prekršaj Zubca u napadu, uz njega u petorci Hrvatske, tu su još Bažim, Smit, Šarić i Hezonja. Rekli smo, eto, veliki 23 razlike ima Hrvatska, 16 koševa Hezonje, 12 Matković, na drugoj strani po 14 kod Latvije za sada Strautinš i Lomaš.
1: Pratimo sva tri događaja i dalje. Roberte, kako smo ono rekli, više vjeruješ drugima nego samom sebi, jesam li dobro to čuo?
3: Da, pa zato sam i kažnjen, jer evo, nakon što je na semaforu bio upisan bravo kao strijelac, ispalo je da je ih ja načo strijelac, kao što sam najprije rekao, ali rekao, dobro, možda nisam dobro vidio, 18 i 19 imaju dečki na leđima, pa možda mi je nešto pobjeglo, ali nije sada uspio pobjeći upravo Iheanacho riječkoj obrani, riješili su to. Loša vijest za hrvatsku reprezentaciju je da je Erlić u 30. minuti napustio igru, da je umjesto njega u igri

0: Već dakle nakon samo pola sata igre Čeh Adam Gabriel koji je otišao tamo u zadnju liniju. Dobra vijest je da je Rijeka imala odličnu priliku u 30. minuti, dakle malo prije te izmjene koju je prisilno morao napraviti danski trener Mike Tulberg. Prošao je Pavić po lijevoj strani, našao Fruka koji je tukao prema suprotnoj stativi u suprotni kut Olafsonovog gola. Okliznuo se pritom, međutim nije bio te sreće kao što je bio Janković protiv finskoga Ilvesa da se oklizne i zabije fantastičan gol. Otišlo je daleko, daleko od suprotne stative Mitilandovog gola, tako da je ostalo 1-1 ovdje na Rujevici. Malo je, rekao bih, pao tempo, ali u ovih posljednjih 5-6 minuta prije toga igralo se kao oni Duraselovi zečići na baterije, igralo se i letilo se s jedne na drugu stranu. Sorensen je, a čudi me kako čovjek nema već muskul fiber od tih ubacivanja, dakle s lijeve na desnu stranu svaki prekid koji ide iz auta, svaki prekid koji ide sa strane, evo Sorensena na toj lopti, evo lopte na ili oko točke 11 terca ili čak u petercu, a sada evo nove opasnosti za Riječane, evo drugog udarca iz kuta za Dance. Ruka u zraku izvođača Vatjena, čini mi se ide to tamo na 5 metara, velika je gužva i čini mi se da je najbliži toj lopti bio upravo Adam Gabriel koji je ušao prije koju minutu, odnosno ne ispričavam se, bio je to ovaj ubacivač dalekometnih projektila iz prekida, a to je Sorensen. Pokušavaju Riječani po desnoj strani, Oreć kombinira sa Frukom, Fruk malo nestabilan na nogama, pomogao mu je pritome i Bravo, na kraju su to odnijeli Danci, Castillo, međutim Castillo prebrza lopta za Vatjena, tako da je to otišlo u aut na desnoj strani, tamo pod dobro popunjenom istočnom tribinom. Prazan ovaj ili gotovo prazan ovaj gostujući kavez, kako ga volimo zvati, možda 20 navijača danskoga Midtjyllanda stiglo je na Kvarner ispratiti, a vjerujem da svi vjeruju u to da Midtjylland ne može izgubiti ovu utakmicu, ali bilo je još momčadi koji su dolazile na Kvarner pa kao favoriti i na kraju nisu dobro prolazile ovdje na Rujevici, bile su to i neke druge riječke momčadi, ali i ova nakon ovih početnih kašljanja, što u prvenstvu, što u ovim europskim natjecanjima, malo, čini mi se, hvata ritam, barem u ovoj utakmici i ulog je na kraju krajeva velik play-off konferencijske lige. Evo opet Sorensena, evo opet ubačaja
1: u Poljskoj, pa ćemo sad malo ubrzati taj ritam. Prije toga u Zadru samo pitanje za Željka Kapelarija, kako je krenulo, do kronike dana će završiti utakmica?
2: A, nadamo se da hoće, evo 3 minute igre u trećoj, 67-48, vodi Hrvatska.
1: Čenstahova.
3: Ovdje, kao što si rekao, Lovorko, počeo taj, nadamo se, završni dio utakmice, završnih 15 minuta, to je sigurno, a sad hoće li još biti 11 teraca nakon toga raspucavanja, to ćemo naravno saznati. Kada istekne 120 minuta igre, 108 minuta, Hajduk vodi 3-2 protiv Rakova, Rači, Šegoj, pušta strijelce za goste, Diaby, Fadiga i Emreli za domaćin. Evo kontra Hajduka, Livaja ima loptu, ide Livaja na gol, ide Livaja lijevom nogom, Livaja i pokraj gola! Duga lopta s desne na lijevu stranu, tamo je Livaja bio u trku, u bijegu, pobjegao je obrani Rakuva, Livaja iz kosa s lijeva s nekih 14-15 metara pucao lijevom nogom, ali pokraj suprotne vratnice, ostaje 3-2 vodstvo Hajduka i evo sada nešto više prostora za Molnara na suprotnoj strani terena, na lijevoj strani napada Rakuva, međutim mora vratiti loptu natrag, zato što su se dobro uspjeli Hajdukovci ipak u konačnici tu nekako, da tako kažemo, i zakrpati u obrani desno. Jean Carlos, njegov ubačaj, čisti glavom Rači izbacuje na Livaju, Livaja ide u trk, ide u pritisak, uspio je tamo Prosena malo ipak sada stisnuti Livaja, pa onda, odnosno nije to bio Prosen, nego bio Rakovican, pa onda tamo Melnjak ušao, inače Kvjetkovski umjesto Diabija Fadige u završnih 15 minuta, za završnih 15 minuta u igru kod Rakova, a domaćini su u novom napadu, ispratit ćemo još i tu situaciju, 109. minuta susreta, Rakov 2, Hajduk 3, ide se po desnoj strani, upravo Kvjetkovski s Huramom na leđima, prošao i Hurama, prošao i Del Morala, pa da loptu Jean Carlos, ušao u kazneni prostor, Del Morala ga ruši, ali starta loptu, kaže sudac Agajev, nije se previše bunio niko Kvjetkovski, samo tek poneki navijač, međutim to je ono, ulazak je bio mislim da sam bio poprilično objektivan što se tiče takvih stvari tijekom utakmice i za kartone i za prekršaj i za kazneni udarac Rakova i što se tiče takvih nekih drugih situacija, pa i ovaj mogu reći da takav prekršaj recimo na sredini terena se ne bi nikad svirao, pa zašto bi se onda svirao u kaznenom prostoru. Evo sada opet po desnoj strani Jean Carlosa, Jean Carlos dosta aktivan, loša lopta u sredinu, uspio je ispiti Van Horenbeck, ali visoko, ne i daleko, onda Huram u zračnom dvoboju i Huram na inteligenciju nekako dobio, onda ga povlači tu Brorson, nema prekršaja, Huram vraća Melnjaku, Melnjak ispucava loptu na Livaju, e to je ono što je sigurno, Livaja primio s igrača na leđima i drži loptu, povlači ga i svira prekršaj, sudac Gajev, slobodan udarac za Hajduk, minuta 110, Lovorko, gdje ćemo?
1: Zadar. Samo provjeri rezultate.
2: Stigli smo u Zadar, 69-50 vodi Hrvatska, 5 minuta do isteka treće dionice.
1: A sada Rijeka.
0: A u Rijeci Lasicka su u borbi ovdje na lijevoj strani sa... Čini se da je gol. Ili ne. Lasicka se ovdje uspio izboriti slobodan udarac na lijevoj strani. Dantaš se već sprema to iznesti. Dosta daleko je to od gola. A Husić i Majstorović odlaze tamo u Midtjylandov 16 terac. Inače, nisam to rekao na početku. Onima koji su ikada pratili prijenose odavdje... čisto orijentacije radi, Rijeka u ovom prvom poluvremenu napada prema Armadinoj tribini, prema sjeveru, dakle Danta Šubačaj skroz tamo na drugu stativu, na Majstorovića, Majstorović, udarac u okvir vrata, iz prve je to Majstorović tukao, dobra prilika, dugo je trajao let te lopte, Majstorović je cijelo to vrijeme bio sam, imao se vremena namjestiti, ali Olafsson je to obranio, ponovno su Riječani prihvatili loptu, 39. minuta susreta, Vinjato za Pavića, Pavić za Jankovića, svi igrači Midtjylanda na svojoj polovici sada diže Dantaš jednu loptu prema Adu Ađeju tamo na rubu Midtjylandovog 16 terca, ali nije prošlo, pa u 39. minuti mislim da, s obzirom da ćemo se ovdje još dosta dugo družiti, možemo ponovno do Karla.
3: Ovdje ćemo se družiti sigurno barem još 10 minuta jer stoji 11. minuta susreta, Hajduk vode protiv Rakova 3-2, a kažem, nadam se da će to biti i završnih 10 minuta dvoboja, da Hajduk neće primiti ponovo pogodak u samoj završnici kao što je bilo i protiv Žiline i protiv Bafosa i protiv Žalgirisa, pa i dva puta sada već protiv Rakova, da će Hajduk ovoga puta uspjeti izdržati do samoga kraja nakon 16 godina prekinuti sušu ulaska u ligašku fazu, odnosno grupnu fazu europskog nekog europskog natjecanja, tad je to bila Europska liga, odnosno Europa liga kako se to tada govorilo kolokvijalno, a sad je to konferencijska liga. 112. Silić ispucava gol out za Hajduk na Del Morala. Del Moral koji je izgubio zračni dvoboj, dobio ga je Van Horenbeck, ali odnosno nakon što je lopta se odbila prema golu Hajduka, Van Horenbeck je bio na njoj i odbio u aut s desne strane. Sada mi je dosta interesantno, polako idu igrači Rakova to izvoditi, a sudac ne odbrojava, tek je sad počeo, jer naravno, kažem, već sam nekoliko puta to spominjao, zašto bi odbrojavao kada momčad gubi, njima nije u interesu zadržavati vrijeme, ali sad su to i radili nesvjesno igrači Rakova. Evo i Hurama s loptom, Huram pokušava pronaći Livaju, nije uspio, Brorson presjekao, pa onda opet Jean Carlos, ali ide prema svojemu golu, Huram ga dobro stiše, dobro pritišće, ide Pukšta sada u visoki pritisak, gotovo je došao do lopte, Pukšta spokraj Rakovicana, ali nije uspio, 113. minuta dvoboja, još ovaj napad Rakova po lijevoj strani, onda izgubljena lopta, možda prilika za polu kontru Hajduka, Del Moral na Livaju, Livaj ima lijevo igrača, Livaj je išao između dvojice, ali onda Livaja spoda nekako zaustavio napad Rakova, dobra reakcija Livaja nakon loše odluke driblinga. Evo opet Rakova pred golom Hajduka, ali uspjeli su presjeći i izbaciti spišanu loptu. Sigur sada prolazi, sigurno 113. minuta isprike kroz dvojicu igrača Rakova, prolazi i zadržava posjed, a onda Del Moral sada opet osvaja prostor. Del Moral već treći put na utakmici ide na iznuđivanje prekršaja, zaista neshvatljivo, neshvatljivo i jako, jako moram priznati, pa na neki način je bizarno da Del Moral to već treći put na utakmici radi i kažem, srećom nema još uvijek žuti karton, a mogao mu je u svakoj od tih situacija pokazati sudac Gajev. Minuta je 114. upravo počela, Rakov 2, Hajduk 3.
1: Moguće informacije za Hajduk, ali potencijalno i Rijeku. Kups, Jablonec koji je ranije eliminirao Varaždin, Lugano, Twente, Freiburg, Monako, Bran, Kopenhagen i Riga. To su klubovi koji su izborili nastavak natjecanja u konferencijskoj ligi, a u europskoj Ararat Armenija, Jagellonija, Kauno Žalgiris, Omonija, Salzburg. Uz informaciju da bi jedan od najvećih preokreta ove ljetne sezone kvalifikacija mogao se dogoditi u Češkoj. Crvena zvezda je imala 3-0 poslije prve utakmice, a Plzeň sada vodi u produžetku u 112. minuti s 5:1. Rijeka.
0: A nismo li jučer svjedočili tome u Ligi prvaka, odnosno kvalifikacijama Lige prvaka, da, između Laska i Celtika. Rijeka 1-1, Rijeka je imala te dvije prilike u 30. i 39. Fruk kraj gola, Majstorović u Olafsona, u 42. imali su i Danci svoju priliku. Husić je ovdje u zrak digao jednog od najskupljih eksponata u Midtjyllandovom izlogu, Darija Osorija, inače Čileanca za kojega se pola Europe interesira, i slobodan udarac izveo je Billing, ali je to otišlo zamalo kraj lijeve stative Todorićevog gola. Sada kombiniraju Danci ovdje na rubu 16 terca, upravo Gabriel koji je zamijenio našeg Erlića u 30. minuti, dao je to za Billinga. Billing će ipak to vratiti malo unazad prema Kristensenu i na kraju se sve to vraća do Jensena koji će to vratiti vrataru Olafsonu. 43. minuta susreta. Ponovit ću još jedan put, 1-1, Riječani su rano poveli, dobar prodor i ulaz u 16 terac Oreća, odlična asistencija za Aduadjeja. Aduadjej postiže svoj šesti europski gol za Riječane, čime se približio Fruku koji sa 7 golova je na drugom mjestu ljestvice europskih strijelaca Rijeke. Međutim, sada može biti opasno. Osorio udarac iz velike daljine s preko 35 metara, utrčavao je tamo i Heanacho, strijelac tog izjednačujućeg gola u 17. minuti. Ljuti se malo na Osorija, ali dobro za Riječane da je Osorio požurio. Ostaje dakle 1-1, 44. minuta susreta ovdje u Rijeci.
1: Dojma je Željka Kapelarija, čućemo kad završi i Poljska i Rijeka. Što se nogometa tiče, to će biti posljednja četvrtina, za 7 minuta i rezultat, Željko.
2: 2 minute i 5 do kraja treće četvrtine, Hrvatska 78-50, Latvija 23, Mario Hezana.
1: Karlo.
3: Ovdje je 116. minuta, 23 na semaforu, ali 2 Raku, 3 Hajduk, to je rezultat dvoboja. Hajduk je u kaznenom prostoru Rakova nakon što je imao kontru prije nekoliko trenutaka. Huram po lijevoj strani sjajno prevario driblingom čuvara i onda se iz kosa slijeva puca, ali od bloka se lopta odbila u udarac iz kuta, kratko izvedeno, opet Huram ide prema gola u crti, Huram ubača lijevom nogom, ali s igračem pokraj sebe pod pritiskom, loš ubačaj koji je otišao u gol outfield kada Rakov opet pošalje loptu na polovicu Hajduka. Ono što se mora priznati, zaista domaćini nisu složili nekakvu konkretnu situaciju od kako je Hajduk zabio treći pogodak u 94. Dobro to funkcionira u redovima Hajduka, nije da nisu dolazili domaćini pred kazneni prostor ili u kazneni prostor Splićana, ali za sada nisu još ozbiljnije ugrozili gol Silića. Nadamo se i da neće do kraja ovoga dvoboja. 3,5 minute ostalo do kraja 120, odnosno do 120 isteka tih 120 minuta. 2 sata igre, nadamo se da neće biti raspucavanja. Levo pa opet Molnara, sada Molnar ubača desnom nogom vanjskom, tamo Melnjak izbacuje izvan kaznenog prostora na suprotnoj vratnici na desnu stranu, tamo je opet i Jean Carlos, visoka lopta koju Silić mora skupiti, Silić pod prekršajem, ali Silić koji je nakon tog, ajde, možda nije bio prekršaj, ali kontakt je svakako bio i da se tu došlo do pogotka, to bi se malo izbiljnije provjeravalo, jer podmetnuo mu se igrač Rakova. Nakon toga Silić ostao na travi i čujete izvižduke domaće publike. Silić koji je poslije toga pao, čini mi se, na nogu jednog igrača Rakova, ali Silić je sada opet i na nogama. Hasura sa Gaju pokraj njega onako, kao, nemoj me sada zafrkavati, ostao da još 3 minute do kraja utakmice, izdrži to, možeš za kraj ovoga dvoboja. Silić uzima loptu u ruke. Silić 2,5 minute do isteka 120. minute susreta. Hajduk vodi 3-2. Hajduk je 2,5 minute i možda jedna nadoknada udaljen od konferencijske lige. U prvom dijelu utakmice u 88. zabili su domaćini za 2-2. Hajduk u produžetku zabio opet za 3-2 u 94. i kažem, još jako, jako malo ostalo je do samoga kraja. Na sredini terena lopta u središnjem krugu igrališta, još tamo Svarna sada s loptom, Svarna s lijevo do Molnara koji je dosta živ tamo po lijevoj strani, agresivan, napada prostor, nije ga strah i krenuti u driblingu, prodor pokraj igrača Hajduka, sad je iznudio out, ali mora vratiti loptu prema svojoj zadnjoj liniji. Pa onda ide novi napad Rakova, ide se na dugu loptu, dugom se loptom pokuša pronaći igrača, međutim Delmoral blokirao glavom, ali stigla lopta desno do Jean Carlosa, ali prejako, presnažno i ide u aut. 119. minuta je počela, možemo opet Lovorko nekakav brzinski prelet po ostalim borilištima pa se vraćamo u Poljsku.
1: Da, baš tako, sudačka nadoknada je u Rijeci, koliko, Roberte?
0: Još minuta i 20 od 3 minute sudačke nadoknade, nije bilo promjene rezultata i dalje Rijeka ima 2 gola za ostatka, iako je ovdje zabila zbog one prve utakmice naravno u Herningu, u četvrtoj Ađeji za 1-0, u 17. Iha Načo za rezultat koji sada stoji na semaforu za 1-1. Imali su Danci treći ubačaj iz kuta, opet je bilo vatreno u petercu Riječana, ali su se nekako uspjeli obraniti i sada vjerojatno jedna od posljednjih akcija ili kombinacija, ali Janković u traženju Lasickasa griješi i predaje loptu Gabrielu, pa to odnose Danci, ne napadaju previše Danci. Sada
1: ajmo to ipak pričekati, s obzirom na kraju Poljskoj, minuta i rezultat u Zadru.
2: 35 sekundi do kraja treće četvrtine, Hrvatska 82, Latvija 54.
1: Željko, i ti ćeš malo, molim te, pričekati. Karlo, izvoli.
3: Ovdje su na trenutak zastali svi navijači Hajduka, iskočili svi navijači Rakova, jer Molnar je prošao po lijevoj strani i onda se vraćao prema rubu kaznenog prostora, namjestio se na udara s desnom nogom, onako klasično nakon prodora po lijevoj ulaska u sredinu. Iz kosa, s lijeva, s ruba 16-terca pucao je, gađao suprotne rašlje, otišlo je malo iznad grede, za trenutak samo. Ta lopta izgledala kao da možda mogla i u mrežu, ali ipak otišla preko gola, ostaje 3-2 vodstvo Hajduka, 15 sekundi do kraja utakmice, a četvrti sudac ne ide po semafor još uvijek, sad je otišao po njega, nadao sam se da možda neće biti nadoknade u ovom dvoboju, odnosno ovih 120 minuta, ali ušli smo upravo u nadoknadu suca Agajeva, 2 minute još, ipak 2 minute još, ako sam dobro vidio, dobro sam vidio taj semafor, uzeo onaj koji ne radi baš dobro, 2 minute još, 120 sekundi nakon 120 minuta za Hajduk da izdrži, da dođe do pobjede i prolaska u konferencijsku ligu. Možemo možda i provjeriti, s obzirom na to da je lopta daleko od gola Hajduka, kakva je situacija na Rujevici ili gotovo prvo poluvrijeme, Roberte?
0: Gotovo je prvo poluvrijeme, Karlo, tako da ti prepuštam eter i nadu da ćemo imati barem jednog predstavnika u konferencijskoj ligi.
1: Košarka.
3: Nadu dijelimo, možemo košarku, ajde.
1: Kraj četvrtine.
2: Gotova je treća četvrtina u Zadru, 85-57 vodi Hrvatska.
1: Sada samo Rakov Hajduk.
3: Šestokova, 120 minuta je isteklo, prva minuta nadoknada u tijeku, još uvijek nisu došli pred gol Hajduka Poljaci, tako da dobra reakcija obrambena Spičana, sada Livaj bježi tamo Jean Carlos, ali izgubljen lopta, Del Moral je presekao, Del Moral ide sam s Livajom naprijed, Del Moral u trku, Livaj mu je dao loptu u for, Del Moral ide prema golu, ali Del Moral kojemu brzina definitivno nije jača strana, nije uspio doći do nje prije igrača Poljskog sastava, onda još napravio prekršaj u napadu pametno, tako da malo se tu zadrži vrijeme. Sad su 3 lopte bila u terenu, svi naravno sa strane žele da se što prije nastavi ovaj dvoboj, jer ako sada su ispucali sve 3 lopte izvan igre, nisu se dogovorili koje će ostaviti u igri, tako da sami sebi oduzimaju sada vrijeme nogometaši Rakova. Zaista zanimljiva situacija gdje su 3 lopte jednom stigle na travnjak, onda sve 2-3 sekunde poslije završile izvan travnjaka, jedna je opet završila pokraj klupe Hajduka, Garcia je tamo trener Hajduka to išao izbaciti, a sad su svi pred golom Spičana, Trelovski vraća loptu u kazneni prostor, lopta stiže na rub kaznenog prostora i za glavu niži Pukštas dobiva skok, izbija loptu prema golu Rakova, ide tamo u pritisak i Šutalo i Kuram, dolazi pa Ilivaja, pa lopta vraćena pred gol Hajduka, duga lopta, svijeća, Silić mora izaći na nju, Silić se sudario sa igračem, uspije doći do lopte. Milani Runje, gdje ste? Štucate li, rekli bi sada navijači Hajduka, jer išli su i Silić i čini mi se tamo da je bio Ivan Horenbek na loptu i nisu se uspjeli dogovoriti tko će pokupiti. U konačnici je uspio loptu pokupiti Silić i to je što na kraju ipak bilo čak i zaleđe u toj situaciji. Tako da eto, dobro je prošao Hajduk, zaleđe je svirano i kraj, gotovo je! Nakon 16 godina nogometaši Hajduka izborili su ligašku fazu europskog natjecanja. Hajduk će ove jeseni igrati u konferencijskoj ligi. 3-2 za Splićane u Čestokovi, veliko slavlje, tuga naravno domaćih navijača, ali i pljesak za njihove nogometaše, a Hajduk je napravio ono što je čekao punih 16 godina i izborio europsku jesen. Svaka čast Gonzalo Garciji, svaka čast nogometašima Hajduka, nije lako 4 puta voditi pa da vam se momčad svaki put vraća, ali 5. put kad su poveli ukupno, 3. put na utakmici, uspjeli su to izdržati nogometaši Hajduka. Rači u prvoj minuti za 1-0 za Splićane, potom u 61. zbile točke, Dijabi Fadiga 1-1, 5 minuta poslije Šego 2-1 i onda kad se već čekao taj novi kraj dvoboja, Hajduk je primio pogodak, Emreli je zabio u 88. Ušlo se u produžetak gdje je Hajduk bio bolji, gdje je Puštas zabio u 94. iz blizine glavom za 3-2, gdje je Livaja imao još dvije situacije, mogao je zabiti za novo vodstvo. Rakov s druge strane ništa ozbiljnije, konkretnije nije složio u tom produžetku i nakon 120 minuta igre, ukupno 210 minuta, Hajduk igra konferencijsku ligu ove sezone. Hajduk je izbacio poljski Rakov. 5.500 gledatelja u Rakovu, pohvale Torcidi, Siliš tamo ide preko mreže do Torcide, svaka čast i njemu, ide pozdraviti svoje navijače. Kažem, ugodna atmosfera, ambijent, ponavljam, bez i jednog incidenta ili naznake incidenta na stadionu, zaista perfektna atmosfera u konačnici, sjajna večer za Splićane, eto ih u Europi, Hajduk ukupno 5, Rakov ukupno. Hajduk je u konferencijskoj ligi, toliko za večeras iz Čestokove. Lijep pozdrav od reportera Karla Plazine, naravno do kraja večeri pokušat ćemo doći do nekih izjava, a Lovorko, eter, sada prepuštam tebi.
1: Karlo, što smo zaključili između ostalog večerasa, to je da Hajduk ne prima ako se igra 120 minuta u završnici.
3: Da, nisu mogli. Jednom su već primili u završnici, nisu mogli drugi put na utakmici, tako da, eto, zaista, moram to još jednom spomenuti, u pola sata, osim tih udaraca Kočergina izvana, ništa ozbiljnije nije bilo pred golom Hajduka. Naravno, napetost je tu uvijek kad je Hajduk u pitanju, ali odlično, odlična obrana tih pola sata i dobri izlasti u kontre. Šteta što je to Livaja nije uspio te svoje dvije situacije riješiti pa da bude i mirnije, ali i ovako je slatko, rekao bih, za navijača Hajduka.
1: Hvala lijepa. Dinamo u Europskoj ligi, Hajduk u konferencijskoj ligi u nizu četvrtaka tijekom jeseni i na drugom programu Hrvatskog radija. Čekamo još što će biti s Rijekom koji ima 1-1 protiv Mitjelanda, 2-0 za danski sastav u prvom dvoboju, ali ostaje još 45 minuta ili nešto malo više minuta nade za momčad Matijaža Keka. A sada smo opširnije i opširno, rekli bismo, s obzirom da je ostao i usamljen u programu, bez obzira na ovu veliku rezultatsku razliku, na utakmici košarkaša Hrvatske i Latvije u Zadru, Željko Kapelari.
2: A ovdje počela četvrta četvrtina, sve ovdje je odavno riješeno što se tiče pitanja pobjednika ovog dvoboja. Hrvatska će tako upisati novo slavlje, 689-59 vodi Hrvatska, točno 8 minuta 34 sekunde do isteka susreta. Hrvatska dominantna, rekli smo, od prve minute. Nekoliko puta su se gosti vraćali u prvom poluvremenu na zaostatak od 4 pa zatim 5 točeva. Međutim, onda bi slijedila nova serija Hrvatske, tako da se na odmori otišlo s velikih 19 razlike, bilo 60-41, a nakon 30 odigranih minuta Hrvatska 85-57 vodila, a sada je 89-59. Petorka Hrvatske koja je na parketu, Mavra, zatim Nakić, Matković, Hezonja i Božić za goste, tu su Lomaž, zatim i dalje je tu Strautinš, izlazi sada iz igre, Blumbers i Meyers, vraćaju se Kilps iz brojem 5, Čavars, a tu je i dalje Zoriks. Prvi strelac kod Latvije s 23 ubačaja, Lomaš, Strautinš je na 16. Što se tiče naših strelaca, u spomenuto Hezonju koji igra još jednu izvrsnu utakmicu s 26 koševa, 14 je svih 14 postigao u prvom poluvremenu Karlo Matković koji je sada u petorci. Zoriks ide do kraja, međutim nema koša, lopta kod Marija Hezonje, novi napad za Hrvatsku. Hezonja u svom stilu silovito do kraja srušio je, točnije postavio mu se, ali ne onako kako treba Čavars, tako da će biti nova basanja za Marija i prilika da još više popravi svoj koš getarski učinak. Učiće u igru Hrvatske i David Škara, vidjet ćemo, vjerojatno umjesto Marija Hezonja koji će ipak po svemu sudeći izvaditi iz igre Tomislav Mijatović, a i bolje da ga je sačuva već za 3 dana. Također jedna jako važna utakmica, ukoliko Hrvatska slavi i kod Nizozemske, napravit će veliki korak ka osiguranju mjesta koje vodi na svjetsko prvenstvo 2027. godine. To očekujemo, tome se nadamo i Hrvatska je na dobrom putu da to i ostvari. Hezonja prvo bacanje uspješno realizirao, postigao svoj 27. koš.
4: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić. U Nepalu se strahuje od novih odrona i poplava u kojima je do sad poginulo više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Sport. Hajduk izborio nastup u konferencijskoj ligi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Temperature između 33 i 38 stupnjeva.
2: U Haškom zatvoru umro je Ratko Mladić, bosanski krvnik koji se nikada nije pokajao za svoje zločine. Prije 5 godina osuđen je na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, no Mladić nikada nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za onaj najbrutalniji pokolj u Škabrnji. Prilog Jelene Mikovčić.
3: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
4: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić.
5: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarati na, bar na onom svijetu ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
3: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
6: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je zaslužio.
3: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata, mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a, gdje je primao palijativnu skrb.
2: Iako o tome nema potvrde, srbijanski režimski mediji objavili su da bi Mladić mogao biti pokopan uz državne i vojne počasti. Ministarstvo hrvatskih branitelja u svojem je priopćenju napomenulo da nažalost Mladić nikada nije odgovarao za ratne zločine počinjene na području Hrvatske, a osobito za pokolj u Škabrnji. Žalimo zbog te nepravde koju i danas osjećaju obitelji žrtava njegovih postrojbi. Ratko Mladić simbol je propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili strašna razaranja i tisuće ubijenih nevinih civila, priopćilo je Ministarstvo branitelja. A evo izjave ministra obrane Ivana Anušića.
7: Prve zločine koje počinio, počinio je Republici Hrvatskoj. Nije osuđen za nijedan zločin u Hrvatskoj, nažalost, osuđen je za Srebrenicu, za što je trebao biti osuđen, umro je i na kraju krajeva njega ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
1: Kronika dana.
2: Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti i u drugom tromjesečju ove godine i to 22. kvartal zaredom, no sporije nego početkom godine. Državni zavod za statistiku objavio je da je BDP porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Pritom je potrošnja kućanstava rasla samo 0,5% na godišnjoj razini, investicije 1,7%, a izvoz 3%. Iva Rogić, Ivaničak.
8: I dok brojevi potvrđuju usporavanje, premijer Andrej Plenković naglasak stavlja na nastavak gospodarskog rasta i činjenicu da Hrvatska i dalje raste brže od europskog prosjeka.
9: Prosjek Europske unije prema trenutno nepotpunim, ali dostupnim podacima je 1,2%, eurozone 0,9%, dakle rast od 1,7%, ako se gleda u tom kontekstu i energetske krize i visoke baze, je u ovim okolnostima očekivan.
8: No iza 22. uzastopnog tromjesečja rasta stoji i podatak da je stopa od 1,7% najniža još od kraja 2020. godine. Posebno je usporila osobna potrošnja s 2,6% početkom godine na svega 0,5% u drugom tromjesečju. Ekonomski analitičar Damir Novotni smatra da to nije samo prolazna oscilacija, nego mogući nagovještaj razdoblja znatno skromnijeg rasta.
10: Nedostaju te komponente koje vidimo recimo u Njemačkoj. Njemačka ekonomija je unatoč brojnim kritikama ostvarila već nekoliko tromjesečja tako snažan, ali ipak rast koji je za tako veliku ekonomiju vrlo značajan. Takav trend u Hrvatskoj ne vidimo. Možemo dakle u tom smislu zaključiti da je ovo prvi signal da bi u narednim godinama ekonomski rast mogao, ako ne padati, ali ono zasigurno stagnirati.
8: Ekonomski analitičar Mladen Vedriš upozorava da se na temelju jednog tromjesečja ne bi trebali donositi konačni zaključci. Ključno će, kaže, biti gdje će se hrvatsko gospodarstvo naći na kraju godine.
11: Ovaj trend je za očekivati i ostaje pitanje da li će treći kvartal ga nešto popraviti ili zaustaviti.
8: U vladi su pritom optimistični. Ministar financija Tomislav Ćorić očekuje da će gospodarski rast na razini cijele godine premašiti 2%.
12: Ovaj rast je nešto što smatramo doprinosom ukupnom porastu hrvatske ekonomije u 2026. godini, za koji vjerujemo da će premašiti 2%. Na boda.
8: Niz pozitivnih stopa nije prekinut, ali rekord više nije u prvom planu. Sada je u središtu pozornosti brzina kojom gospodarstvo nastavlja rasti.
0: Hrvatska udruga poslodavaca napominje u priopćenju da struktura rasta pokazuje slabljenje osobne potrošnje i investicija uz snažniji oslonac na javni sektor, građevinarstvo i nekolicinu izvoznih djelatnosti. Budući da je rast potrošnje kućanstava kao jedan od glavnih oslonaca rasta posljednjih godina gotovo nestao, to prema poslodavcima dodatno ističe problem odnosa plaća i produktivnosti. Navode da je od 2019. realna produktivnost povećana oko 13%, dok su realna primanja zaposlenih porasla oko 29%. Taj se jaz, zaključuju, više ne može trajno financirati bez posljedica za marže, ulaganja i konkurentnost.
2: Požar koji je prije dva tjedna buknuo u Lokvi Rogoznici kod Omiša i službeno je proglašen ugašenim, uzrok požara još se ne zna, a policijska i kriminalistička istraga i dalje traju. Štete se popisuju, a trenutačna procjena šteta na poljoprivrednim nasadima je oko 4,5 milijuna eura. Stradalo je oko 30 tisuća trsova vinove loze, 15 tisuća maslina i oko 400 voćaka.
0: Iz Ministarstva poljoprivrede najavljeno je da će u rujnu biti otvoren natječaj za obnovu s pomoću intervencije u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike, a potpora će moći podmiriti 100% prihvatljivih troškova u rasponu od 1000 do 1 milijun eura po projektu. Službe ministarstva na terenu već dokumentiraju nastale štete, a poljoprivrednicima se preporučuje da prije izvida sami ne uklanjaju uništene nasade, objekte i opremu, kako bi šteta mogla biti propisno evidentirana.
2: Ministar Vlajičić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao i svoju objavu na Facebooku, u kojoj je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da je poticaje dobio jedan od uhićenih za podmetanje požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da je tema vrlo važna i da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
13: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
14: Ako otvaramo tu temu, mi za treba biti sadržno smislu puno šira. Dakle, ne samo u novim slučajima, nego mnogo šira. A pitanje poticaja ili izazova kada govorimo o tim poticajima je nešto što je zapravo, ja bih rekao, u javnom prostoru povremeno otvara i propitkuje, tako da kažem da ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjev jedan ozbiljniji pristup.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i danas je potvrdio da rezultati redovitog i izvanrednog nadzora potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije te otoka Raba i Paga. Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću rješava se ozbiljno i taj problem ne bi trebalo politizirati, poručuju i danas iz vlade. No iz SDP-a i Mosta upozoravaju na puno crnih točaka u sustavu gospodarenja otpadom. Igor Okičić.
15: Voda u Gospiću je ispravna za piće, a problem otpada u Gospiću ne bi trebao biti predmet politikanstva. Za primanje ponuda o pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad krenut će sutra, a rok izvršenja je najviše 4 mjeseca, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
9: Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda.
15: Premijer poručuje da je kazneni postupak protiv onih koji su otpad ilegalno odlagali u tijeku i da će svi počinitelji biti sankcionirani. Za 2 tjedna na sjednici vlade naći će se novi prijedlog kaznenog zakona koji bi sankcionirao i ekocid, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
14: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
15: Saborski zastupnici Most iz Rakitovca kod Gospića poručili su da je glavni državni odvjetnik na ispitu hoće li istražiti, kako kažu, cijeli lanac trovanja.
16: Ako je svjestan zapravo tog bioterorističkog čina i unutarnje agresije koje je zapravo provodila vlada zajedno sa kompanijama koje smo spomenuli, da li će se stat na stranu pravde ili će se stat na stranu bioterorističkog čina?
15: Rekao je Zvonimir Troskot i zatražio od DORH-a da spriječi tvrtke za koje se sumnja da su sudjelovale u odlaganju otpada da sada zarađuju na sanaciji. Još jedna od crnih točaka odlaganja ilegalnog otpada je i Varaždin, gdje se tvrtke povezane s bračnim parom Šincek spominju u kontekstu 5000 tona opasnog otpada koji je nezakonito odlagan na prostoru nekadašnjeg industrijskog kompleksa Mundus. Zamjenik gradonačelnika Varaždina SDP-ovac Miroslav Marković poručuje da je bivši državni inspektor Andrija Mikulić, koji je bio osobni izbor premijera Plenkovića, još 2021. to mogao zaustaviti.
17: Osim toga, imamo dostupno javno podatke da su gospodin Šincek vlasnik Tipos resursa i gospodin Mikulić bili u jednom trenutku vrlo prisni, zajedno bili u Varaždinu na ručkovima, pa trebalo je to ispitati zbog čega je došlo do toga da možda nije reagirano od strane državnog inspektorata.
15: Sanacija ilegalnog otpada na prostoru Mundusa u Varaždinu trebala bi biti gotova do kraja ove godine kada će se napraviti analiza tla. Odlaganja ilegalnog otpada nije pošteđena ni metropola. Na odlagalištu u Ježdovcu se radi o organiziranom kriminalu, kaže gradonačelnik Tomislav Tomašević.
18: Svi znamo da se desetljećima tamo ilegalno odlaže otpad. Mi smo imali nekoliko u skupštini planova i intervencija kako da to, ono što je u našoj nadležnosti, što više spriječimo. Primjerice, postavljanjem fizičkih barijera da se uopće ne mogu ulaziti kamioni tamo. Zatim nadzornim kamerama, korištenjem dronova kako bi se identificirali kamioni koji to rade.
15: Međutim, organizirani kriminal nije nešto što se može rješavati samo prisutnošću komunalnih redara, zaključio je gradonačelnik Tomašević.
2: Svijet. U katastrofalnim bujičnim poplavama

0: koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Ozlijeđeni teško stižu do bolnica, kaže ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain.
1: Zaista je strašno. Četiri okruga su odsječena od kopna, svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
0: Kineske vlasti kažu da spašavanje i na tibetanskoj strani otežavaju kiša i nepristupačan teren, te blato koje se proteže kilometrima i duboko je i do metar i pol. Pokrenuta je međunarodna pomoć, glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
1: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
0: Američki geološki zavod objasnio je da je katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, čiji je udar bio poput potresa jakosti 5,2. S 3700 metara nadmorske visine, lavina leda i stijena obrušila se na područja na 400 metara nadmorske visine i završila u rijeci, što je pokrenulo nagli val vode, sedimenata i velikih stijena. Razina vode u rijekama podignula se za 7 do 9 metara u samo 30 minuta i razornom silom odnijela sve pred sobom. Znanstvenici već godinama upozoravaju da zbog rasta temperatura i klimatskih promjena led i permafrost na Himalaji gube led dvostruko brže nego prije 20 godina, što izravno povećava opasnost od ovakvih katastrofa. Nepalske vlasti sada upozoravaju da i dalje postoji rizik od odrona, bujične poplave i novih tokova blata zbog kiše koja se očekuje u sljedeća 3 dana.
2: Ono što je najavio, to je i učinio. Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario. Izvršnom uredbom odredio je da se od danas zove Amerika. Jezero Ontario je jedno od 5 velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York. Ured kanadskog premijera Marka Carneya još nije komentirao Trumpov potez. Preimenovanje se dogodilo nakon što su prošli tjedan propali trgovinski pregovori između Amerike i Kanade.
3: Amerika i Iran trenutačno ne pregovaraju o završetku rata, ali sve su mogućnosti otvorene, rekla je glasnogovornica Bijele kuće. Imali smo akciju Epski bijes da bismo uništili njihovu vojsku. Sada imamo operaciju Ekonomski izopćenik da bismo uništili njihovo gospodarstvo, poručila je u intervju.
2: Dvije su osobe ubijene u napadu nožem koji se dogodio u privatnoj školi u predgrađu Berlina. Stradala je 18-godišnja učenica i 30-godišnji muškarac koji joj je pokušao pomoći. Napadač je uhićen, a riječ je o 19-godišnjem bivšem partneru ubijene.
3: Više od 200 tona meduza pojavilo se blizu francuske nuklearne elektrane Gravelin na sjeveru zemlje, zbog čega su 2 od 6 reaktora potpuno zaustavljena. Još 2 reaktora rade s manjenom snagom, dok su preostala 2 također izvan pogona zbog planiranog održavanja i inspekcije. U blizini elektrane neprekidno djeluje 7 brodova koji hvataju meduze te ih puštaju dalje u otvoreno more, navela je glasnogovornica elektrane.
4: Kronika dana.
2: U Hrvatsku su se vratile vrućine. Za sutra meteorolozi najavljuju temperature ponovno do čak 38 stupnjeva. Ove godine zabilježeni su i rekordno niski vodostaji Dunava kod Batine, Drave kod Osijeka te Save kod Županje. Posljedice suša su goleme i za ljude i za gospodarstvo, a u budućnosti bi s obzirom na klimatske promjene mogle biti još pogubnije. Diljem Europe suša stvara probleme, a kakvo je stanje u Hrvatskoj, u Dnevniku HTV-a govorio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
5: Suša ne popušta, a pati sve, od vodoopskrbe i plovidbe do navodnjavanja i poljoprivrede. Kiša koja je pala proteklih dana donekle je pomogla, kaže generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

0: navodi primjer Rijeke gdje su izvori bili na rubu kapaciteta da zadovolje potrebe grada, a sada se izvir čak i prelijeva, pa Rijeka ima dovoljne količine vode za piće. A kako je stanje na našim najvećim rijekama?
1: Dunav se ponešto oporavio, što ne znači da je to dovoljno za neku ozbiljnu plovidbu. Rijeka Drava još uvijek iznimno niska, isto tako i rijeka Sava. Zapravo tri naše najveće rijeke još su u domeni iznimno niskih vodostaja i trebat će kiša, ali ne u Hrvatskoj, nego na uzvodnom području koje bi im pomoglo da se ti slivovi oporave i da na kraju evo i dođe do određenog povišenja razine. Sad se dogodilo evo da su sva tri sliva naših velikih rijeka bila u potpunosti bez vode, ali evo razgovarao sam sa kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da u nekih 7 dana očekuje se neke umjerene kiše na uzvodnom području, pa bi to ipak moglo oporaviti naše glavne rijeke. Još su veće možda i štete na malim vodotocima, gdje su mnogi vodotoci gotovo presušili ili ostajali ispod biološkog minimuma.
0: S obzirom na klimatske promjene, suše će biti sve veći problem u budućnosti, pa će se u sustav obrane od poplava koji smo poboljšali morati razviti i sustav za ublažavanje posljedica suše.
1: Tako da u budućnosti treba se jačati tu vodnu otpornost što proklamira i Europska unija, to je da pojedina područja pretvaram ponovo močvarna koji će poput spužve tijekom godine zadržati neku vodu ili dužeg nekog razdoblja to ispuštati u podzemne vode, negdje prirodno rješenje, negdje graditi i nove akumulacije, pohraniti neke količine voda za vodoopskrbu, ali isto tako i neke retencije koje zapravo ne drže trajno vodu pretvarati u akumulacije, jer vidimo da nam je voda dragocjeni resurs i moramo se pripremiti i na razdoblja kada će se pojavljati ovakve situacije sa vrlo teškim posljedicama suše.
0: Pa bi i pozive lokalnih vlasti kojih je bilo ovog ljeta za suzdržavanje od prekomjernog korištenja vode trebalo shvatiti ozbiljno, koliko građana to doista i čini.
1: Nažalost 1 ili 2%, pa i ovim ću putem pozvati sve građane kad su takve situacije da ipak budemo solidarniji, da naprosto omogućimo im dovoljne količine vode.
0: Upozorava generalni direktor Hrvatskih voda. Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
2: Predsjednik Zoran Milanović primio je Ferruccia Lazarića, planinara, putopisca i glazbenika iz Svet Vičenta. Lazarić je oslijepio u 40. godini i tada je počeo planinariti. Do danas je osvojio neke od najviših i najzahtjevnijih vrhova svijeta, poput Kilimanđara, a proputovao je Alpe, Ande i Himalaju. Prehodao je i Viju Adriatiku, najdulju hrvatsku planinarsku stazu, dugu 1100 km. Uvijek putuje s pratnjom, najčešće s prijateljima planinarima iz raznih krajeva Hrvatske. Lazarić je autor dviju knjiga Planinarenje na slijepo i Na drugi način lijepo, dok je treća knjiga u pripremi, a preko knjiga i čestim predavanjima neumorno promiče inkluzivno planinarenje.
3: Uoči subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, na kojem se očekuje 100.000 posjetitelja, na sjednici gradskog vijeća rečeno je da Vukovar neće imati nikakve troškove, nego će zaraditi kao i mnogi poduzetnici. Naime, vijećnik SDSS-a Dejan Drakulić upitao je gradonačelnika Marijana Pavličeka koliko će i iz kojih izvora grad platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, primjerice parkirališta. Pavliček je odgovorio da će svi troškovi pripreme i održavanja koncerta biti podmireni iz prihoda koji se ostvare na koncertu.
4: Sport.
2: Sada će nam se iz studija našeg drugog programa javiti kolega Lavorko Magdić.
5: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Hajduk poslije 16 godina u ligaškom dijelu nekog europskog natjecanja, a Rijeka za sad ima malo izgleda za to. Rijeka Mitjeland, Robert Ferlin.
6: A još su se više smanjili ti izgledi jer je u 78. nakon 7. kornera zabio ponovno Čo i sada je rezultat 4:1. Počelo je dobro za Riječane u četvrtoj minuti, AJ za 1-0 i Ihe Hanačo je to izjednačio u 17. Bolje su ušli Danci u drugo poluvrijeme, u 50. Osorio nakon kornera, gotovo iz mrtvoga kuta, kroz ruke Todoroviću za 2-1, u 56. Jensen za 3-1 i evo sada u 78. ponovno nakon prekida strijelac četvrtoga gola za Midtjylland, ukupnih 6-1, ako računamo i prvu utakmicu, bio je južnokoreanac Gwen Sung Cho, Rijeka 1, Midtjylland 4.
5: Nogometaši Hajduka izborili su ligaški dio konferencijske lige. Poslije produžetka svladali su Rakovu Częstochowi 3-2 iz Poljske Karlo Plazina.
7: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen nakon produžetka pobjeda 3-2 protiv Rakova u Częstochowi. Odličan ulazak Splića na utakmicu već u prvoj minuti Rači je zabio nakon Dalisonova udarca iz kuta do odmora prilika Šege iz kosa s lijeva pokraj gola kao i Repke iz blizine na suprotnoj strani. U nastavku veliki promašaj Mrelija iz blizine u 54. 5 minuta poslije Marešić je srušio Rakovicana u kaznenom prostoru, Dijabi Fadiga u 61. Panenkom je zabio za 1-1. Usred domaćih napada Hajduk je opet poveo, Pukšta se glavom izbacio Šutičeka u prostor, ovaj lijeva vidio usamljenog Šegu koji je iz blizine mirno pogodio za 2-1. I kad je Hajduk bio na nekoliko trenutaka od konferencijske lige, u gužvi nakon prekida najbolje se snašao Mreli, pogodio glavom pokraj Silića za 2-2 u 88. minuti. U produžetku prva prilika Hajduka, Hrgović ruba kaznenog prostora natjerao je Trelovskog na obranu, udarac iz kuta donio je još jednu gužvu u kojoj se Pukštas iskrao i pogodio glavom neometan s 5 metara u 94. za splitskih 3-2. Liva je nakon toga dva put bio blizu, no nedovoljno precizan, ali nije bilo potrebno jer Hajduk je slavio s ukupnih 5-4 izborio konferencijsku ligu.
5: U Monaku je obavljen ždrijeb Lige prvaka, svih 36 klubova je na zajedničkoj ljestvici, prvih 8 izborit će plasman u osminu finala. Prvo kolo igra se od 8. do 10. rujna, a finale je u Madridu. UEFA pokreće tužbu protiv predsjednika FIFA Gianija Infantina zbog, kako je navedeno, nelojalnog upravljanja zbog njegovog propalog plana prodaje svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva. U 5. kolu skupine D u Göteborgu svladale su Crnu Goru 3-2. U odlučujućem 5. setu bilo je 15-8. Najefikasnija Božena Butigan 20 poena. Hrvatska je na taj način osvojila 4. mjesto i osminu finala igraće protiv pobjednika skupine B reprezentacije Srbije. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadaru Hrvatska-Latvija 115-80, Željko Kapelari.
8: Uvjerljiva, odlična reprezentacija Hrvatske bez problema upisala je nove bodove u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Do slavlja je Hrvatsku predvodio Mario Hezonja koji je bio dominantan, postigao je 28 koševa. Nešto bolje od ostalih kod gostiju bio je Richard Selomaš s 23 ubačaja. Hrvatska je sada na 6 pobjeda u svega 1 poraz, a po novu priliku za još više se približiti svjetskoj smotri, Hrvatska ide za 3 dana kada će gostovati kod reprezentacije Nizozemske.
5: Hrvatski četverac na priče u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja nije se plasirao u finale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu, zauzavši 4. mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Na mediteranskim igrama u Tarantu zlato za boksačicu Saru Beram u kategoriji do 65 kg, a broncu je osvojila plivačica s perajom Dora Basi. Hrvatska sada ima 24 odličja na mediteranskim igrama. Slovenac Tadej Pogačar 3. etapnom pobjedom povećao je prednost u biciklističkoj utrci oko Španjolske poznatoj Vuelti. Toliko za slušatelje prvog programa.
9: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
10: Veći dio dana prevladavalo je sunčano, povremeno s malom ili umjerenom naoblakom. S jugozapada je stigla prašina koja je zamutila atmosferu i vlaga zbog koje je popodne bilo nestabilnije, prolazno i pljuskova praćeni grmljavinom na Jadranu i predjelima uz njega. Vjetar je većinom bio slab do umjeren jugozapadni, a temperatura poslije podne između 30 i 37 stupnjeva. I sutra će većinom biti sunčano, vruće, a nerijetko i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. S više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, glavninom navečer, osobito na sjevernom Jadranu gdje uz grmljavinu i prolazno pojačan vjetar mogu biti izraženi u noći na subotu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, u višem gorju ponegdje jak. Najniža temperatura između 16 i 20 na obali i otocima od 21 do 26, najviša dnevna većinom između 33 i 38 stupnjeva. Idući dani često sunčani i vrući, ali ne posve stabilni. Uz prolazno više oblaka postoji mogućnost za poneki pljusak, osobito za vikend. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u subotu na kopnu prolazno sjeverni i sjeveroistočni, s njim će vrućina isparina petka malo popustiti na kopnu i na sjevernom Jadranu.
9: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: U Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić. U Nepalu se strahuje od novih odrona i poplava u kojima je dosad poginulo više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Sport: Hajduk izborio nastup u konferencijskoj ligi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, temperature između 33 i 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
9: Prvi program.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao. Jelena Mikovčić.
1: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na Zadarsko i Šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
2: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
1: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić.
3: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama je pa i došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
1: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
4: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je zaslužio.
1: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata, mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a, gdje je primao palijativnu skrb.
0: Vijesti. 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno pregrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33.000 tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
5: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom stradalu okolicu Omiša. Najavio je da će ministarstvo idućeg mjeseca otvoriti natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala uz pomoć investicija u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike. Potpora će moći podmiriti do 100% troškova u rasponu od 1000 do 1 milijun eura po projektu. Nakon ministra Vlajčića govori gradonačelnik Omiša Zvonko Močić.
6: Kombinacijom sredstava 20 milijuna eura koje je odvojila Vlada Republike Hrvatske i ovoga iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, dakle Europski poljoprivredni fond, kombinacijom sredstava ćemo nastojati naći načine da se apsolutno svi obuhvate.
7: Mislim da se radi na veliko, na široko, da je vidljivo koliko se radi. To se ne moglo bez države. Država je uskočila na najbrži i najprihvatljiviji način.
0: Vijesti. Najmanje 380 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Više od 1500 smatra se nestalima, među kojima je gotovo 700 stranih državljana, među kojima nema Hrvata, potvrdilo je naše ministarstvo vanjskih poslova. U tijeku je potraga za preživjelima. Pomoć stiže iz cijelog svijeta. Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario. Izvršnom uredbom odredio je da se zove Amerika. Jezero Ontario jedno je od 5 velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York. Ured kanadskog premijera Marka Carneya još nije komentiralo Trumpov potez. Preimenovanje se dogodilo nakon što su prošli tjedan propali trgovinski pregovori između Amerike i Kanade.
8: Vijesti.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbira točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu. Poslije utakmice vratar Hajduka Toni Silić.
10: Uspjeli smo izboriti Europu nakon 16 godina. Ekipa je pokazala jedan ogroman karakter. Vodili smo 5 puta, ljudi se vratili 4 puta. Da 5.5 uspjeli, napokon smo izborili tu Europu.
9: Rijeka Midtjylland 1-4, Adu Adjei u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihranač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Trener Rijeke Matijaž Kek.
11: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak 2 ili možda i više ispred nas.
9: Dominik Livaković, novi vratar Barcelone. Pogodak Budimira u pobjedi Osasune kod Celte 2-1 u španjolskom prvenstvu. Obavljen je ždrijeb Lige prvaka u Monaku. UEFA tuži predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva. U posljednjem susretu u skupini u Göteborgu svladale su Crnu Goru 3-2, u petom setu bilo je 15-8. Za četvrtfinale Hrvatska će se boriti protiv Srbije. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo Hrvatska je u Zadru pobjedila Latviju 115-80. Najefikasniji je bio Hezonja, 28 koševa, izbornik Tomislav Mijatović.
12: Iznimno važna pobjeda za nas protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
9: Hrvatski četverac na Pariću nije se plasirao u finale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu, zauzevši 4. mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Boksačica Sara Berama osvojila je zlato u kategoriji do 65 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, a Dora Basi bila je brončana u konkurenciji plivačica s Perajom.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa i došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbjele točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav, Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Adu Adjei u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihranač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

pati bez suza, živi bez psovke i budi mirno nesretna.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.